アイブリーモーニング。この番組は株式会社アリゾンの提供でお送りします。そして火曜日担当は高安めぐみがお送りしていきます。ということでね、今日もなんだかちょっと朝起きた時はね、肌寒かったですし、なんかいまいちさ、私な花粉の治りがなんか悪い気がするんだよね、今年ね。なんか結構意外と長引いてるな、それともなんか、まあ、寒暖差の影響で、まあそういうアレルギーのがなんか出てるのか、ちょっとわかんないんだけど、結構なんか、くしゃみも出るし、まあ、鼻水もちょっとなんか出るなみたいな感じで、花粉症持ちの皆さんどうですか？もう完璧終わったって言っています。私もまあ長い時はまあ確か5月ぐらいまでかかるけど、でも暑くなってきてるからさ、もう終わってもいいかなとね思ってるんだけどね、なんかピタッとこう終わらないんだよね。まあ、今年でもね、薬ちょっとでも少なくしてたんだよね、量をね、そう試しに、うん、まあ3月とか4月ぐらいまではまあフルで使ってたんだけど、まあ、ちょっとなんか最近は平気だったから、まあ、去年とかその前とかもうちょっと早めになんかこう終わってる感じがしたから終わらせちゃってたんだけど、そうでもなかったみたい。なんかまあでも私花粉に年に2回来るんだよね、そのメインのその春の花粉と、でまあ夏はなくて秋口、毛口はね9月後半ぐらいだったかな、うん、あのねブタクサにねなんか引っかかるんだよね。そう、やっぱちゃんと検査したらちゃんと引っかかってたんだけど、そうだからまあ次はまあ9月の終わりか10月かな、まあでも暑い、今年も暑くなりそうだからね、まあなるべくちょっと花粉系を抑えてもらいたいところなんですけどもね。花粉持ち目さん、まだちょっと大変な方いらっしゃったらね、ちょっとまだまだちょっと頑張っていきましょう。そしてあと私ね、先々週のね5月の17だったかな、そう17、今あのね新座市内にあの、まあ、新座温泉っていうのがあったんだけど、そこが一旦なんかこう閉館しちゃったのね。でまたいつ閉館したかな、忘れちゃったのな、閉館して、でまた次のなんか新しい業者が決まったみたいで、また新しくオープンするんだけど、それのな会員カードをね作りに5月の17日の日曜日に行ってきました。そう、5月の15、16、17で行くとなんかね会員カードがあの100円かかるところがなんか無料、まあ、100円ぐらいってあるかもしれないんだけど、まあでもせっかくだからと思って下見つかってたね、あのカードをね作ってきました。お湯際っていうところなんで、ね、今度の名前ね、お湯際っていう、温泉になります。もちろんそのまま施設の内容は多分変わらないから、そう新座温泉ってね露天がないんでね、外のお風呂がないからちょっとあれかなと思うんだけども、でも黒いね、黒湯っていうのかな、その温泉がね出てくるんだよね。そうだし中も広いから結構ねゆっくりねできるんですよ。でね、オープンがやっと明日5月の27日にねオープンしますので、まあオープン日私行けるか行けないか微妙行こうと思えば行けるけど、どんぐらい混むんだろうとか思って、うん、多分まあ地元の人だったらそのなかなかね、あのやっぱ新座市内の温泉ってあそこぐらいしかないから、そうそう、ちょっと難民、温泉好きにとって多分難民になってると思うんだけど、そうスパジャポ行ってもいいんだけどね、スパジャポもあるんだけど、そうそう、ちょっと若干私の家が遠いんだけどね。そう、まあでも新しくねできるからちょっと楽しみだし、内装もちょっと変わってんのかな、どうなのかな、まあ、そのあたりもねちょっと楽しみにしながら、まあちょっとどっかのタイミングで行こうかななんてね思っております。ね、大人はなんかね900円とかだったかな、うん、平日1000円ぐらいだったかな、子供は4、500円、うん、だった気がする。子供はね平日もね休日もお休みの日もね変わらないかな。あとやっぱ回数券買った方がなんか お得だったみたい、何枚で行くかちょっと見てなかったんで、回数券だとお得ですっていう風にね書いてみましたね。まあ、もしよろしければお湯際はね、あの新座市にまたちょっと新しくねオープンしますので、ぜひね皆様行ってみてください。はい、では今日のね1曲目行ってみたいと思います。今日の1曲目こちら、緑黄色社会でキャラクター。

時刻は9時9分まもなく9時10分ね、なろうとしております。火曜日担当高安めぐみがお届けしていきます。今日のねメッセージテーマ、今日は、空き家の将来を考える日、一軒家好きにしていいよって言われたら何しちゃいますでございますね。空き家の将来を考える日ということでね、空き家ね多くなったとは聞きますけども、見た感じでもなんか私が住んでるあたりはどうかなみたいな、まあ住んでるっちゃみんな住んでるみたいな感じするけどね、わかんないね、なかなかね。まあそして好きにしていいよってね言われたら、もう一軒家があってっていうことなんですかね。どうな、建て売りっていうの、建て売りの状態なのか、もう自分

から作るのか。でも一軒家好き、まあ、立ってる手でいいんですかね、うん、そうだな、私だったら、うん、あんまりなんかあの高いあの お家にはしないかな。そう、3階建てとか4階建てとか、やっぱ2階建てぐらいがまあベストかな、うん、やっぱなんかもう 将来的に考えて体があんま動けなくなるなって思うと、そんななんか階段あっても、あ、でもあれか、エレベーター エレベーターつければいいのか、なんかありますよね豪邸のエレベーターつけたらいいか、エレベーターでも怖いよね、なんかもしあった時万が一ね便利だけども、うん、かなんだろう、エスカレーターとかつけちゃう、もうそんな家ないか、またなんかエスカレーターとかあったらでもな、やっぱその管理がね大変だよね、業者きっと呼ばなきゃいけないだろうしね、ゴミとかほら詰まっちゃったりとかさ、よく駅とかでさエスカレーターね、何そう掃除の点検とかねしてるから、そういうのもあるから、やっぱ階段か、無難にね、あと何だろう、何したいかな、ね、皆さん何したいですかね、よかったら教えてくださいではね、メールも来てますので、読んでいきたいと思います。ラジオネーム清東さんからです、ありがとうございます。高橋めぐみさん、おはようございます。おはようございます、清東です。あっという間に5月もあと少し、早いですね、毎日加速するように、ほんとだって5月もさ、5月今日火曜日今日でね最後だ、ちょうど今29の金曜日でちょうど5月ね終わりますけども、もう来週か6月か、あっという間ですね本当ね。お天気も安定せず気温差もリズムが崩れますよね、皆さん気をつけてください。メッセージテーマ、空き家の将来を考える日、一軒家好きにして勇気を得たら何しちゃいます。バリアフリーにして平屋的にして住むもよし、貸してもよしといただきました。平屋ね、平屋もいいよね、防犯面的にちょっとでも心配な部分はあるけど、平屋だったら楽かな。私のお父さん家はの実家は平屋だって結構大きかったな、うん、熊本なんだけど、うん、もうちっちゃい時に行ったからあんまりちょっと記憶薄いんだけど、なんか一周できる感じお部屋そうそう平屋だからさね、平屋も前憧れるけどどうなんだろう、にでも平屋に住んでる人はきっと2階が欲しいなっていう人もきっといるんでしょうね、うん、貸すか、まあ、貸して賃貸としてね、でも賃貸もどうなんだろう、難しいのかな、場所によりけりな感じなのかなね。そしてリクエスト、リクエストはチューリップのサボテンの花、今日も素敵な放送で皆さんに笑顔いっぱい、元気いっぱいよろしくお願いしますといただきました、ありがとうございます。ではね、リクエスト曲ね行きましょうか。清東さんからのリクエスト曲でチューリップでサボテンの花。

0: お届けした曲は清比賀さんからのリクエスト曲でチューリップでサボテンの花をお届けしました。メッセージリクエストありがとうございます。この後お知らせの後は交通情報をお伝えします。
1: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ふるさと街づくり企業リゾン。
2: 上蔵です。
3: 野田しおりです。
2: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
3: どんな番組なの？
2: 地域情報ポータルサイトマイブレイと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
3: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
2: 聞いてね。

時刻は9時20分を回りました。赤トンボが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りする交通情報です。まずは道路交通情報です。午前9時10分現在の状況です。国道254号線川越方面、三芳町水穂台駅入口付近およそ 1.5 キロの渋滞、新座市花房インター付近およそ1キロの渋滞。続いて国道463

0: 号線さいたま市方面、所沢市熊野神社東付近およそ1キロの渋滞。同じく国道463号線入間方面、所沢市亀ヶ谷付近およそ500メートルの渋滞。富士見市水子付近およそ500メートルの渋滞。続いて埼玉東村山線上り、埼玉市桜区田島付近およそ500メートルの渋滞。最後に宝屋敷線下り、新座市中央公民館付近500メートルの渋滞となっております。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。この後の交通情報は午前10時20分頃からです。この時間の交通情報は赤トンボが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りしました。
1: ご自宅にある粗大ごみ、不要品の処分は分別から運び出しまで大村商事にお任せください。思い出深い品は敷島神社でご祈祷いたします。見積もり無料、メール、LINE にも対応。詳しくは大村商事粗大ごみで検索してね。
0: それではここで一曲お届けいたします。牧原の隆起で僕が一番欲しかったもの。

時刻は9時28分になりました。ここからはライブリーエリア情報パート1をお届けしていきます。まずはパート1ではですね、こちらねご紹介していきたいと思います。ナナコライブ FM のホームページにも載っておりますリスナープレゼントのねご紹介でございます。リスナープレゼントはですね、5月29日の金曜日、今週のね金曜日、全国公開映画の東京バースト犯罪都市の映画のねオリジナルグッズを3名様にね、公開を記念してオリジナルグッズを3名様にプレゼントしますということでね、こちら東京バースト犯罪都市、皆さんご存知ですかね。うん、こちらはですね、ハリウッドスターのマ・ドンソクが、制作主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているメガヒットシリーズ犯罪都市が日本のオリジナルストーリーでついにユニバース化。アジアを代表するようなこの日韓のビッグプロジェクトの監督を務めるのはナイトフラワーマッチングゼナ監督の内田監督。犯罪都市シリーズの世界線とつながる本作の舞台となるのは、さまざまな野望と欲望が渦巻く東アジアの魔と魔法の魔に都市のとね魔と、歌舞伎町、歌舞伎町ですって。犯罪都市シリーズの魂を継承しつつも日本オリジナル要素が加わったノンストップアクションエンターテインメントの超大作となっているそうです。新宿がねなんか舞台みたいですよ。だから新宿の映像が出てくると、あ、ここ知ってるとかでなったらね面白いですよね。ということでこちらのね東京バースト犯罪都市のオリジナルグッズ3名様ということ でこのグッズのプレゼントなんですけども、そうキーワードが大事でございます。はい、パーソナリティが、まあ、私も含めてパーソナリティがこのキーワードを言います。そちらを添えて応募してください。でキーワードね、今から言いますよ。キーワードね、キーワードは映画大好きでございます。はい、映画大好きでございます。こちらを添えてね応募お願いします。ナナコのねホームページにもどんなグッズがあるかなって載ってます。一応こちらでもご紹介しますけども、自転車用防犯ステッカーね、防犯ステッカーと防犯リフレクターキーホルダー、そして警察手帳風メモ帳だそうです。警察手帳風のメモ帳ということでね、こちら、各それぞれ1名様ずつ、プレゼントとなっております。でこちらはですね、商品はお選びを

ただけませんので、あらかじめご了承ください。あとお一人様1回のみの応募になります。応募者多数の場合は抽選となりますということで、でこちらがですね、期間がですね、応募のね期間が、応募締め切り5月29日金曜日の七子夕焼けステーションの放送終了までとなっております。はい、まあ、今日からスタート、まあ、今日からね応募していただいて大丈夫です。キーワードは映画大好きでございます。ぜひ皆様ふるってね応募してみてください。で、こちらそうだ、東京バースト犯罪都市の上映館ですね、この辺りでもやってますよ。ユナイテッドシネマニーザ、あと東方シネマズ、ララポート富士見、イオンシネマ、イオンシネマ板橋と T ジョイ西部大泉などで上映されております。アクション系ね好きな方と、まあこちらの作品もとか知ってるよって方いらっしゃいましたら、ぜひね見に行ってみてください。ではね、あのリスナープレゼントのねご紹介となります。あとそしてイベント、こちらもナナコのねホームページにも載ってます。和光市のときめきイベント情報、5月30日の土曜日、七子マーケット in 和光とピースライトミュージック in 和光ボリューム3ということでね、こちら5月の30日の土曜日に開催されます。場所が和光市駅南口駅前広場です。と和光市出てもうほんと目の前でやってますので、うん。で時間がですね、七子マーケットの方は午前11時から午後5時まで、七子マーケットの方は午前11時から午後5時までとなっております。でピースライトミュージックイン和光の方がお昼の12時15分からスタートとなります。はい、なのでぜひ皆様ね両方遊びに来てみてください。同じ場所なのでね、はい、こちらも七子のホームページに載ってます。5月30日の土曜日、七子マーケットイン和光とピースライトミュージックイン和光ボリューム3となっております。ぜひね遊びに来てみてください。そしてもう一つ、こちらがですね、朝霞野菜で組待ち簡単クッキングということ で、 でこちら朝霞のねあの組待ちもうあるじゃないですか。そこで、簡単クッキングっていうのがねあるらしいですよ。でね今回はその、朝霞の野菜で、今回トマトでグミを作るそうです。うん、でこちらがですね6月のちょっと先ですけども6月27日の土曜日ですね、午後2時から午後3時までとなっております。でこちらね講師の方が野菜ソムリエの方になってます。店員がですね6組です。親子1組2名です。で、いずれも応募多数の場合は抽選となります。でこちら費用かかりまして500円です。で申し込み方法はですね、電子申請でお申し込みくださいとのことです。お申し込みは1組につき1回限りとさせていただきます。で申し込み多数の場合は抽選となります。で注意事項としましては、申し込み後申し込み内容を変更することはできないのでこちらご注意ください。で会場が組町モール朝霞カインズ朝霞店ですね、3階の特設会場となります。でこちらがですねお問い合わせの方が、朝霞市役所の、市民環境部産業振興課農業振興係となっております。お電話番号が 048-463-1904048-463-1904となっておりますね。トマトでグミだったら、トマトちょっと苦手だなっていうお子様もグミだったらいけるかもしれないですよね。だってわかんないですもんねきっと。でもちょっと甘酸っぱさとかがあるのかな、どうなんでしょう。もしね興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひね、朝霞にあります組町モール朝霞にて行われます。6月27日の土曜日午後2時から午後3時までとなっております。ぜひねお申し込みの方お願いします。こちら電子申請でねお申し込みとなっておりますので、そちらだけちょっとご注意ください。それではライブレディア情報パート1では3つご紹介していきました。それではここで1曲いってみたいと思います。大黒摩季でストップモーション。

0: 道路の舗装工事、建物の土台を作る造成工事、富士見野市随心建設工業はふるさと埼玉の街づくりを皆様の足元から見つめています。地域のために真心を尽くし誠実であり続ける随心建設工業株式会社です。
1: 快適で安全に暮らすには家のメンテナンスが大切。特に電気関係は大事故になりかねない重要な設備です。朝霞市の有限会社太陽電機は仕事を通じて安心安全な街づくりに貢献。

0: それが私たちの自慢です。
1: 昭和、平成、令和、いつだって私たちが主役です。
2: バブルを生き抜いた熟女4人がお届けする1時間番組。
3: 毎週金曜夜17時は7個ライブリー FM、 おしゃべりエムズの

0: 時刻は9時42分を回りました。家族が健康で幸せになる住まいづくりを目指して、朝霞市株式会社ライフプラスがお送りする天気予報です。まずはじめに気象概況です。今日の埼玉県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。日中は雲が多いものの晴れ間はあるでしょう。天気の大きな崩れはなく、お出かけには問題ない見込みです。夜もすっきりしない天気となりそうです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで、平年よりやや高い予想です。6月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部の今日の天気です。今日は南東の風やや強く、晴れのち曇りでしょう。続いて降水確率です。今日正午まで 10%、 正午から日付が変わる頃まで 0% の予想です。続いて気温です。今日の最高気温は昨日より1度低い27度の予想です。続いて明日の天気です。明日は北の風のち南東の風曇りでしょう。続いて明日の降水確率です。明日は午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 10%、 正午から午後6時まで 30%、 午後6時から日付が変わる頃まで 20% の予想です。続いて気温です。明日の最低気温は18度、明日の最高気温は29度の予想です。これからの朝霞市の天気です。今日は晴れのち曇りでしょう。最高気温は27度の予想です。明日は曇りでしょう。最低気温は18度、最高気温は29度の予想です。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市では警報注意報はありません。次回の天気予報はお昼の12時40分頃、ゴーゴーヒルズ番組内でお伝えいたします。この時間の天気予報は朝霞市株式会社ライフプラスがお送りしました。
1: ライフプラスです。水漏れですか？すぐ伺います。家の塗り替えですか？そろそろですね。リフォームですか？ご要望をお聞かせください。朝霞市東洋大学前、
2: 快適な暮らしご提供、お住まい

時刻は9時45分を回りました。5月26日奈良子ライブリーモーニング、火曜日担当は高安めぐみがお送りしております。ということでね、今日のメッセージテーマ、今日は空き家の将来を考える日、一軒家好きにしていいよって言われたら何しちゃいますでございます。ぜひ皆様の空き家、一軒家、まあ空き家とか一軒家で、一軒家まるっとどんな リフォームとかっていうのかなね、どういうのがいいか教えてください。ではメッセージ来てますので読んでいきたいと思います。ラジオネームビッグカチさんからです。ありがとうございます。お母ちゃん、朝から暑いぞー。 Good morning, how are all the ladies and gentlemen of Japan doing? I'm no more. 一軒家を好きにするならば、てんてんてんてんてんと、まずは自分だけの誰にも縛られない趣味の部屋を作りたいよね。で、電源や USB ポートをたくさん作りたい。

じゃあ、お寝坊お母ちゃん。お屋敷で一人で爆睡する夢見て寝坊するなよ。わらわらわら、ちょっといただきました。お屋敷なの。なるほど。自分だけのね、趣味部屋ね。え、どんなんなるんですか、ビッグカツさんの趣味部屋とは。え、気になる、ちょっと。どういうのが趣味部屋になるんですか。でも、電源とか USB ポートがたくさん必要な趣味部屋ってことですか。まあでも確かに今、ねえ、スマホとかさ、結構しょっちゅう充電とかなくなりやすかったりするから、私もそうね、電源取れるところ USB ポートまあちょこちょこあったら嬉しいかな。家の中でも、あ、ここでやんなきゃみたいな。キッチン周りちょっと欲しいんだよね。あるんだけど、そこだとね、今ちょっとみたいな。もう一箇所あったらいいななんてね、思ったりしますね。確かに。うん。そしてお屋敷か。お屋敷ってどこまでのことをお屋敷って言うんでしょうね。ね、すごいでも広いところのイメージかな。うん、ね、お屋敷、まあでも確かに、あ、でもちょっと違うかな。まあ、そのうちの父親のなんか実家がお屋敷とまではいかないけど、お屋敷っぽい雰囲気、昔ながらの家っていうのかな。うん。ね、例えばお屋敷の定義ってどんなんだろう。めっちゃ考えちゃった。でも爆睡する夢ね、爆睡夢見て爆睡するの。面白い。まあ、ということでリクエストもいただいておりますので、早速行こうかな。リクエストは尾崎豊のシェリーよろしくということでね、お用意できてます。では行きましょう。ビッグカツさんからのリクエスト曲で、尾崎豊でシェリー。

お届けした曲はビッグカツさんからのリクエスト曲で、尾崎豊でシェリーお届けしました。メッセージリクエストありがとうございます。それではここでもう一曲いってみましょう。 AKB48 でポニーテールとシュシュ。

0: お届けした曲は AKB48 でポニーテールとシュシュ、お届けいたしました。9時台ありがとうございました。引き続き10時台もよろしくお願いいたします。10時台はゲストさんも来ますよ。
1: ストレスが増えると体内の活性酸素が増加し、呼吸も浅くなると言われています。ジョルダンスクール式ではそれを改善するための水素吸入器と高濃度酸素吸入器を導入。あなたのコンディションを整える新習慣始めませんか？ジョルダンスクール式。
2: 栗山司法書士事務所。生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年。相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
3: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前10時をお知らせします。

時刻は10時になりました。5月26日奈良子ライブリーモーニング。この番組は株式会社リズの提供でお送りしています。そして火曜日担当は高安めぐみがお送りしております。ということでね、今日のメッセージテーマ、今日は空き家の将来を考える日、一軒家好きにしていいよって言われたら何しちゃいますでございます。まあ、空き家をね、まあ、改造してなんかちょっと泊まり施設にしてみたりとか、なんかあと、うん、お食事できるとこ、まあ、カフェみたいな古民家カフェとかね、一時ありました。今ちょっと若干下火どうなんだろう、もう終わったのか、なんかね、そういうのとかもね

ありましたよね。そうなんかリノベーションとかしてね、そういうのありますけども、まあ、皆さんはどんな感じで、ね、一軒家好きにしていいよって言われたら何を絶対入れるとかねありますかね。ぜひ教えてください。まあ、そのリカスさん の趣味部屋っていうのもいいよね。私もさ、なんか自分の好きな、なんか本とか漫画本とか置きたいです。うん。昨日さ、違うかな。あ、でも、なんかね、昨日じゃないや、私もなんかその趣味部屋として考えるんだったら、なんかちょっと漫画本とか、その本とか置けるすっげーでっかいところ。もう何冊も置ける無限大に置けるところをね作りたい買っても大丈夫みたいなところを作りたいかな。うん、なんかちょっと図書館チックみたいな感じにしたいよね。うん、あと何かな、まああとたまに映画とかを見たい部屋みたいな。あんまりね映画そこまで、まあ、私がこう見ようっていうのはあんまりなかったりもするんだけど、自宅でね映画館に行ってとかたまにあるけど、うん、でなんかたまにやりたいよね映画館チックなことで。なんか映画館行くとなんかポップコーンとかほら食べながら 見たいじゃんね、見たいんだけどなんかその音が他の人に邪魔しちゃって悪いからみたいな。なんかだいたい映画とポップコーンとコーラみたいなのは組み合わせよくあるけど、あのガサっていう音がさなんか悪いなと思ってさ、なんかドンパチやってるさやつだったらいいんだけど、なんかガチャガチャしてるさ音が大きいやつとかねいいんだけど、その隙にこう食べたりするんだけど、そう結構静かめな映画でポップコーンとなるとさなんか気まずかったりするんだよね。それがお家とかだったらそんなに気にしなくていいから、まあそういう、うん、まあ、自分だけのみたいな空間じゃないけどさあったらちょっと楽しいかななんてね思いますね。あとは何だろうかな、まああとキッチン周りもちょっと充実ちょっとさせたいかな。まあ今のままでもいいんだけど、うん、なんかちょっと最新の家電を入れてみたいとかあるかな。うん、まあそんなところかね。うん、まあ皆さんもなんかぜひありましたら教えてください。ではメッセージもね来てますので読んでいきたいと思います。ラジオネームあっきゃん淀屋橋は夜の7時さんからいただきました。ありがとうございます。めぐみさんおはようございます。おはようございます。札幌は気温16度、これから暑くなってくるそうです。なるほど、札幌16度なんですね。今日は空き家の将来を考える日、一軒家好きにしていいよって言われたら何しちゃいます。北海道では一軒家、冬の雪かきがあるからマンションの方がいい。なるほど、マンションなら5階くらい、タワマンはいらないエレベーター止まってもギリギリ歩ける階数。なるほど、そっか、そういう場所にもよりますよね。その雪かきね、うちも雪かきやってますけども大変。うん、なんか最初はやり始めちょっと楽しいんだけど、だんだんしんどくなってくる。でもそれを考えたら この辺はまあそんなさしょっちゅう降るわけじゃないけどね、え雪国の人って大変ですよね。慣れてるとか慣れてないとかの問題じゃなさそうな気がする。うん、そしてやっぱエレベーターの話ね、エレベーター止まってもギリギリ歩ける回数。うん、そうだね。だからもう私もさっきオープニングとかでエレベーターをね、こう一軒でエレベーターを使うって話したけども、このエレベーターと階段を併設すればいいんだよね。それが一番いいね。こうなんか荷物が多くなっちゃった時はエレベーターとかね、そういう感じで使い分けすればいいのかなね。どっちか一個にしなくてもいいよねそうだよね。で続き、来月末、長年の友達が単身赴任を終え大阪に帰ります。使わなくなったこたつ一式と冷凍庫をもらいます。レンタカーで届けてくれる予定。その足で苫小牧の上にある長沼というところでジンギスカンを食べてきます。ということで、美味しい話、ジンギスカン本場だよねやっぱね。でも大阪に帰っちゃうからもうね、こっちのその北海道のねジンギスカンなかなか食べれないからいいですよね。でこたつ意識はわかるんですけど、冷凍庫って書いてある、冷蔵じゃなくて冷凍庫をもらうんですね。なるほど、何冷凍するんですかいっぱいこうなんかこう冷凍してるものいっぱいあるんですかね。冷凍庫、まあ今さ結構大容量かのものとかねあったりするじゃないですか、冷凍の食品とかでもね。うん、あとそういう冷凍庫とか

ちょっといいなとか思ってします。うちも結構今お弁当だから、昨日もさ買い出し行ったんですよね、兄ちゃんのベイシアに。であそこ冷凍食品安いからさ、お弁当用ので、いっぱいちょっと買ったら冷凍庫が満杯になった。まあ、あかりが今高校生で、そのお弁当作ってるから、やっぱり冷凍食品のやつは大助かりなわけなんですよね。うん。でそれでまあ安いからあれもこれもとかって買ってったらさ、いっぱいになっちゃってさしばらくまあ大丈夫かなみたいなところなんですけどもね。まあそういう面では冷凍庫あると便利ですよね。うん。ではリクエストもねいただいてます。リクエストはビートルズヘルタースケルターよろしくお願い申し上げますといただきました。ということでね、ご用意できてます。では参りましょう。あっきゃん淀屋橋は夜の7時さんからのリクエスト曲で、ザ・ビートルズでヘルタースケルター。

お届けした曲はあっきゃん淀屋橋は夜の七時半からのリクエスト曲で、リクエスト曲ビートルズでヘルタースケルタお届けいたしました。メッセージリクエストありがとうございます。

0: 時刻は10時12分回りました。続いてのメッセージです。続いてはラジオネームカラテカエヌさんからです。ありがとうございます。高橋さんおはようございます。おはようございます、カラテカエヌです。先ほどから聞いております。本日のメッセージテーマは、今日は空き家の将来を考える日、一軒家好きにしていいよって言われたら何しちゃいますとのこと。日本空き家サポートの名称で空き家管理サービスを提供している株式会社 L&F っていうかなが、空き家等対策の推進に関する特別処置法を全面施行された2015年5月26日を由来として制定した記念日なのだとか、少子化と人口減少を原因として誰も相続する者のいない空き家問題は日本の金に一つとなっていますね。もし空き家を一軒、好きに使っていいと言われたら、漫画以外の何の分野でもいいのですが、私は時はそのように才能ある若者を集うアパートにしてみたいと思いますということで、なるほどね、そういう使い方も、他の方を呼ぶというね使い方もねいいですよね、
1: うん、
0: でリクエストは、本日は1923年大正12年の5月26日にフランスのサルト県ルーマンで現在も続く自動車の耐久レースの中で最も権威のあるルーマン24時間耐久レースの第1回が開催された日にちなみ、ルーマン24時間の日だそうです。そうな、そんな昔からやってんの、あのレースで。たまにさ、見ます、 見るっていうか、まあ、ネット見ますけども、そんな時代からあるのね。テレビ朝日でルマン24時間レースが中継されている時代に毎年テーマ曲がありましたが、その中でも1996年のテーマ曲に使われていたマニッシュの It's So Natural がございましたらよろしくお願いします。今年も6月13日から14日にかけて開催される予定で、最高峰クラスのハイパーカークラスにはトヨタチームから7号車に小林カムイ選手、あ、今カムイってそっちやってるんだ、そうじゃなかった8号車に平川亮かな、秋田選手が、他に日本にゆかりがある選手としては後藤久美子さんとフランスの元 F1 レーサージャン・アレジさんの息子ジュリアーノ・アレジ選手が、そうなんだ、そっちに行ってるんですね息子さんは、が上から3番目の LMGT3 クラスに参戦する予定など何人かの人があるようです。それでは本日も生放送のこの時間頑張ってくださいといただきました。なるほど、今日はルマの24時間耐久レースの日でもあるんですね。そんな長い間やってるんですね、びっくりしました。ではリクエスト曲をかけたいんですけども、カルテカルさんごめんなさい、こちらの It's So Natural がなくてですね、マリッシュのちょっと別の曲でちょっと代わりでかけさせていただきたいと思います。私が選んだのねこちら、まあ、ちょっと題名で選ぶところもあるんですけども、マリッシュで走り出せロンリーナイト。

0: お届けした曲はマニッシュで走り出せロンリーナイトお届けいたしました。カラテカニさんすいません、私が代わりでちょっとねマニッシュの別の曲選ばせていただきました。メッセージリクエストありがとうございます。お知らせの後は交通情報をお伝えします。
1: 朝霞駅東口すぐの武蔵野うどん倉内、自家製の麺と出汁、選べる2種類の返しをご用意して皆様のお越しをお待ちしています。風味豊かで食べ応えのあるうどんを食べたいときは迷わず武蔵野うどん倉内へどうぞ。
2: この後12時から生放送でお送りするゴーゴーヒルズ、火曜日のお相手は秋田出身のフリーアナウンサー八重樫香織です。皆さんの生活が潤う情報や音楽をお届けします。お昼のひととき楽しくおしゃべりしましょう。メッセージリクエストお待ちしています。
3: 朝霞のリサイクルショップパワーセラーは巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。

時刻は10時21分を回りました。笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りする交通情報です。まずは道路交通情報です。午前10時10分現在の状況です。国道463号線入間方面、所沢市東新井町付近500メートルの渋滞、所沢市

0: 亀ヶ谷付近500メートルの渋滞。最後に埼玉東村山線上り、埼玉市桜区田島付近500メートルの渋滞となっております。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。地下鉄副都心線です。一部の列車に遅れが出ています。繰り返しお伝えいたします。地下鉄副都心線です。一部の列車に遅れが出ています。電車をご利用の際は最新の情報をチェックしてください。この後の交通情報はお昼の12時20分頃、ゴーゴーヒルズ番組内でお伝えいたします。この時間の交通情報は、笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りしました。
1: 塗装はただの作業じゃない。お客様の大切な建物を守り、美しく蘇らせる仕事です。皆様の笑顔やありがとうが最高のやりがいだにゃ。株式会社リゾンのペンキ屋さんネコフル、電話 048-782-9661。
0: それではここで一曲お届けいたします。嵐で果てない空。

0: 時刻は10時27分になりました。ここからはライブリーエリア情報パート2をお届けしていきます。パート2では今日は月に1回いつもお越しいただいている新座市介護保険課の方にお越しいただいております。さて今日はですね、人生会議とも呼ばれる ACP について活動されている新座市 ACP 住民への復旧啓発ワーキンググループの皆さんにお越しいただきました。皆様今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: では早速なんですけども自己紹介からねお願いいたします。
1: はい、新座市生き生き健康部介護保険課の浦山です。よろしくお願いいたします。
0: はい、浦山さんよろしくお願いいたします。 ACP といえばもう浦山さんでございます。もうよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、ロンドでケアマネージャーをしてます梶原です。よろしくお願いします。
0: 梶原さんよろしくお願いします。
3: はい、社会福祉法人豊かの会、指定居宅介護支援事業所山吹で、ケアマネージャーをしております本田です。新座の大和田にある、山彦保育園というところの中にある事業所でして、子育て支援センターもありまして、本当生後数ヶ月の赤ちゃんから100歳を超える高齢の方までこう支援している事業所となります。はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
4: お願いします。社会福祉法人の新座市社会福祉協議会という、地域福祉を担っている、社会福祉法人から来ました春山と申します。今日はよろしくお願いいたします。
0: はい、春山さんよろしくお願いします。もう昨年以来ですかね。
4: はい、昨年以来、また緊張してます
0: よろしくお願いします。お願いします。はい、ではまあ早速なんですけども、まあ、ACP、まあ、最近よくね耳にすることも多くなったと思いますけども、まあ、まずは ACP って、まあ、そもそも何でしょうかというところから聞いても大丈夫ですか。
3: はい、ACP はですねアドバンスケアプランニングの略で、日本では、人生会議とも呼ばれています。これからの医療や介護について、自分はどうしたいのか、どんなことを大切にしたいのかを元気なうちから家族や周りの人と話し合っておく取り組みとなります。
0: はい、なるほど。でももしもの時のためじゃなく、ま、どう生きたいかを考えることっていうことなんですかね。
2: そうなんです。もしもの時イコール最後の話と考えがちですが、自分らしく生きるための話し合いなんです。気持ちや体調の変化に合わせて何度でも考え直してその都度話し合っていいというものでもあります。
0: なるほど。でそうなってくると、まあ、結構もう1回のプランだけじゃなくても、まあ、その都度その時の、まあ、変な話で言えば私は今まあ、一応30代なんですけど、30代だけどもまたちょっと40代50代になってからもどんどん変えていってもいいっていう感じなんですね。
2: そうですね。
0: はい、まあ、そして、まあ、続きましてもこのワーキンググループのことについてちょっと聞きたいんですけども、まあ、どんな活動されてるのかなと思いまして教えていただいても大丈夫ですか。
3: はい、主に、新座の市民の皆さんへ ACP を知っていただく普及啓発活動をしている、はい、ワーキンググループとなっております。
2: で例えば新座市版のエンディングノートの作成ですね。他にも市民向け講座で ACP の大切さをお伝えしたり、医療介護従事者向けの研修会も開催しています。
0: あ、そうなんですね。市民の他の方じゃなくても、まあそのまあ、医療関係とかの方、まあ、そういう専門職向けの方にもやってるんですね。
3: そうなんです。医療職や、介護職の皆さんへまずは、自分事として考えていただき、次にどう思いを支えていくかをテーマに実践的な研修を行っています。基礎編アドバンス編とあり体系的に学べる機会となっています。
0: 結構もう ACP のそういう、まあ、エンディングノート系っていうのは、まあ

0: の中では結構その、まあ、特に医療従事者さんとかたちとかの間ではもう浸透はだいぶされてる感じなんですか？
1: そうですね、なかなか浸透までは行ってないので、うん、まずはそこの普及啓発っていうところもワーキンググループでこうやっていきたいなとは思っております。
0: あ、なるほど、わかりました、ありがとうございます。で次はですね、まあそのエンディングノートですね、さっきからもう何度か出ている、まあ、新座市版のエンディングノート、あの、まあ、前からちょろっと、まあ、結構評判でもうなんか出るとなくなっちゃうみたいなこう聞きましたけども、はい、どうなんでしょうか？
2: ありがとうございます。あの実は他の自治体から視察に来ていただいたこともあるんです。
0: すごいです、もう大注目じゃないですか。
1: はい、医療介護福祉の関係者みんなでどうしたら書きやすいかというところをテーマに、思いを伝えやすいかというところも話し合って、何度も何度も話し合って作らさせていただきました、
0: うん、はい
2: はい、もう単なる記入用紙ではなくてみんなの思いが詰まったノートなんです、
0: うん、なんかそう聞くとちょっと私もこう今年版 あれこれって何年かに毎年変わってるんでしたっけ？
3: はい、令和7年度から2年に1回になったんですね、
0: はい、なるほどなるほど、はい、じゃあ次はまだ来年度、
3: はい、っていう令和9年に、うん、あのちょっと改訂版を作成する予定となっております、
0: うん、なるほど、じゃあまた私も以前いただいたものがあるんですけども、あのそれプラスまたちょっとさらに来年度にはまたパワーアップして新しいのが来るっていうところなんですかね。
3: はい、で今日来てくださっている本田さんとか梶原さんと一緒にどうしたらいいかっていうのを検討して、うん、あの来年度新たに発行したいなというふうに思っているんですね、うん、
0: なるほど、それもちょっと手に取ってみたくなりますね。はい、
3: はい、新座市役所、それとあの市内の高齢者相談センター、地域包括支援センター、そして研修を受けていただいた方にお配りしております。
0: はい、こちらは、まあ、市役所でももらえますけども他のところでも、いただけるということで、なるほど、わかりました。
3: はい。
0: なんか、ね、別に年齢制限ないですよね。
3: はい、本当年齢制限ないので、はい、若い方でもぜひ、うん、あの手に取っていただけたらなって思ってます。
0: はい、わかりました。でこのエンディングノートのちょっと、まあ、メリット、まあ、私みたいにこうちょっとまだ早いけどやってみたいなという気持ちもあるんですけど、まあ、このメリットって何かあったりするんですかね？
2: そうですね、一番は本人がよりよく生きるためですね、新座市版のエンディングノートには私のこととして自分のこれまでの人生を一度立ち止まって振り返ることをしています。今までに大切にしてきたものや思いに気づき、自分の価値観を改めて知るきっかけになると思います。それがこの先の生き方につながっていくので、道しるべのようにもなってくれると思います。
1: はい、あらかじめ自分の気持ちを目に見える形で残しておくことで、もしもの時に自分の周りにいる人たちがその思いを汲み取って、治療やケアの判断となることにも役立ち、結果的に自分の思いを実現する助けにもなるのではと思っております、
0: うんうんうん、
1: 実際話しておいてよかったという声も多く聞いております。
0: あ、その書いてる本人もだし、ご家族の方もあこれを見て、あ本人は、なんだろう、あんま言葉にはしてなかったけどもエンディングノートを見て、あこんな感じで実は過ごしたかったみたいなのが分かる。
1: そうですね、あの実際ね、うん、あの自分のこう身近な人の気持ちってなかなか分からない部分もあるので、うんうん、そこの気持ちが分かるっていうことでこう治療とかそういった今後のことについてあの話ができるっていうところがメリットになっております。
0: うんうんうんうん、まあ、今結構もういろんなやり方あるじゃないですか、その治療法、まあ、もし自分が倒れちゃった時とかっていう時、まあ、病院で過ごすのもありだし、今結構自宅もなんか訪問診療とか訪問看護とかで充実してるじゃないですか。で新座市もなんかそのいろんな拠点があって、なんかその相談するところもいっぱいあるから、なんかそういうのを使っていったら、ね、いろんな方法でこう自分のこう 最後というかこう決められるというか、まあ、生活とかもあるからちょっと、ね、難しいところもある人もいるかもしれないけども、ね、でもこのエンディングノートを使ってちょっと自分の希望をちょろっと書いておくっていうのは、ね。

0: なんかとってもなんか大切ですよね。めちゃ
1: めちゃ本当その通り
0: です。大丈夫合ってます。はい。
1: ありがとう。高谷さんほとんど私たちが言いたいことを伝えてくれたなというふうに思っております。
0: あ、そうですか。
1: ありがとうございます。
0: いや、なんかまとめていただいてありがとうございます。まあ、そしてちょっとね、なんか私的にまあちょっと個人的なことをちょっと聞くんですけども、今日来てくださったお二人に、まあ、こうどうしてこの人の人生をより良いものにしたいと思ってこのまあ活動にこう参加されてるのかなと思って聞いても大丈夫ですか？
2: はい、そうですね、どうしても私ケアマネージャーしてるんですけど、うん、介護の現場では体の状態やなんていうのサービスの調整、うんうんうん、あと介護保険制度のことをに目が行きがちになってしまうんですね。で、その人の何を大切に生きてきたか、どんな日常が幸せか、誰とどう過ごしたいかなどの思いの部分が抜けてしまうんですね。例えば食事介助の場面でも、その好きな器を使うとか、好きだった味を残すとか、家族と一緒に食べる、これだけでその人の尊厳や満足感が大きく変わることになるんです。ケアマネージャーを仕事を通してその人がどう生きたいかという思いをしっかり伝えてほしい、伝えることで今の生活、これからの人生がより良くなってほしいとの思いで、新座島エンディングノートの作成のお手伝いをさせていただいております。
0: あ、なるほど。本田さんはそのような思いで参加したということで、はい、梶原さんはどうですか？
3: そうですね、私最初は ACP に対しての理解不足から私自身少し距離を持っていたと思います。でもワーキンググループでその本質を学ぶうちに、 ACP は単に医療の選択肢を決めたり自分の周りにいる人たちが困らないようにするためのものではなく、その人自身が自分を大切にしてどう生きていくかという認識を持つこと、そしてその人の生き方そのものを支えていく取り組みなのだと気づかされました。これは私が日々の支援の中でご利用者様やご家族がどう生きたいかに寄り添おうとしてきたケアマネージャーとしての姿勢と共通するものでした。ケアマネジメントにあるべき視点をワーキンググループでの活動を通して学ぶことができたので、この学びを自分だけのものにせず現場や多職種の仲間にもしっかり伝えていくことで、この先私の大切に思っている人たちや私自身がもしもの判断が必要になった時に当たり前のこととしてそれらを実践でき、自分らしく自分が望んだ場所で穏やかな暮らしが続けられたら良いと思っています。それが私がこの活動に取り組んでいる理由です。
0: ありがとうございます。すごいなんかもうあったかい活動 ですし、結局、まあ、お二人だからこそ分かるっていうか、そういう特化 しているやっぱなんて言うんでしょうね、まあ、そのいろんな方のパターンも見てるし、やっぱじゃないとこう発想もできないこともあるじゃないですか。こうおたあの、まあ、第三者から見て利用者さんプラス家族も見ている、その家族も見ている中で、あ、なんかこうした方がいいなとか、なんかそういうのとかも取り入れられて、
3: そうですね、
0: なんかいいですよね、浦山さん。
1: はい、本当にいつも助けてもらってるんです。はい、
0: はい、ありがとうございます。でまだまだちょっと聞いていきたいんですけども、一旦ねお知らせ挟んでからまた続きねお話聞いていこうと思います。
4: 木のぬくもりを一人でも多くの方にお届けしたい、その思いを胸に私たちは日々努めています。材木をはじめとする住宅資材のことなら朝霞市膝折町の有限会社大橋住宅資材にお任せください。
5: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル。高い技術と経験で排水管をよみがえらせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
6: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅最長60年保証、リゾンの新築分譲住宅リテラス三原、 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。

0: 引き続き新座市介護保険課の、ね、方とあとワーキンググループのメンバーの方そして社業からねも来ていただいております。4名で賑やかにね、お話を伺っております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあ続きはですね、今度人生会議すごろくっていうのを作られたということで、そのお話もちょっと聞いてもいいですか。
2: はい、ACP って、どうしてもシビアでセンシティブな話題になりがちなんですけど、うん、もっと気軽に話せるきっかけを作りたいと思って ACP、人生すごろくを作成しました。
0: はい、
1: ゲーム形式なので楽しみながら自然に話せるっていうのが特徴です。
0: なるほど、まあ、ちょっとそう聞くとなんかどうなのかなって手に取って見たくなりますね。
1: はい、世代とか関係なくみんなが自分らしさや価値観について考えるきっかけになればと思って作られています。
0: はい、まあ、でもスゴロクだとこう自分の番が絶対回ってくるから絶対喋んなきゃいけないっていうのがあるじゃないですか。ね、なんかそれだとなんか何書けばいいんだろうって思ってる方多分たくさんいると思います。ある程度なんか書けるけどなんか他にあったかなみたいな。でも意外となんかこうそのグループとかで話していくうちになんかなんですかね、みんなが話聞いて、あ私もそれ、あ俺もそうみたいな話が会話が弾まってきて、そういうのなんかいいですね。ちょっと子供の頃に書いたみたいな感じにねえなるんですかね。実際どうですか、やってみてやっぱそういう感じの会話とか見られたり見受けられたりとかあるんですか。
2: そうですね、 ACP ってスゴロク形式にするとどうしてもそこの書いてあることをやるんですけど、うんうん、エンディングノートってどのページから書いてもいいんですね。自分の 思ったところから書けばいいのでスゴロクにして、うん、その書くきっかけが作れるといいのかなと思っております。
0: うんうんうん、なるほど。そっか、なんか1ページずつ書かなきゃいけないのかなとかって思いがちですけど、そうじゃなくてなんかこうこれちょっとあとでみたいな、うん、してちょっと書けるところから書いてもいいっていう感じなんですね。なるほど、わかりました、ありがとうございます。では続きましては、そうだ、福祉フェスティバルのご案内も聞けるということで、もう今週ですかね。はい、はい、お願いします。
3: そうなんです、先ほどの ACP のこととか、うん、人生会議すごろくとかいう話が出てたと思うんですけど、うんうん、そういったものをですね、福祉フェスティバルっていうのでも体験できます。で、自分ちょっと人生ACP とか実際ちょっとや職員同士社協の職員同士でやったことあるんですけど、うん、結構楽しくて自分今20代なんですけど、はい、50代とかの方と一緒にやった時に全然価値観違うなとか、人の相手の立場に立ってるゲームだなって思ってて、また自分もちょっと客観視できるようなゲームだなって思ってて、すごい面白いなと思ってたんですけど、人生その ACP のことも含めたその人生会議すごろくを福祉フェスティバルでもなんと体験できます。より ACP よりの話よりちょっと面白くなってるんですかね、人生会議すごろく。
0: ありがとうございます。ちょっと違う感じのバージョンが。
3: ちょっと違いますね。ちょっとゲーム形式でやれるということで、そんなことも福祉フェスティバルでできまして、福祉フェスティバルがですね、福祉や介護とか地域活動などをですね楽しみながら身近に感じていただけるイベントになっております。で、その障害のある方もない方もお子さんから高齢の方まで幅広い世代の方に参加していただけるようになっております。で、日時なんですけども、令和8年の5月31日の日曜日で、もうあと少ししかないんですけども、5月31日日曜日の午前10時から午後3時までの開催となっておりまして、場所としては新座市役所前の駐車場および、市民会館の方で、行うこととなっております。で、主な催し物としては模擬展であったりとかステージ発表、団体の活動紹介などになります。で、この目的なんですけども、はい、福祉フェスティバルをやる目的としては市民の方の福祉問題に対する関心を高めるということを目的にやっておりまして、で、皆さん福祉って聞くと結構重苦しいとか障害高齢の方のものって、皆さん考えがちだと思うんですけども、先ほどの ACP の話のように結構身近な話といいますか、最近普段の暮らしの幸せって、普段の暮らしの幸せ頭文字を取って福祉って言われてたりします。で、本当にその

0: 福祉って普段の暮らしの幸せ、その通りだなと思ってるんですけども、普段の暮らしの幸せって、さまざまな人同士が相手の価値を尊重し合ったりとか、相手の立場に立つことで成り立っていくなって思ってるんですけども、福祉フェスティバルではそういった相手の立場に立つことを考えられる機会が、先ほどの ACP の、人生会議であったりとか、社会福祉協議会で去年もやったんですけど、今年も車椅子体験などを行って、障害の方の立場であったりとか、いろんな方の立場に立てるような、催しを予定しております。
1: はい、わかりました。そういう催し物もプラスあとなんか結構食べ物とかもね、しっかりこう
0: あります、
1: ね、あったりもするので、大人から本当子供までもう幅広い世代の方にね楽しめるねイベントとなっております、はい。そしてその私ちょっとチラシねいただいたんですけども、他にも虫歯なゲームの体験会とかもあるんですよね、あったりとか、医療の介護相談会とかもあるということで、いろいろ、
2: はい
1: ね、その中で、
2: はい、いろんなブースが用意されておりまして、そのブースごとにいろんな催し物がありますね、今高江さんおっしゃってくださった通り、虫歯なもできますし、医療介護相談もありますので、ぜひ来てください。
1: はい、なんでしょうね、こういったところでフェスティバルとかあるとちょっと入りやすくないですか。なんかこう介護とか医療の相談ってちょっと電話してとか、ちょっと予約してとかって なるとちょっと、今いいかなみたいな人も、こういうねなんか場所だと あるから行こうからみたいな、ちょっと聞きたいことあるな、今後ちょっとなんかみたいな人向けにもなんか立ち寄っていただけたらねいいですし、そういう関連のね方とかもなんかたくさん出られてねいたりもするので、ね、福祉フェスティバルぜひね5月31日の日曜日ですね、午前10時から午後3時まで、雨でもやるって書いてある、はい、雨でもやるって書いてある、運転実施って書いてある、ね、すごい雨でも大丈夫ということで、ねね、駐車場ですよね、市役所の駐車、新座市役所の駐車場と、あと市民会館でもね、開催されますので、ぜひね皆様遊びに行ってみてください。
0: でちょっとごめんなさい、また宣伝しちゃっていいですか、ごめんなさい、今年なんですけど、ちょっとトレジャーゲームみたいなものを福祉フェスティバルで考えていまして、会場内に隠された文字を、探して全ての文字を集めることができたら、ちょっとある文字になるんですけど、その文字が分かったら雑巾リングッズなどが当たる、
1: めっちゃいい、
0: くじ引きをちょっと行える権利が与えられるものを、考えていますので、皆さんぜひトレジャーゲームみたいなものに参加していただけたらなと思います。
1: なるほど考えましたね、これもう全部回れるように多分きっとうまくなってるのかな、
0: 分からないどうですかね
1: 今なんかそういうのもね企画もあるみたいなので、今度お子さんがねなんか好きそう、
0: もう絶対楽しんでいただけると思います、
1: ね、はい、でトレジャーゲームの方もぜひね皆さん参加してみてください。あと他にはありますか、浦山さん、いきます、
2: あの
1: 話いきましょう、
2: はいはい、それでは健康プラス教室ミニの宣伝をさせていただきます。はい、今回は歌で楽しく健康力アップという題名で行います。握力測定で自分の筋力を知り、歌を歌いながらお口の体操、脳トレ、運動を行います。お口の健康やフレイルのお話を聞き、ストレッチなどリラックスもしながら楽しい時間を過ごせる機会となっております。日時は6月の10日水曜日午後1時から3時、場所は老人福祉センター笑顔の里大広間で行います。対象は市内在住の65歳以上の方、先着順で30名となっております。講師はいつもこのラジオに出演しております、音楽健康指導士でもあります介護保険課の猪川が行いますので、よろしくお願いいたします。持ち物は動きやすい服装、水分、汗拭きタオル、必要な方はメガネなどをご持参ください。お申し込みは、直接笑顔の里でお電話で お申し込みいただけたらなというふうに思っております。

0: はい、わかりました。今日ちょっとあのいらっしゃらないですけど、猪川さんがね先生となって教えていただけるということで、ぜひ、まあ、猪川さん目当てで私は行きたいぐらいですけど、65歳じゃないといけないので、いきなりちょっと残念なんですけどぜひ皆さんの、6月10日の水曜日午後1時から午後3時までとなっております。新座市にあります老人福祉センター笑顔の里でね、こちら行われます。申し込み方法があの先ほどもね浦山さんおっしゃっていただきましただけども、あの老人福祉センター笑顔の里までお願いします。お電話番号が 048-477-0311 048-477-0311 となっております。でこちらはですね5月の31日の日曜日までにね、あのお申し込みの方はよろしくお願いいたします。こんな感じでなんか大丈夫でしょうかね。
1: 完璧に、ありがとうございます
0: ありがとうございますということでね、今日4名の方に来ていただいたんですけども、最後にね、皆さんあのメッセージお願いしても大丈夫でしょうか。
2: はい、ACP や、人生会議は、もしもの時だけでなく今をどう生きたいかを考えるきっかけになります。ぜひ、福祉フェスティバルに来ていただいて、考えるきっかけを作っていただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。
3: まず ACP を知ってもらうこと、もしもの時をいつもの時に変に身構えることなく考えられるように広めていけるようにしていきたいと思っています。ただそれを望む人望まない人がおられるのは事実で、押し付けるつもりはありません。決めないという意思表示も一つの ACP だと思います。どの選択も尊重されるべきものだと思います。自分はどうしたいかなと考えるきっかけになってくれたら嬉しいです。
0: はい、じゃあ最後の春山さんかな。
1: はい、もう一回宣伝になるんですけど、令和8年の、5月31日の日曜日に午前10時から午後3時まで新座市福祉フェスティバルを開催いたしますので、皆さんぜひ、お越しいただいて楽しんでいただけたらなと思います。また ACP もすごく面白いので、皆さんぜひやっていただけたらなと思います。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ最後にじゃあ浦山さんお願いします。
4: はい、そうですね、まずは自分は何を大切にしたいかっていうのを少し考えてみたりっていう取り組みが、あの福祉フェスティバルで気軽にできる機会になるかと思いますので、ぜひ皆様足を運んでいただけると嬉しいです。今日はどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。今日お越しいただき、お越しいただいたのは、本田さんに梶原さんに春山さん、浦山さんにねお越しいただきました。今日はありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: それではここで1曲ね届けていきたいと思います。ハンバートハンバートの虎

0: お届けしている曲はハンバートハンバートでトラ、お届けしております。今日も2時間の、ね、生放送をお聞きいただきましてありがとうございました。メッセージもね、いただいてるんですけども、ちょっとお名前だけちょっとねご紹介させていただきます。ラジオネーム小川達也さん、ラジオネーム猫にゃんにゃんさん、ラジオネーム板橋のトムサヤさん、いただきました。ちょっと読めなくてごめんなさい。また来週ねお待ちしております。株式会社こちらリゾンの提供でお送りいたしました。また来週、じゃねー。
1: 葬儀代っていくらくらい？何から準備すればいい？そんな疑問持ったあなた、ご葬儀の事前相談しませんか？ご葬儀の相談は式祭場宗岡セレモニーにお気軽にご相談ください。
2: 長男は中学生ですね。子育てしながら現場に通っていて、私は今工事課長代理です。
3: そう語る阿形さんは現場監督です。田島は多様な人材が活躍する DEI を進めています。
2: 我が家も大事な現場です。
3: 100年を作る会社田島。
4: まちづくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え、新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化するまちをクリエイトする都市マネージメント企業昭和株式会社が午前11時をお知らせします。
5: あなたも DJ。

さあ始まりました、あなたも DJ は。リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネームあっきゃん、淀屋橋は夜の7時さんからいただいた選曲によるリンゴスタービートルズというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはザ・ビートルズで彼氏になりたい、ボーイズ、ハニードント、アクトナチュラリーの4曲です。それではどうぞ。

て続いてお届けするのはイエローサブマリン With a little help from my friend 消えた恋グッドナイトの4曲です。

Hasta luego.

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームあっちゃん淀屋橋は夜の7時さんからいただいたリンゴスタービートルズというテーマでお送りしました。最後はオクトパスガーデンを聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ。保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: 火曜日夕方4時から3時間の生放送、七子有益ステーション。今や月火水木金の平日生放送を制したもの、私和田理恵がお届けします。どんな放送なのかはぜひ聞いてお確かめください。
2: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
3: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から、ぜひお聞きください。

0: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 昭和レトロプロデューサーの久保博史さんが戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーなどをその時代の音楽とともに語り継いでいこうという番組です。
0: 皆さんこんばんは。台場一丁目商店街自治会長、昭和レトロプロデューサーの久保博史です。
1: こんばんは。アシスタントの鷲津由紀です。
0: 今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 5月ももう最後の週でございます、はい、早いもんでね、はい、来月はもう梅雨時。
1: そうですね、今年の梅雨はどうなんでしょうね。
0: 本当
1: 新しい傘買ったんで。
0: あ、そうですか。
1: そう、雨降っても大丈夫だぞっては思ってるんですが、
0: まさか雨降りがこう待ち遠しいってはないんだろうしね。でも今年はなんかからあのなんていうの、雨が少なくて、なんか四国の方だか九州の方だもうね、本当に水が少なくなっちゃって大変なところ、
1: ね、大変でしたよね。
0: ね、まあ関東ではまあギリギリ大丈夫だったみたいですけど、まあ、この梅雨もちゃんと雨降ってもらわないと困っちゃうんですけどね、はい。まあ、今日は、いろんな地域の話の地名の話なんですけど、はい、間違いやすい、まあ、まあ、違うとこ行っちゃうみたいなね、うん、同じようなとこでもっていうこのテーマに話していきたいと思うんですけど、ラジオ聞いてた時の話だと思うんですけど、あのお台場に青海っていうところがあって、はい、青い海って書くんですけど、はい、ゆりかもめがこうちょうど待って、はい、観覧車が前あったと思うんですけど、はいはい、あれが青海っていうところで、そこに行こうと思ったら気がついたら青海に着いちゃったっていう。青梅はあの八王子の方の東京のね、
1: だいぶ遠いです、
0: ね、全然違いますよね。青い梅と書いて、はい、青梅と青梅と、はい、まあ、確かにこう言い方としても似てるし漢字もちょっと似てるんですけど、全然違うとこついちゃったっていうね、はい、話を聞いてちょっと吹き出しそうになったんですけど、まあでもそういうところってでもよくこういう調べたらいっぱいあるんじゃないかと思っていろいろ調べてみました。でタクシー会社のねちょうどホームページがあって、はい、そこでこんな間違いが結構あるんですよっていうところがあって。

0: それを紹介すると、イリアっていうところがよく聞くじゃないですか、
1: はいはい、
0: どこら辺だと思います。
1: 谷中とかあっちの方ですよね、まあ、イリアって
0: そう台東区のイリアと、はい、足立区のイリアと同じ字で、イリアと書いて2箇所あるんですよ。
1: そうなんですか、知りませんでした、
0: う
1: ん、
0: そう大山町、これどこが変だと思うんですよ。
1: 大山町わかんないですね。
0: これ渋谷と板橋と両方あるんですよね。渋谷区と板橋区と、
1: そうなんですか、
0: はい、栄町もね板橋区と北区練馬区3カ所ある、うん、とかあと僕らが住んでる地域で三田、はい、3つの田んぼと書いて三田、
1: はい、
0: これわかります。
1: これ私はあの三田出身なので、
0: あ、
1: さすがに子供の頃から三田5丁目に住んでました。
0: 港区、
1: はい、
0: はい、もう一つは
1: 目黒ですよね。
0: そうです、
1: 目黒区三田、
0: はい、目黒区三田、はい、これはね本当に間違えそうですね。近いし、
1: いや近いからこれはちょっとタクシー乗ったりした時大変です。
0: そうというのがねよく間違えるところであるっていうふうに書いてありましたけどね、はい、なるほどとか思って、
1: いや運転手さんもちょっと早がてにしちゃうと大変なので
0: ね。三田のさ、その港区の三田と、はい、目黒区の三田ぐらいだったらまあ20分ぐらいかな。
1: そうですね、まだリカバーできます。
0: まだリカバーできるけどとんでもないよね。
1: 大梅と青海は大変かもしれない。
0: 青海はね
1: 2時間で行けるか
0: 行かれないね高速代もかかるんだろうしね、はい、まあいろいろ大変だなと思って、今日はですねこの勘違いしやすい地名がありますよと。でもラジオ聞いた人はもう次間違えないようですね、
1: はい、
0: 絶対間違えないようにしていただきたいと思います、はい、まずちょっと1曲聞いてください、藤恵子、新宿の女。

0: お聞きいただきましたのは新宿の女藤恵子でした。
1: はい、新宿もね、はい、いろんな北新宿だとか、はい、いろいろありますよね、
0: はい、
1: ちゃんと言わないと、うん、新宿って言ったらと思います。広すぎるよね。
0: そう、新宿新宿って言ってよく聞いてみたら西新宿だったり、
1: ね、
0: いやちょっと新宿と西新宿私の思ってる地域が全然違うんだけどって思いながら、
1: ね、新宿御苑もあるし、
0: はい、
1: 駅だっていっぱいあるよね。新宿がつく
0: とこね、三丁目とかね、
1: 三丁目とかね、いろいろありますが、さあ、あと似てる地名ちょっと調べてみましたが、赤羽と赤羽橋、
0: うん、全然違うんですけどね。
1: 違いますね、
0: はい、
1: 北区と、赤羽橋は港区、
0: はい、
1: あの東京タワーのあたりのね、
0: そうですね、
1: 赤羽橋は、はい、これまあ似てるんですが、うん、全然違う、一文字違いですね。よく間違え板橋と飯田橋、
0: あ、
1: これイントネーション似てる、
0: ちょっと滑舌悪い人は気をつけてください。
1: そうですね、板橋って言ったちょっとどうだ本当にどっちだか分かんないね、板橋みたいな、板橋は板橋区だし、ね、飯田橋は千代田区だし、
0: はい、
1: これはちょっと、ね、滑舌悪い人はダメですね、
0: 気をつけましょう。
1: これタクシー泣かせですね、
0: はい、
1: 枝橋って言ったらどっちだか分かんないみたいな、はい、あと全く同じ、これ違う場所なんですけど漢字が違う、台東区の専属、目黒区の専属、
0: うん、これはどちらの専属ですかって確認しないと、ね、
1: 台東区の専属は線の束と書いて専属だし、はい、目黒区の方は、足を洗う、
0: はい、
1: 洗う足と書いて専属です
0: からね、はい
1: はい、僕はあの専属に住んでたことあるんです。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: これどちらの専属ですか
1: そうですよね、目黒区の方なんですけど、はい、そう、駅の近くだったんですけどね、はい、親戚がいて、
0: うん、
1: そこに一時、ま、あの住んでたところがありまして、はいはい、思い出が深いところなんですけどね。でもだいぶ大人になってからこの台東区の専属は知ったんですけど、
0: ね、そうですね、やっぱり生活圏でないところはあんまりね知らないので、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: 困るのはきっと大人になってからだと思います。
1: うん、非常に難しいのがありましてね、向かい原って、あの向かう原って書いてね、
0: はい、
1: 板橋区の向かい原ってありますけど、
0: はい、
1: 向こう原っていうとこもあって、荒川区の方に、
0: はい、
1: 全く向こう原っていうのは同じ字を使いますが、
0: 読み方が違うと場所が違う、
1: 読み方違いますね、同じ漢字ですが、
0: はい、
1: 場所も違うという、
0: はい、
1: そういうのありますよね、
0: 紛らわしいですね、
1: 本当あります、はい、あと富士見、千代田区に富士見っていうのがあって、
0: はい、
1: 富士見町っていうのは板橋にあって、富士見台って練馬区にあって、
0: はい、
1: これもね、ちゃんと短縮しないでちゃんと言わないと、
0: そうですね、言ったところでそれがどこだかっていうのはなかなか難しいし、
1: ね、
0: きっと昔は富士山が見えたんでしょうから、
1: あ、そうだね、高台、みんな高台なのかもしれない、
0: きっと高台だと思います、富士見
1: だよね、
0: はい、
1: 多分そうだよね、きっと富士山が見えたんだよね。
0: なんか富士見坂っていうのがものすごくあの多いんですって、
1: うん、
0: まあ、そこは昔富士山が見えたかららしいんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、特別なのでみんな富士見ってつけちゃうんでしょうね。
1: そうね、でも富士山が見えるところみんな富士ってつけたらさ、すっごい数にならない、
0: すごい数になる
1: それこそ西日本の方からだって見えるわけだしさ、はい、ね、いっぱいありそうだよね、富士ってつくとこね、
0: はい、
1: 見えるだけでね、昔の人はそういうね、はい、水が流れてこうあれだからなんとか水とか、
0: うん、
1: ね、そういうとこつけたりとかするわけだから、
0: はい、
1: まあそういうね、いろんなことがありますので、気をつけながらね、こう地理というかね、地名を学んでいただきたいなと思います、はい、曲をこう2曲続けて聴いていただきたいと思います、1曲目トンネルズの曲で雨の西挟む、そしてダウンタウンブギウギバンドでカッコマンブギ、2曲続けてお聴きください。

0: 人でも多くの方にこの曲を聴いていただこうと全国の銭湯をキャンペーンで回っています。
1: 背中を流し肌の触れ合いを大切にしています。根性だったら負けません。紅白を

0: きいただきましたのは、雨の西麻布、トンネルズ、カッコマンブギ、ダウンタウンブギウギバンドでした。
1: はい、
0: 久しぶりでした、2曲とも、
1: ね。はい、そうですね、あのカッコマンブギの方はですね、銀座原宿六本木ってただその地名を言うところから始まるだけでこの曲にしたんですけど、はい、僕あの高校時代でよく歌ってました、
0: うん、流行りましたか、
1: 流行りました、流行りました。で、あのトンネルズのこの西麻布なんですけど、まあ、昔ちょっと南麻布に住んでた時あります、うん、で麻布って面白くてですね、東麻布もあって西麻布もあって、うん、南麻布もあって、はい、北麻布がないんです。
0: そうですね、
1: はい、元麻布ってなるんですけど、うん、あの北麻布がないです。
0: 北麻布って青山方面でしょ、
1: ね、方向的にはそうですが、はい、六本木の方なんですよ。麻布の上が六本木らしいんですよ、
0: はい、
1: で六本木があまりにも有名なので北麻布で付けられなかったっていうという説が濃厚ですね。
0: その地名の付け方って面白いですよ ね、その東西南北がついてるところもあれば、
1: ね、
0: そういうのが全くない単体のもあるので、
1: 本当
0: 誰が決めるのかしら、
1: ね、だから元麻布を作ったのが、元麻布は多分違う、全然違う意味だと思いますけど、ね、
0: はい、
1: はい、いろいろのこの麻布も面白いですね、はい、と思います。さあ、あの我々 の、うん、あの母校がある、
0: はい、
1: なんだ武蔵小山、はい、昔メカマ線って言ってましたけど、はい、今目黒線の武蔵小山なんですけど、はい、武蔵ってつくのも結構あります、うん、武蔵小杉とかね、と武蔵小金井とか、
0: はい、
1: よく僕ら なんて言ってました、武蔵小山と
0: 武蔵小、
1: やっぱりね、うん、
0: でも今ね世の中では武蔵小って言うと武蔵小杉らしいですよ。
1: そうでしょ、
0: はい、
1: 僕らの頃小杉は小杉って言ってました、
0: 小杉でしたね、武蔵を
1: 撮ってましたよね、はい、で小山とか、
0: はい、
1: とかね、まあ、でも地元に住んでるからそういう言い方
0: するのかな、まあ、そうですね、そうです、東急線沿線だったからなんとなく、
1: そうなんですよね、あの武蔵小杉はやや横浜に近いんですけど、うん、東横線のね武蔵小杉、はい、でも今つながって目黒線つながってますよね、
0: つながってます、
1: はい、武蔵小山と武蔵小杉と武蔵小金井、みんな小がつくんですけど、でもね
0: 全部武蔵小です、
1: 全部武蔵小じゃないですか、そうですね、
0: 紛らわし
1: みんな武蔵小って言っててどこだか分かんなくなって余計になっちゃいますね、
0: はい、
1: であとですね、また面白いのいろいろ、あの最後になりますが言いますが、田名っていうとこあるんですよ、うん、田んぼの田に名前の名、
0: はい、
1: でこれ相模原、ね、
0: 田園都市線でしたっけ
1: かな、はい、
0: はい、
1: そしてあそれはね違う、相模原はねもっとあっちの、
0: あそうか、
1: うん、で田園都市線の方はですね、田名、田んぼにね、ナッパの名ですよ、っていうところもあります。そしてから、千川、京王線の千川駅、僕京王線も一時期使ってたんで千川という駅とですね、
0: はい、
1: 千川あります、これはあの豊島区の方なんですけど、最初言った千川の方はね、千人の千に川です、
0: はい、
1: だから千川の方は一十百千の千ですね、と川、これも両方どっちも千川でも千川でも何かなっちゃうような、
0: うん、
1: 間違いやすいかな、
0: そうですね、
1: はい、あと今あのゆきさんが住んでるあたりの五反田、
0: はい、
1: 品川区ですよね、
0: はい、
1: だけど足立区の五反野、
0: はい、
1: っていうのあります。これもなんか
0: そうですね、滑舌は

0: るい人
1: 絶妻るいとね、あと町田、町田市の町田と松田っていうのもいろんなところにあってですね、
0: はい、
1: あの茨城にも宮城にもあと大井松田にもあるんですけど、
0: はい、
1: 町田町田ってなんかどっちだか分かんないじ
0: ゃ
1: ない ですか、
0: はい、
1: もごもご行くとどっちだか分かんないです
0: ね。そうですね、
1: これはねタクシーの運転手の方は大変だな。
0: そうですね、ちゃんと確認しないともう2時間先まで行っちゃうと取り返しがつかないので、
1: 僕だったら怒っちゃいます。そうです、ね、僕が運転手だったらちょっと怒っちゃいますけどね、ちょっと滑舌もっとしっかりしてくれませんとかね。
0: ね、お互いにほら、うん、ちゃんと確認しないと間違えちゃうので。
1: そうそうそうそう、でもあるよねきっとね、うん、世の中一日何件か日本中にあるんじゃないかなと、こういう話は。
0: なんかこう音が同じ、読み方が同じだけど、うん、字が違って場所が違ったりとかあるので、口頭で場所確認する時のにはちゃんと気をつけた方がいいとか、うん、あの逆に字が同じで読み方が違うと場所が違ったりとか、やはり皆さん気をつけられた方が
1: いい。初めて来たような人ってさ、その読み方が分かんなくてさ、
0: はい、
1: あの漢字は違うこと言ってんだけど、うんね、また違うこと言って間違えて言っちゃってるっていうのもあるじゃないですか、
0: はい
1: ね、それはどうしようもないよね。
0: 日本語って難しいですね。
1: 難しい、
0: 読み方は難しいし、
1: 本当本当、むさこだけじゃね、どこだか分かんないですからね今ね。
0: もう普通にむさこ私たち通じるの で、
1: どうです、ね、
0: 普通に使っちゃいますけど、
1: そうそうそう、
0: 待ち合わせはむさこねって言って一人は武蔵小杉に行ったら
1: 大変なの。武蔵小金井まで行っちゃうとだいぶ離れちゃうしね、はい、まあそういうことをね本当に気をつけながら生きていかなきゃいけませんからね、
0: はい、
1: はい、十分注意してください。ということでは、最後の曲を紹介する前に番組からお知らせでございます、
0: はい、この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。番組のご感想やトークテーマ、リクエスト、時代にまつわる思い出などをお寄せください。番組へのメッセージはななこライブリー FM のホームページにあるメッセージフォームからお送りください。その際には必ず番組名を指定してくださいね。ファックスは 048-229-9434 です。
1: はい、それでは最後の曲を紹介します。このチリも有名でございます、はい、山口百恵が歌っております、横須賀ストーリーでお別れです。ここまでのお相手は久保博士と
0: 鷲津由紀でした。
1: それではまた
0: 来週。

0: 朝霞市に根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
1: 花粉症つらいですよね。いろいろな花粉が一年中飛んでいるので、あなたの症状も変化することがあります。今まで大丈夫だった方も突然なることもあります。気になったらかかりつけ医にご相談ください。ナナコライブリー FM からのお願いでした。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。

お昼の12時を回りました。 FM77.5 メガヘルツ、ナナコライブリー FM、 お昼の生放送ゴーゴーヒルズスタートのお時間です。火曜日担当は八重樫香織です。皆さんこんにちは。本日もよろしくお願いいたします。さあ、昨日に引き続き暑い一日です。週末はだいぶ涼しかったなと思ったんですが、昨日からまた気温がぐぐぐっと上がりまして、今日も暑いです。埼玉県南部の予想最高気温27度の見込み。昨日よりは1度低い見込みですが、まあほぼ変わりませんね。朝霞市としましても27度ぐらいと、まで上がるんですね。この暑さいつまで続くんだろうみたいなところなんですけども、先日1ヶ月予報みたいなものが出ていて、6月中旬にかけて全国的な高温傾向が続きそうだということなんですね。前線や湿った空気の影響を受けやすい時期がありそうということで、この東日本、関東を含む東日本の傾向としましても、すごく高温傾向が あるということと、あとは、梅雨入りしてくる地域も各地で出てくるでしょう。関東はもう少し遅いでしょうかね。曇りや雨の日が6月に入ると増えてくるでしょう。6月6日以降は曇りや雨の日が多いでしょう。6月上旬にかけて次第に梅雨らしくなりそうですというような予報が出ていて、で気温の傾向はお伝えしている通り平年より高いでしょう。まあ、平年並みか高い見込みというところですね。ジメジメっとしてきて、そして気温が高くてということで、非常に

熱中症になりやすい時期かなと思いますので、こまめな水分補給を忘れずにです。まあ、今日はね、あのジメジメっとはしていないですけれども、まずは暑いです。暑いのでこまめな水分補給をしてください。適度な休憩をしてください。決して無理をなさらないでください。気温が高い日がね続く見込みですので、週末はさらにグググッと上がります。最高気温が30度超えしてくるかなといったところなので、ちょっと暑さに備えておく必要がありそうです。体調崩されているよっていう方も、もしかしたらラジオ聴きの方の中にもいらっしゃるかもしれませんね。で、水分だけじゃなくて塩分なども、摂取するようにしてください。さて、今日のメッセージテーマについてお話ししましょう。今日はですね、空き家の将来を考える日となっています。そんなところから、一軒家を好きにしていいよって言われたら何しちゃいますかというのが今日のテーマです。一軒家を好きにしていいよって言われたら皆さんなら何をしますでしょうか。まあ、ちょっとねこのあたりは、まあ、お金資金的な問題とかもあると思うんですが、まあ、ちょっとこうね夢を、含んで大丈夫です。まあ、ちょっとお金はないけれどもこんな風にしたいかなみたいなね、お話を聞かせていただければなと思います。普通のお便り、普通おたもお待ちしております。ナナコライブリー FM のホームページ入っていただきまして、右側のピンク色のタブ、メッセージリクエストからメッセージフォームへとお入りください。番組名ゴーゴーヒルズ、こちらを間違えずに選択して番組の方へメッセージお送りください。 X の方でもお待ちしております。ハッシュタグひらがなでヒルズ、ハッシュタグヒルズでお待ちしております。本日のラインナップなんですけれども、12時台後半は毎週お届けしております幼稚園保育園の子どもたちの声をお届けするおしゃべりキッズタイム、和光市の保育園理人育舎さんの、インタビューですね。1時台は頭がハチポチトピックのコーナー、気になる記事からピックアップして紹介するコーナー、そして1時台中盤には朝霞スクールラジオ、朝霞さん中の生徒卒業生による番組です。2時台、前半は季節を追ってのコーナー、そして中盤には今夜何食べるのコーナーなどお届けする予定です。そしてですね、今週ナナコライブリー FM から、素敵なプレゼント企画がありまして、そちらを、ライブリーエリア情報12時台のところでご紹介していきたいなと思います。今回のプレゼントはね、キーワードを添えてお送りいただくようなものになっておりますので、お聞き逃しなく、ラジオをお聞きのあなたが応募できる、プレゼントとなっております。番組は午後3時まで、放送させていただきます。どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。では本日のオープニングナンバー、ミセスグリーンアップルファミリエ。

時刻は午後12時10分を回っています。朝霞市のスタジオから生放送でお届けしていますゴーゴーヒルズです。メッセージご紹介していきましょう。ラジオネームねこにゃんにゃんさんからいただきました。かおりさんこんにちは、ねこにゃんにゃんですといただいております。ねこにゃんにゃんさんこんにちは。今日は朝から雲が多くてすっきりとは晴れていないんですけど、湿度が高くてムシムシしてますねって。あ、湿度が高いか。私あんまりそれを感じなかったですね。結構冷房が効いた部屋にいたからかな。さあ、猫ニャンニャンさんからのメッセージ続きなんですけれども、空き家の将来を考える日、一軒家好きにしていいよって言われたら何しちゃいますとのことですが、私が空き家を好きにするなら秘密基地にでもしちゃいましょうか、わははははといただきました。秘密基地いいですね。どんな秘密基地にします？なんかこう秘密基地っていうと、いや私のイメージなんですけれども、なんか、あ、でもそれは家じゃないか。大きい木があって、なんかブランコとかがあって、でなんかこうそれぞれの部屋みたいなところがあって、作戦会議室があってみたいな、なんかそんな子供の頃の秘密基地をイメージするけれども、そう、一軒家を秘密基地にするって、まあ自分仕様のね素敵なお部屋にするっていう感じでしょうかね。夢が膨らみます。でこにゃにゃさんメッセージありがとうございます。リクエスト曲にケツメイシのバラードをいただいたんですけれども、ちょっとこちらね、ナナコの方になくて、もし間に合えばね、他のリクエストおかけしたいなと思いますので、もしよろしければ、追加リクエストお待ちしております。そして続いては浜ちゃんさんからのメッセージご紹介しましょう。八重樫さんこんにちは。今日も暑そうです。紫外線に気をつけましょうということで、浜ちゃんさんこんにちは。そう、紫外線はね、もうじりじりじりじりピキピキもう刺すようにね、紫外線感じてます。もう日傘は定番になりましたね。あと朝にちゃんと日焼け止め塗るようになりました。塗り直しもしなくちゃいけないんですよね。そう、ちょっと大変な時期、面倒な時期なんですけれども。さあ、浜ちゃんさん、一軒家好きにしていいよって言われたら何しちゃいます？そう言われても困りますね。空き家の場所にもよりますが、避暑地であれば別荘としてひと夏中避暑生活したいですということでいただきました。別荘地、別荘にする、いいですね。こちらもそう、涼しいところだといいですよね。今はなんか結構北海道とか

昔はなんか北海道といえば避暑地というイメージがあったんですけど、場所によってはかなりまだもうこちらより暑い、関東より暑いみたいなことも昨シーズンかなニュースであったななんて思い出してたんですけど、なんか長野とかなんかあの辺りがね、結構涼しくって、そちらに夏は移住されてる方がいるなんていうのをこの前ニュースで目にしましたが、まあ、そんなところに空き家があれば、そう別荘としてひと夏過ごすっていうのはいい過ごし方ですよね。空き家であればね、そういったものを活用されるというのはとてもいいことですしね。さあ、ハモちゃんさんは今日、お昼過ぎに、薬師寺マホロバ塾という、ね、イベントに参加されるんだそうです。東京三越劇場で開催される薬師寺の副住職さんと、半崎よし子さんね、推しの半崎よし子さんの対談とミニコンサートがあり、僕も参加しますということで、ラジオ聞けないかもしれないですがということですが、聞いてくれてるといいな、1時からって書いてるからもしかしたら聞いてくれているかもしれない。このイベントではなんか母という存在という、テーマで対談が行われたりね、で半崎よし子さんが母へという、ね、曲をリリースされていますので、そういったつながりもあるんでしょうかね。母を思う心を歌に込めてというミニコンサートがね行われるとのことで、でリクエストをこの母へにいただいたんですけれども、ちょっと残念ながらなく、なければということで、命が咲く日までをリクエストということでいただきました。先週もねちょっとね、お出かけになっていて聞くことができなかったということだったんですが、今日は聞けているといいな、命が咲く日まで半崎よし子さんの楽曲です。

0: まちゃんさんからのリクエスト、半崎よし子、命が咲く日までお届けしました。メッセージリクエストありがとうございました。この後はお知らせ、交通情報です。今だからこそ人と人とのつながりを大切にして、地域のお役に立ちたいと日々歩んでいます。お客様の思いを高品質で形にし、迅速にベストプライスでお届けします。皆様に喜ばれる会社でありたい、共栄堂印刷です。
1: ノルディック浅香の河内です。
2: ナビゲーターの倉島桃子です。グッドウォーカーズでは、歩くことで心も体もぐっと健康になれる話を盛りだくさんでお送りいたします。毎週土曜日朝の9時から皆様をお待ちしています。
3: お寄せください。
4: 心を込めてメールをご紹介します。
5: リクエストガンガン書けるよ。
6: 人生相談、それだけでいいの？
7: おしゃべりエムスの
8: ラジオの時間、
7: 毎週金曜夜11時からの1時間、リクエストメッセージお待ちしています。
5: 待ってるよ。

時刻は午後12時21分に間もなくなるところ。この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えします。まずは道路交通情報です。午後12時15分現在の状況です。国道254号線東京方面朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞です。国道254号線川越方面新座市のびとめ付近およそ500メートルの渋滞となっています。国道463号線入間方面富士見市水子付近およそ500メートルの渋滞です。この時間その他目立った混雑情報はないようです。ドライバーの皆様、この後も車間距離を十分にとった安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。次回の交通情報は午後1時20分頃お届けします。以上、七子ライブリー FM 交通情報でした。

生放送ゴーゴーヒルズです。本日は空き家の将来を考える日ということで、皆さんからメッセージお寄せいただいております。ラジオネームモフさんからメッセージをいただきました。モフさん、こんにちは。メッセージありがとうございます。ちょうど実家の土地を相続し、妹とどうするか思案中。希望は全面リフォームして2階部分を賃貸、1階を私たち親族が集まる場所にしたいかなと。ただ資金面などできるかどうかは分かりませんが、といただきました。すごくタイムリーな話題だったわけですね、モフさん。メッセージありがとうございます。ね、やっぱりリフォームしてっていうところが、気分を一新してとか、あとはちょっと雰囲気を変えたいみたいなところですとか、あと修繕しなくてはいけないところ、賃貸にするならなおのことね、リフォームしないとっていうところはあると思うんですが、そっかそっか、2階部分を賃貸にするっていうのはいいですね。そこでね、賃貸にすることによって自分たちの方にもね、ちゃんとお金が入ってくるっていう仕組みができますし、ね、そんなに広いスペースいらないっていうことがあれば、そういうふうに分けて考えるのすごくいいなって思います。ただ私個人的に疑問に思ったのが、2階部分賃貸にすると上に入ってくる人がこう、もし騒音的なところがねあったら下の部分困んないかなとかね。あ、でも日常的に暮らすわけじゃないんだったらそんな気にしなくていいのかなとか、ちょっと私事のように考えてしまいます、モフさん。で、親族が集まる場所にしたいかな、1階を、ということでね。そう、なかなか悩んでしまいますよね。そう、資金面とかもね、これぐらいかかるけど、こういうふうにしたいけど、こんなにかかるかっていうとね、ある程度の妥協の部分は見つけないといけないですし、ちょっと本当に実際問題考えると難しい問題ですよね。モフさん、メッセージありがとうございます。さて、続いてはビッグカツさんからのメッセージご紹介します。納豆に佐藤姉さん、もうなんかだんだん略されてるな。納豆に佐藤姉さん、納豆に砂糖はかけてるけど、最近ちょっとご無沙汰ですね。ビッグカツさんから、一軒家を好きにするなら、とにかく自分だけの趣味の部屋を作りたいねと。ボクシングが好きだから、でかいスクリーン使ってボクシングを見たいねといただきました。あ、いいじゃないですか、趣味部屋ね。コレクターの方とかだったら、もうこれでもかっていうほどね、自分の好きなものを置いて、もう陳列 もうこだわりのものにしてとか、夢は膨らみますけれども。で、ビッグカツさんの場合はね、ボクシングが趣味というところで、ね、いいですね、こう大画面で気にせず見ることができるみたいなね。メッセージありがとうございます。じゃあ、いぶりがっこにも佐藤な姉さん、悪いことさして母ちゃんにお尻ペンペンされるなよっちゃおうといただきましたがね、いぶりがっこに佐藤はちょっと合わないかな。いぶりがっこだったらチーズですよね、やっぱりね。さあ、ビッグカツさんからのリクエストをね、この時間お届けしたいと思います。浜田まりのリターントゥーマイセルフ。

は午後12時30分を回っています。お届けしていますお昼の生放送午後ヒルズ、この時間はライブリーエリア情報のコーナーです。さあこの12時台の時間には、7個ライブリー FM で今週、行われておりますリスナープレゼントのご案内をさせていただければと思います。すでにホームページの方に掲載されている情報ですので、もしお手元に見ることができる、画面がございましたら合わせてご覧いただきながらお聞きください。でリスナープレゼントなんですけれども、映画の、特別なグッズです。でまずはですね、その何の映画なんだっていうところなんですけれども、日韓最強タッグで送るノンストップアクションエンターテイメント超大作、映画東京バースト犯罪都市、こちらが、ご紹介する映画になるんですけれども、ハリウッドスターのマ・ドンソクが制作主演を務めて、韓国で累計動員4000万人を突破しているメガヒットシリーズ犯罪都市というシリーズがあるんですが、これが日本オリジナルストーリーでついにユニバース化ということです。アジアを代表するようなこの日韓ビッグプロジェクトの監督を務めるのは、ナイトフラワーマッチング全裸監督の内田英二監督。犯罪都市シリーズの世界線とつながる本作の舞台となるのは、さまざまな野望と欲望が渦巻く東アジアの魔の都歌舞伎町。犯罪都市シリーズの魂を継承しつつも日本オリジナル要素が加わった超大作となっております。そう、日本オリジナル要素が加わったっていうところに、私たち日本人がねまた楽しめる要素があるわけ で舞台がね歌舞伎町といったところで、実際にこちら新宿で、新宿アルタ前をね完全封鎖して撮影が行われたんだそうですね。昨年の4月から6月までの2ヶ月間に、大規模なナイターロケがね連日行われていたんだそうですよ。もう本当に深夜 あのロケだったんですけれども、多くの、方々がね、エキストラさんとかが参加してくださって撮影が行われたという背景があるんですね。ですので皆さんが知っている場所が、あそこ

知ってるみたいなところが出てくるわけですよ。まあ、そんなところを舞台に、行われます舞台に繰り広げられます、映画東京バースト犯罪都市なんですけれども、さあストーリーどんな感じなのかなっていうところなんですが、東アジアの魔の都新宿歌舞伎町、肩で風を切って歩くその男は新宿中央署の新人刑事、相場志郎というね、新人刑事なんですが、歌舞伎町生まれ歌舞伎町育ちの相場、元暴走族総長で腕っぷしの強さと血の気の多さからいつも問題ばかり起こしていました。ある日国際手配中の凶悪な犯罪集団を追って韓国警察庁の刑事チェ・シウが来日します。初日から相入れず一触即発になってしまう2人だったんですが、手配犯が歌舞伎町に潜伏しているとの情報があり、即席のバディを組んで共同捜査を開始します。対立しながらも捜査を進める中、ある集団強盗事件をきっかけに武闘派ヤクザと歌舞伎町最大のホストグループが大抗争に発展、さらにそこに犯罪集団も参戦し、戦場と化した新宿が混沌の闇に包まれていく。そしてその裏には国家権力も関わる巨大な陰謀が渦巻いていたというようなストーリーです。ちょっと続々としますけれども、もうちょっとハードなね、演技がねちょっと見られるかと思うんですが、この俳優さん方がまたまた豪華なんですよ。まずこの一番最初に出てきた新宿中央署の新人刑事だったんですけれども、この方が手元の資料がね、ちょっとお待ちくださいね。相場志郎役をね務めますのが水上講師さん、水上講師さんなんですけど、私この水上講師さんは実はドラマの中学生2期っていうドラマで有村架純さんと一緒にこう主演を演じていたんですね。まあ、中学生という役柄でありながら圧倒的な存在感があって。ね、なんか思わずこう引き込まれてしまったっていうのをすごく鮮烈に覚えていて、その水上講師さんが今回この新人刑事役を務められるということで、そしてそのバディですよ、バディは東方神起のユンホさんということで、ちょっともったいぶりましたね。東方神起のユンホさんということで、ビッグな、2人がバディを組むと、そしてで対する、敵対する国際手配犯の方には福士蒼汰さんとかがいるわけですよ。まあ、その他にも名だたる名優さん方が出演されるこの映画なんですけれども、東京バースト犯罪都市、この公開を記念しての、すみませんお待たせしました、オリジナルグッズを3名様にプレゼントいたします。でプレゼントの内容なんですが、ナナコライブリー FM のホームページにも記載されていますということをお話しましたね。自転車用防犯ステッカーを1名様に、爆走注意って書いてるあのステッカーです。なかなか味がありますね。そして防犯リフレクターキーホルダー、こう反射して光るので非常に安全なねキーホルダー、これを1名様に。警察手帳風メモ帳、これいいですね、1名様。こちら、それぞれ各1名様にプレゼントとなっております。で、イメージ画像がホームページに掲載されているんですけれども、実物と異なる場合がございます、ご了承ください。そして商品はお選びいただけませんので、あらかじめご了承ください。お一人様1回の応募のみです。こちらナナコライブリー FM のホームページ入っていただきまして、こちらのプレゼント、リスナープレゼント実施中のページに行っていただきますと、ご応募はこちらからというような、下の方にね、文字がございまして、ここクリックしていただくと応募フォームに移りますので、こちらからご応募ください。そして忘れてはならないキーワードがございます。キーワードは映画大好きです。もう一回言いますよ、キーワードは映画大好き、映画大好きです。3回言いました。このキーワードを必ず添えてください。これが、応募の条件となります。さあ応募者多数の場合は抽選となりますけれども、ご了承ください。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。応募期間は5月29日の金曜日午後7時までです。この間ですね、ここから、金曜日まで生放送内でこのキーワードをね、生放送内だけでお伝えしていきますので、はい、こちらのキーワードを忘れずに書き添えてください。ライブリーエリア情報のコーナー、ナナコライブリーFMが行っ

ライブリーエリア情報に続いてお届けしています花ローズです。この後はお知らせを挟みまして株式会社リンがお届けする天気予報、そしておしゃべりキッズタイムです。今日は空き家の将来を考える日、いただいたメッセージまた1時台に順番にご紹介してまいります。この後もゴーゴーヒルズでお楽しみください。

0: 水色です。
1: 白井孝明です。この2人でお届けしているラジオエッセイラルゴイズム、
0: 放送は毎週火曜日午後9時30分、再放送は木曜日午前11時30分から。
1: いろんなお話をしています。
2: 聞いてね。
3: どうせ買うならちゃんと美味しいものがいい。キャンプドレイクの愛媛みかんは産地直送だから鮮度も味も納得。旬の時期にはなんと30種類以上のみかんが楽しめます。甘さ香りジューシーさ、あなたのお気に入りを見つけませんか。練馬区大泉学園町のキャンプドレイク。
4: 皆さんこんにちは。
5: 株式会社リゾンは人と人とをつなぐお客様の架け橋のような存在になる企業です。
6: まちづくりには私たちだけでなくお客様の力が必要です。
7: 私たちと一緒に住みやすいまちづくりを目指しませんか。

12時42分を回っています。この時間は株式会社リンがお送りする天気予報です。はじめに気象概況です。この後の埼玉県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。晴れ間はあってもやや雲が広がりやすいでしょう。天気の大きな崩れはなさそうです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで6月下旬並みの見込みです。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。全般に雲が広がりやすいでしょう。夜は場所によってにわか雨がある見込みです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年より高く7月上旬並みの見込みです。

県南部この後の天気です。南東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率はこの後夕方6時まで 0%、 夕方6時から日付が変わる頃まで 10% です。予想最高気温は昨日より1度低い27度が見込まれています。埼玉県南部、明日の天気です。北の風のち南東の風、曇りでしょう。降水確率は深夜0時から正午まで 10%、 正午から夕方6時まで 30%、 夕方6時から日付が変わる頃まで 20% です。予想最低気温は18度の見込み、予想最高気温は28度が見込まれています。朝霞市のポイント予報です。この後の朝霞市、曇り時々晴れでしょう。降水確率は 10%、 予想最高気温は6月下旬並みの27度が見込まれています。明日の朝霞市は曇りでしょう。降水確率は 30%、 予想最低気温は6月中旬並みの18度の見込み、予想最高気温は6月下旬並みの28度が見込まれています。現在エリア内に注意報警報の発表はありません。この時間は株式会社リンがお届けする天気予報でした。

0: あのね、おじいちゃん。
1: おや、こうちゃん、どうしたの？
0: 僕ね、欲しいものがあるんだ。
1: ほう、何が欲しいのかな？
0: あのね、
1: うん。
0: 秘密基地。
1: 秘密基地？
0: しー、声大きい。ママに聞こえちゃう。
1: ごめんごめん。
0: おじいちゃんのお家、リフォームするんでしょ？ママが言ってた。
1: そうだよ。リンにお願いしたよ。
0: 秘密基地もリンにお願いしてね。
2: 秘密基地もお任せください。人と人をつなげ、建物と人をつなげる輪、それが株式会社リン、ライズイノベーションネットワーク。
3: 株式会社リン。
4: 幼稚園保育園の子どもたちの声をお届けするこのコーナー。5月は昨年度収録しました和光市の保育園、理人育舎の園児のインタビューを放送します。今週は昨年度の4歳児クラス、象組さんのインタビューパート2です。今は最高学年となる5歳児クラスに上がった子どもたち、インタビューでは自分たちの好きなものについて、将来の夢などを聞いています。最後には先生からのコメントもいただいています。こんにちは。
5: こんにちは。
4: 好きな遊びを教えてください。
5: メイクアップです。
4: あの、おしゃれをするのが好きなの？
5: はい、
4: うん、どうしてメイクアップ好きだなって思う？
5: 好きなようにメイクができるからです。
4: 自分も可愛くなるしね。好きな給食は何ですか？
5: 野菜たっぷり豆乳担々麺です。
4: 美味しいんだね。好きなキャラクターは何ですか？
5: マイメロちゃんです。
4: マイメロちゃん可愛いから好き、やっぱ、好きなお歌は何ですか？
5: ありがとうの花です。
4: それってみんなで保育園で歌ったりするの？
5: はい、
4: 得意なこと教えてください。
5: でんぐり返しです。
4: でんぐり返しが得意なんだ。保育園のイベントでは何が楽しかったですか？
5: ハロウィンです。
4: ハロウィンはどんなところが楽しかった？
5: お菓子がもらえるところです。
4: はい、どんなお菓子がもらえました？どんなお菓子好きだった？
5: うまい棒です。
4: あ、うまい棒好きなんだ。大きくなったら何になりたいかな？
5: ケーキ屋さんです。
4: どうしてケーキ屋さんになりたい？
5: 好きなようにケーキが作れるからです。
4: 何ケーキ作りたい？
5: チョコケーキです。
4: 頑張ってケーキ屋さんになってください。ありがとう。こんにちは。
6: こんにちは。

0: 好きな遊びを教えてください。
1: おままごとです。
0: おままごとはいつも何役やるの？
1: 作る人です。
0: あ、作る人役をやるんだね。好きな給食は何ですか？
1: 野菜たっぷり味噌ラーメンです。
0: お野菜は好きなの？何の野菜好き？
1: キャベツ。
0: そうなんだ、すごいね。好きなキャラクターも教えて。
1: キキちゃんです。
0: そうなんだ。好きなお歌は何ですか？
1: 世界中の子供たちです。
0: この曲もいい曲だよね。得意なこと教えてください。みんなにこれは負けないよ、これ得意だよっていうことあるかな？
1: マラソンです。
0: マラソン疲れない？うんって言ってくれたけど、走るのが得意なの？うんって言ってくれたね。保育園のイベントで何が楽しかった？
1: クリスマス会です。
0: クリスマス会はどうして楽しいなって思ったの？
1: サンタさんからプレゼントをもらえるから。
0: どんなプレゼントもらったか覚えてる？忘れちゃったけど、プレゼントもらえて嬉しかった。大きくなったら何になりたいですか？
1: 保育園の先生です。
0: どうしてなりたいなって思った？なんか先生を見ていていいなって思った。誰先生みたいになりたいとかあるかな？
1: 園長先生。
0: そうなんだ。素敵な先生になってください。ありがとう。こんにちは。
2: こんにちは。
0: 好きな遊びは何ですか？
2: ハンマーブロック。
0: ブロックでいつもどうやって遊んでるの？
2: 車とか作った。
0: 車も好きなの？
2: うん、
0: そっか。好きな給食は何ですか？
2: カレー。
0: カレーライス美味しいね。好きなキャラクターは何でしょうか？
2: ちいかわ。
0: ちいかわが好きなんだ。ちいかわの何かシールとかグッズ持ってる？
2: 持ってる、う
0: ん、どんなの持ってる？
2: シール。
0: そうなんだ。好きなお歌は何？
2: 大切な友達。
0: 得意なこと教えてください。
2: 掃除すること。
0: お掃除すること？それはお家とかでもやってるの？うん。お掃除するとどんな気持ちになる？
2: 幸せ。
0: 幸せな気持ちになるんだ。素敵だね。保育園のイベントで何が楽しかったですか？
2: 豆まき、
0: うん、豆まき。どんなところが楽しかった？
2: お兄さん豆投げるとこ。
0: お兄はさた福は打ちってやるのが楽しかったんだ、うん、大きくなったら何になりたいかな？
2: アイス屋さん。
0: アイス屋さんどうしてなりたいの？
2: アイス作るの楽しい。
0: 何アイス好き？
2: そうだ
0: アイス好きなんだ。アイス屋さん、素敵なアイス屋さんになってください。ありがとう。副園長の熊坂先生です。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
0: 理人育舎の子どもたちはどんな子どもたちでしょうか？
3: はい、園の理念通りに思いやりにあふれたとても優しい子どもたちです。
0: はい。今年度の思い出というとどんなところが印象に残っていますか？
3: はい、やはり年長さんの卒園式がとても思い出に残っています。
0: どんなところがどうでしょうか、具体的に？
3: はい、練習に一緒に参加させていただいたんですが、その時からとても頑張っており、やはり本番では練習よりも 100%、120% の力を親御さんに見せていたところにとても感動しました。
0: 茶道というとても難しい動作をきちんとこなされていたということですね。
3: はい、茶道も頑張っておりました。
0: はい。子どもたちへメッセージをお願いします。
3: はい、いつもまっすぐのびのび素直な子どもたちなので、大きくなっても大人になってもそのまま元気で素直にまっすぐ素敵な大人になってもらいたいと思ってます。
0: 理人育舎の良いところをぜひ教えてください。
3: はい、職員間がとても仲がよく和気あいあいと過ごしています。
0: はい、先生たちも非常に働きやすい環境なんです。

0: んですよね。
1: はい、私も育休明けで復帰しまして、今時短勤務で働かせていただいているんですが、やっぱり子どもが体調を崩した時とかにも園長をはじめ他の職員が気を使ってくださり、早めに帰りなという声をかけていただきながら、育児と仕事ともに両立しながら頑張って働いております。
0: そうなんですね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: おしゃべりキッズタイム。和光市の保育園理人育舎、昨年度の4歳児クラス増組さんパート2でした。来月は四季市の大野道幼稚園の子どもたちのインタビューをお届けします。

おしゃべりキッズタイムをお届けしました。和光市の理人育者さん、和光市の保育園さん、理人育者さんのインタビューを今月はお届けしましたが、今月ですね、理人育者さんについていろいろこうお話をしているんですけれども、今日はちょっとお家がテーマになっていたので、この理人育者さんの園舎についてお話ししたいと思うんですが、鉄骨造り3階建ての真ん中にはみんなが自然と集う広場のような空間があって、でこの空間を囲んで開放感のある保育室が設置されているんですね。で地中熱などの自然エネルギーを生かして、木のぬくもりあふれる人と環境に優しい保育園というところを目指してこの園舎が建っているということなんです。実際にこう壁がなくてですね、そういったところが本当に開放的 で木の感じが本当にあったかい感じのする保育園さんでした。さあ来週は、来月からですね、来月は四季市の大野道幼稚園の園児たちのインタビューをお届けします。どうぞお楽しみに。が好きだと答えてくれた楽曲をこの時間お届けします。童謡の世界中の子供たちが。

0: 童謡世界中の子供たちが山野里子、中尾隆久、ひまわりキッズの声でお届けしました。この後もゴーゴーヒルズお楽しみください。
1: 朝霞警察署からのお願いです。外出先で提供される無線LAN

利用する際に暗号化されていないなど、安全性の低いネットワークに接続すると通信内容が流出する恐れがあります。また家庭用無線 LAN ルーターのネットワーク設定を初期設定のまま利用している場合、個人の利用するネットワーク機器が不正なアクセスを受け、サイバー犯罪等に悪用されてしまう可能性があります。外出先では安全なネットワークを利用し、自宅では無線 LAN ルーターなどの設定を見直し、情報漏洩や不正アクセスを未然に防止しましょう。以上、朝霞警察署からのお願いでした。

0: 希望、フットサルポイント、朝霞台にお任せください。フットサル以外の利用も大歓迎。フットサルポイント、朝霞台で検索してね。
1: 介護施設へのお引越し準備、もっと楽にしませんか？彩福の家具レンタルサブスク、カリッカなら、入居時に必要な小型の冷蔵庫やテレビ台などを安価にご利用できます。不要品のお片付けや買取も対応可能。カリッカ彩福で検索。
2: この家具処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外と面倒くさいよね。
3: この間友達が言ってたアシストは、
2: アシスト
3: 不要品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
2: それなら安心ね。不要品回収のアシストが午後1時をお知らせします。

は午後1時を回りました。お聞きの放送局は FM、 お聞きの放送局はめちゃくちゃ噛みました、失礼いたしました。お聞きの放送局は FM77.5MHz 七子ライブリー FM です。お昼の生放送午後ヒルズ1時台スタートです。火曜日担当は八重樫香織です。どうぞよろしくお願いいたします。冒頭で噛むっていうのはちょっといただけないですね、大変失礼いたしました。さあぐんぐんと気温が上がってきています。スタジオにあります温度計では外の気温が29度ってなっているんですが、皆さんいかがでしょうか。予想最高気温は27度の見込みとはなっていますが、場所によってはまた太陽光を浴びているとさらに暑さを感じるのかなと思います。こまめな水分補給どうぞよろしくお願いいたします。涼しいお部屋にいてくださいね。エアコンなど、使い控えせずに無理をしないでください。さてさて、今日のメッセージテーマなんですけれども、空き家の将来を考える日ということで、一軒家好きにしていいよって言われたら何しちゃいますというテーマでお届けしています。清比賀さんからメッセージをいただきました。八重樫香織さんこんにちは、清比賀ですといただいております。清比賀さんこんにちは。本当に早い、もう5月も終盤に、お天気も目まぐるしく変わって本当にリズムが狂ってしまいますよ。皆さん体調大丈夫ですかということでね、本当に皆さん大丈夫ですかね。なんか覚悟してたんですけれども、やっぱり来ましたね、この5月からめちゃくちゃ暑いみたいなのね。清比賀さん、私は疲れがすぐに溜まって抜けませんね、お年頃ですから笑いということで、笑っちゃいけないけれども、それでも半ば意地で頑張っていますよといただきました。頑張りすぎないでくださいね、本当に。さあ、空き家の将来を考える日、清比賀さんは、一軒家好きにしていいよって言われたら、もし2階建てなら2階を壊して1階天井が高い平屋的にしてバリアフリーにして使いますね。年取って2階に上がるのはダメ、平屋が最高ですといただきました。まあそうですよね、年を重ねるとやっぱりこう階段を上るのがきつくなってきますよね。ね、あとはやっぱりこう主婦目線からいくとね、重い荷物をね買って帰って、重い荷物、重いものを買って帰って、ね、大変な荷物ある中に階段登ってとか、ね、リビングが2

あるお部屋っていうのはあるにはあるんですけれども、年を重ねてくるとどうしてもちょっと不便さをね感じてしまうなんてこともよく聞きますからね。で、清比賀さんはそういった面ではね、バリアフリーにして平屋的にして、一回天井高いのいいですね。天井が高いとなんか気持ち的にこうなんだろうな、開放感があって気持ちいいですよね。なんかこうイメージなんですけど、一階の天井高くして上にファンとかつけたらなんかあおしゃれだなーなんて思ったりもね、吹き抜けとかね、ちょっと憧れちゃいますが、清比賀さんメッセージありがとうございます。さあ、ラジオお聞きの皆さんはいかがでしょうか。まあ、資金面とかそういったことを考えるとキリがないのですけれども、意見や好きにできるって言ったら、どんな感じに使いますかっていうところでね、皆さんからのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先を再度ご案内いたしましょうね。ナナコライブリー FM のホームページ入っていただきまして、右側ピンク色のタブ、メッセージリクエスト、こちらをタップしていただきますと、クリックしていただきますとメッセージフォームへと移ります。番組名がゴーゴーヒルズとなっていますので、こちらを選んでメッセージをお送りください。 X の方ではハッシュタグひらがなヒルズ、ハッシュタグヒルズでお待ちしております。私ですね、 X の方で、毎回生放送前に、メッセージのね、今日のメッセージこれですよっていうのと、ちょっと一言コメントして写真なども上げているんですが、今日上げているのが、まさにこの空き家をリノベーションしてカフェにした写真でして、あ、私じゃないですよ。私以前6年間ぐらいマレーシアにいたことがあったんですけども、駐在生活をしていたんですが、その時にこう古びたお家とかを、うまいことこうカフェにしてね、壁の風合いとかちょっと古びた感じもちょっとおしゃれ感があるように生かして、緑を添えたり、まあ、ちょっとこう茶色っぽかったり、まあ、モノトーンであったり、いろんなこう机椅子をこう並べて、やっぱり緑が多いのかな、こう緑を入れてあげることによって、なんかすごくね、なんかおしゃれになるんですよ。この古さがおしゃれにつながる、日本でもありますよね、このリノベしているカフェみたいな、その古さを生かしての床とか壁とか、そういったものを生かしておしゃれに仕上げる、これすごくいいと思いますね。で、この写真なんですけれど、私が X に上げてる写真なんですが、結構多分ね、結構映える感じには撮れてると思うんですけど、こういう形でこう写真に収めた時にも映えてテンションが上がるということで、お客さんもこういったものを期待して足を運んでくれるみたいなところで、カフェとしても集客につながるので、これはすごく有効な使い方かなって思っていて、マレーシアだとね、すごくそういうねリノベカフェが多いんですよ。よく行ってたんですよね。さあ、1時台最初のナンバーはですね、清比賀さんからのリクエストでお届けしたいと思います。竹内まりやのプラスティックラブ。

時刻は午後1時12分に間もなくなるところ、朝霞市のスタジオから生放送でお届けしていますゴーゴーヒルズ。この時間はハッチポチトピックのコーナー、気になる記事からピックアップして皆さんにご紹介していきます。さあ、埼玉新聞の本日の記事なんですけれども、学校の熱中症減少傾向という見出しの記事が目に入ってきました。部活動や授業など学校の管理下で小中高校生らが熱中症になり、日本スポーツ振興センター JSC が2024年度までの10年に災害共済給付制度で医療費を支給した件数が18年度のおよそ7000件をピークに減少傾向にあることが、この JSC のまとめで分かったということなんですね。全世代の熱中症による搬送者数が増加傾向の中、近年の酷暑を受けて教育現場に広がった屋外活動の見送りなどの対策に一定の効果があったと言えそうだということなんです。日本スポーツ振興センター JSC によりますと、15年から18年度に増加が続いた後、19年度はおよそ5000件に減少した。

ったと。新型コロナウイルスの感染拡大の影響が大きかった2021年度は2000から3000件台となりました。収束後も以前の水準には戻らず、単年度で3000件前後が続いたということなんですね。教育現場で暑さ指数に応じた部活動や体育の実施の可否の判断、また空調の整備が進んだことが背景にあるとみられています。ただ環境省と文部科学省は件数が依然として高水準にあり、学校ごとの取り組みに差があるということを指摘しています。対策ガイドラインを公表して内容の充実を促しているんですね。 JSC は気候条件などに左右される単年度の比較では熱中症発症の推移や対策の効果が見えにくいため、20年から24年度の5年分の分析も公表しています。総数は計15,304件で、学校別の内訳は高校高等専門学校では7,447件、中学校6,086件、小学校1,771件ということでした。発症場所は学校内の運動場校庭が5,916件、次いで体育館屋内運動場の2,705件と合わせ、運動に起因する事例がやはり多数を占めたということなんですね。状況別に見ますと、体育的部活動が7893件で最も多かったそうです。災害救済給付制度というのは JSC が運用し、運営経費を国、学校側、保護者で負担しているものということで、説明が最後に、書かれております。さあ、学校の熱中症が減少傾向にあるという記事だったんですが、記事の中でもお伝えしましたけれども、やはり対策が功を奏しているということなんですね。私たちが子供だった頃っていうのは、やはり空調を整っていないというか、そもそも冷房設備が学校になかったりもしました。でも本当に近年のこの暑さが尋常じゃないというところから、きっとそういった設置も進んだりね、学校側のそれぞれの対策がね、あったということなんです。多分一番は、そういう暑さ指数に応じて体育を外で実施しないとか、そういう判断があったんだろうなというのが、私自身もね、子供が学校に行ってるっていうことから、今日暑すぎてやらなかった、体育やらなかったんだみたいなことも聞きますので、そういう対策がきちんと子どもたちがね、健康に過ごせ、熱中症にかからないでいられるのが少しね、対策として良かったという結果につながったのではないかなと思います。さあ、そんなところで、この記事と合わせてですね、暑熱順化で準備をというような、記載もあります。熱中症を防ぐには、気温が上昇する真夏を前に暑さに慣れておく暑熱順化というのが効果的とされています。ウォーキングとか入浴など、無理のない範囲で汗をかいて体を適応させる準備期間を設けることが重要ということですね。もうだいぶこの暑熱順化っていう言葉も浸透してきていますかね。で、厚生労働省によりますと、暑熱順化で汗をかきやすくしておくと体温が上昇しにくくなるということで、例えばです、週に5回ほど30分歩くとか、シャワーだけでなく2日に1回は湯船に浸かるね。暑いとね、シャワーだけにしてしまうっていうことが、私もなんですけど、よくあるんですがね、2日に1回は湯船に浸かる、ちょっと意識してみた方がいいかもです。筋トレやストレッチも有効ということです。運動する際は適度に水分や塩分を補給してください。完了までに数日から2週間ほど要するとされるんですね、この暑熱順化ね。早めの対応が欠かせないということですね。1日2日やっただけではね、それは暑熱順化にはならないということですね。梅雨で気温が下がると、暑さに慣れた体が元に戻ってしまうこともありますと。屋内などで可能な活動を続ける必要もあるということですね。ちょっと気温の上下がね、今は結構高い日が続いていますけれどもね、雨が降ってくると気温が下がりますからね。さあ、熱中症のね、学校の熱中症が減少傾向にあるということ、また、暑熱順化で準備をというような記事を、埼玉新聞の本日の記事からご紹介しました。ハチポチトピックのコーナーでした。

ハチポチトピックのコーナーに続いてお届けしていますのはバックナンバー世田谷ラブストーリー。こちら猫ニャンニャンさんからですね、あの追加のリクエストということでいただいておりお届けしております。先ほどね、猫ニャンニャンさんスタジオの前通って手を振ってくださっていたんです。今移動中かと思うので聞いてくれているかどうかですけれども、メッセージリクエストまたねスタジオへの来訪ありがとうございました。さあこの後はお知らせを挟みまして交通情報、そして朝霞スクールラジオをお届けしてまいります。

0: 駅東口から徒歩3分ジョルダントラベルです。ジョルダンスクールの大きな看板があるビルの5階へお越しください。社員旅行や自治会などの各種団体旅行から個人のこだわり旅行まで、対面相談ならではの安心をお約束します。ネットより頼れる街の旅のパートナー、まずはお気軽にご相談ください。
1: ジョルダンスクール式では AI プログラミングに AI 英会話、ダイエットと3つの講座を展開。あなたの変わりたいを後押しします。少人数で安心、初心者大歓迎。式駅からすぐ。詳しくはジョルダンスクール式で検索。

夕方4時から3時間の生放送、七子ゆうゆけステーション。今や月火水木金の平日生放送を制したもの、私和田理恵がお届けします。どんな放送なのかはぜひ聞いてお確かめください。

時刻は午後1時23分を回っています。この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお伝えします。まずは道路交通情報です。午後1時15分現在の状況です。国道254号線東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞です。国道254号線川越方面、三芳町水穂台駅入口付近およそ1キロの渋滞となっています。この時間その他目立った混雑情報はないようです。ドライバーの皆様、この後もシートベルトをしっかりと締めて安全運転お願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。次回の交通情報は午後2時20分頃お届けします。以上、ナナコライブリー FM 交通情報でした。

0: 始まりました、朝霞スクールラジオ。今回も、私今回もというか、まあ、今回からなんあ前回からなんですけど、集めます、MC のリュウキと
1: サクと
2: ハンと
3: ユウキと
4: ハルトと
5: マオです。
0: の6人で大丈夫ですよ、
5: はい、
0: でお送りします、は
5: い、
0: よいしょ、
5: お願いします。
0: すいませんね、グダグダでいやごめんなさいね、ちょっと、はい、今後慣れていきますということで、まあ、前回のね、放送でですね、まあ部活の話がね盛り上がったんで、
2: はい、
0: まあ、今回も部活動の話をしていこうと思うんですけど、
2: うん、
0: はい、まあ自分が、まあ、高校組中学組問わず、まあ、自分が今入ってる部活と、まあ、その部活になんで入ったかとか、そういうのをね、とか話していこうと思います。はい、じゃあまた順番通りにいきましょう。私からいきます。僕は演劇部に入ってます。
2: はい、
0: はい、で、まあ、なんで入ったかっていうのは、まあ、いや中学生の時になんか、なんでだかちゃんと覚えてないんだけど、なんかなんか急になんか演技面白そうだなって思い始めて、
2: ね、そういうたもんな気がするよね。
0: そうそうそう、意外とね、なんか何気なくじゃないけど、でなんかそれで演劇部がある高校を調べて、うん、まあ、なんかあここがあるなっつって、うん、なんかあここがあるからここにしようっつって、うん、なんかその部活があるからその高校に入ったみたいな感じなんですよ。まあね、そんな感じです
2: ごい真面目というか
0: ね。まあやって、だからそう、なんで入ったかっていうのは、そのまあなんか演技に興味を持ったからっていうことなんですね。まあ
2: きっかけなんでそんなもんでいいんです。
0: まあそうだよね、意外とトリガーはね、なんかなんね、だから
3: なんとなくで
0: そうなんだよね。で、まあもうちょいちょっと話すんですけど、ね、うん、活動が週3で、まあ程よい塩梅でやってて、まあ4月と10月に大会があって、まあ、そこに出るために練習してて、それ以外はほぼ寝てます。寝てます。なんか
2: 週3ぐらいがちょうどいいよね。
0: そう、めっちゃちょうどいい。まあそんな感じでやってるんですよ。はい、

0: じゃあ次行きましょうか。さくちゃん、
1: はい、
2: うちは、うん、公式テニス部に入ろうとしてて、うん、なんで公式テニス部かっていうと、まあ、元中学校でソフトテニスをやってたってこともあって、うん、なんかテニスしたいなみたいな感じで、

0: スにから
1: そうなんですで、
0: うん、
1: なんで女子のいることが確定してるそっちの方が安いかなっていう感じで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: そ う, ね、
1: そうしました。
0: 気持ち的にね。
2: まあまあ、
0: まあ。うん。心強いよね。あの、うん、女子がいるとね。
1: うん。
0: なるほどね。はい。じゃあ、ハン君どうですか、
2: はい。なんだったかな。なんで入ったんだっけ。
0: なんか友達に。
2: いや、うん。
0: あ、違う。
2: 違うんすよ。
0: あ、そうな。
2: なんか、
0: 仮
2: 入部に行った時に、
0: うん、
2: なんだろうな。口車って言っちゃ悪いけど、
0: うん、
2: なんて言うんだろうな、乗せられて、
0: うん、あ先輩の
2: 先輩の
0: 勧誘 に,
2: 勧誘に、
0: はいはいはい、あるよねそういうのね、うん、
2: 開けて、ね、入って入りました、
0: うん、入って入りました、あそうなんだね、まあなんかやっぱみんな入ってほしいからすげえ、あの昇降口とかで
2: ビールしてくる、
0: ね、君なんかあなんかいいよねって
3: やりますね、
0: 何できそうだよねってね、やってたよね、あの自分はちょっと あんま運動部にいた期間が短いんでやってないんですけど、結構ね入り口から出ようとするとそういう人いて、なんか申し訳ない、あのティッシュ配り断るときもあごめんなさいごめんなさいみたいな感じになってね、なっちゃったりしたなとは思い出しました。うん、じゃあゆうきくんどうですか。
4: 1年生の頃からもうガタイが良くて、で先生に、うん、君ガタイいいから柔道部来ないって言われて、
0: なるほどガタイで、
4: ね、もうそれでなんか柔道の才能あるしどうみたいな感じで、
0: うんうんうん、
4: で最初から結構柔道気になってて、
0: うん、
4: で、まあ、先生にもあ言われたんだったら入ろうかなって気が変わって、うん、で、うん、なんかもう気づいたら入ってました。
0: おなるほどね、柔道ってなんかすごいよね、あの、うん、俺受け身とかできないもんあれね、
2: やってみると簡単だよね、
4: やってみると意外と、
0: そう意外と、
3: 体育でしかやったことない、
0: うん、ですよね、うん、俺もそんな感じなんかあのなんか柔道着も着てなかったし体育だけ、あ
3: 一緒に、
0: うん、着てなかったですか、はい、なんか
3: コロナで、
0: あやっぱそうですね、コロナでね、
3: コロナで、
0: うん、そうなんだ、でもやっぱ強くなれる、
3: うん、
0: 強くなれるよね、うん、柔道ってかね、
2: うん、
0: ね、じゃあ次ハルト君どうですか。
5: 僕はまずあのいろんな部活試してみてて、
0: うん、
5: そのなんかテニス部以外にも、まあ、柔道部みたいに行ったりとか、
0: うん、
5: そのまあいろんな部活回ってて、
0: うん、
5: そのテニス部にもともとなんかその小学校からの友達が5、6人いたのかな、5、6人くらいいて、なんかそのもともと誘われてたんですよテニス部に、その友達から、でまあそれでここの部活先生も優しいし良さそうだなって思って入りました、
0: うん、なるほどね、やっぱそういうね周りのあれもね大事よね、
5: はい、
0: うん、やっぱ友達が部活にいたらね楽しいからね、
5: うん、
0: まあ、部活入ってからね友達作るっていうのもありだけど、
2: うん、
0: ね、
2: うん、いろんなとこ行ったけよかったな。
0: やっぱそう？ね、
2: 卓球部と柔道部しか行けてなかった。
0: そうなの？うん、そうだよね。やっぱ見るだけならただだからね。
3: うん、
0: 結構いろんなとこ見て、ね、意外とここ楽しそうだなとか。
3: うんうん、
0: そうだからまあそれで言うとなんか剣部とかできたら楽しそうだなって思って。うちの高校ちょっと剣舞できるんですけど、
3: うん、
0: まああのね剣舞してる人も何人かいて、まあちょっと忙しかったりしてできなかったりするけど、まあなんかそういうのがいつかあったら面白そうだなとか思ってます、うん、はい、では真央さんどうですか。
3: はい、はい、私は中学校の時はソフトテニス部で、
0: はい、
3: とやっぱ周りもみんな入るみたいな言ってたのはでかいかなって思いつつ、
0: うん、
3: 産地はやっぱコートが5コートあるんで、
0: うん、
3: 結構すごい、はい、他の学校と比べても全然数はあるんで、うんうん、
0: はい、
3: 練習もしやすいかなって思って入ったのが記憶にあります、
0: うん、なるほど、確かに今思えばコート数すごかったですもんね、
3: はい、高校とか本当に3面とかしかなくて、
0: はい、
3: 全然なんか高校はまあハンドボール部に入ったんですけど、
0: はい、
3: まあ、それは、はい、なんかまず自分が高1の時にもう高3しかいなくて、
0: はい、
3: で中学生も内申の子でいるんですけど、
0: はい、
3: 中学生はまた別のなんかあの練習だったりするんで、
0: はい、
3: 自分が練習するのは高校生の方で、
0: はい、
3: で高3生はもう必死に高1

0: を捕まえなきゃ自分たちで終わっちゃうっていうので、すごい歓迎してくれて、それにまんまと乗っかっちゃって、はい。でも今もすごい楽しくやってます。
1: ね、そこで入ったことでなんとか存続できてると、いやいいことですよ。すごいよな、確かに中学校でここか、なんかね、ね、すごいよね。まあ。一緒したんですけど、まあ、そうですね。そしたらじゃあ高校と中学のなんか部活の違いみたいなものを話していこうかなと思うんですけど、まあそうですね、まあ高校に、あ、中学校にない部活とかで言ったら、まあダンス部だったりとか、あとはそうですね、軽音楽とか、まあ、あの、ね、どっちもうちにはないんですけど、まあ、ですけど、まあ結構そういうのがね、ありますよね。
2: 部活時間も伸びるですよね。
1: そうそうそうそう、結構ね、高校生になるとね、ちょっとまた年を取るってたらあれだけど、もったいないから、確かに、
0: 7時とか、あの強化部活とかになると、全然8時とかまで外部で練習してて、そっから家に帰ってるっていう人も結構いるって聞きますね。
1: そうですね、運動部とかなおさらね、すごいですよね、結構。自分もなんか野球部とかなんかすげえ遅くまでいるのを見たりしてるの、ね、すごいですよね、運動部本当に。高校入ったらちょっと部活が長くなるんで、まあ大変っすけど、
3: まあでもその分楽しそう、
1: そう、まあ自分がね、
0: 青春の一ページなんでね、
1: まあ思い返せば大変だけど良かったなっていうのが絶対あると思うからね。やっぱ部活動って大事ですからね。まあ、あの帰宅部に入ってますとか言い張って、なんか帰宅部の活動をしてたとかいうね、なんか人がなんかあれ、なんかいるんだよな、なんかあれ、なんか誰がどこの隆起か知らないんですけど、そう、中3の時にそう、ちょっと帰宅部つって、なんかあのなぜか学年の何人かで非公式だけど帰宅部ができてて、そう、そこでなんか部活動 T シャツ作ったり、オリジナル曲作ったり、
3: なんか画的だ、
1: そう、なんか普通の部活動よりなんかすごいことしてんじゃないのって、すごい楽しかったなっていうのを覚えてますね。
4: そういうことをするのが、いいっすよ。
1: いいっすよね。なんかある意味ね、なんかそういうのも面白いなって思うんですけど、まあ、部活動ね。はい、なんか他に自分が入ってる部活以外でなんか面白い部活とかあって、なんかどうあったりする？
4: ちょっとも
1: うあとちょっとしかないんだけど、
2: それこそテニス部、ダンテニとかめっちゃ楽しそうで、
1: 可愛いだけじゃダメですか？なるほどね、なんだっけ、なんかめちゃくちゃ体験に来たんだっけ？
3: そうですね、結構来たんですけど、あ、まあ1年生全員楽しそうに打ってたので、まあ良かったと思ってます。
1: いいじゃない、なんかね、そうどっかの運動部だけめっちゃ固執してなんか人来てるみたいなあるよね。あ、
0: なんか結果なんか、はい、本入部終わったらなんか一緒ぐらいだったみたいな、
1: なんか案外体験だけでしたねみたいなが
0: あるあるですね。めっちゃ
1: なんか部員買ってるっすみたいな感じになってたりするとこもあるっていうことで、まあ
4: 有名さが違いますからね。
1: そうですね、
3: まあ、今年1年生多いから
2: 結構、9クラス、
1: 9もあんのすげえな、
0: どんだけいんねんって感じ、
1: どんだけいんねんマジ。いやー、そうなんだ、ちょっとね、未来ある1年生に頑張ってほしいですね。ということで、まあそろそろ時間になりましたので、今回はアミさんの Try Everything でお別れしたいと思います。以上、リュウキと
5: サクと
6: ハンと
7: ユウキと
8: ハルトと
0: マウで

0: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。119番通報で駆けつけた救急隊員は、搬送先病院を選定するために本人のお名前や生年月日などの基本的な情報のほか、かかりつけの病院やこれまで服用しているお薬などの様々な情報の聞き取りを行っています。これらの情報はご本人の命を守るために欠かせない情報ですが、一方で病気や怪我で苦しむ本人や気が動転しているご家族の方から、これらの情報を正確に伝えていただくことが困難なこともあります。マイナ救急では、救急隊員が本人のマイナ保険証を活用し、過去に受診した病院や処方されたお薬などの医療情報を閲覧することにより、本人や家族の負担を軽くするとともに、傷病者の方がより適切な処置を受けるための取り組みです。救急隊は救急活動に必要な情報以外閲覧することはできませんので、安心してマイナ保険証を使用していただくことができます。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 綺麗な街が大好きです。朝霞市さくらメンテナンスは、お掃除でみんなを笑顔にする会社。オフィスや店舗はもちろん、皆様のお住まいもプロの技で素敵な空間をご提供します。あなたの笑顔、お掃除からさくらメンテナンスにお任せください。
2: お客様の夢を叶える家づくり、それが栗山工務店のミッションです。設計施工からアフターサービスまで、ご満足いただける品質をご提供します。埼玉県朝霞市栄町にある地域密着の栗山工務店で検索してね。
3: あなたの物語を豊かにする、あなたの居場所、それが知恵の輪ベースのコンセプトです。体験や発見を共有できるスペースとしてご利用ください。イベント情報やご利用案内をウェブで発信中。知恵の輪ベースで検索してね。

ックは午後1時43分を回っています。さあ、お知らせの前は朝霞スクールラジオをお届けしました。部活動の話題でしたね。いや、懐かしいななんて思いながら聞いていました。かくいう私は中学校時代はソフトテニスに入ったんですけど、ソフトテニスのメンバーもいましたね。ソフトテニスはダイエット目的で入ったんです。私、懐かしいな。そして高校では勉強頑張るぞっていうことで、まあ運動部はちょっと避けとこうかなって、テニスももちろん勧誘されたし、陸上部も確か中学校の時兼部してたので、そこも誘われたんですけど、そう、運動はやめようってことで合唱部に入ったりとかね。なんかそんな自分の高校時代、中学時代のことを思い出したりして聞いていました。さあ、ラジオを聞きの皆さんはどうだったでしょうか。朝霞スクールラジオは、毎月第2、第4週目の火曜日1時台の、1時20分過ぎくらいから、放送しておりますので、また次回お楽しみに。さあ、さてさて、今日のメッセージテーマです。空き家の将来を考える日ということでメッセージをいただいております。まずは黒木メイシャさんから、黒木メイシャさん、メッセージありがとうございます。空き家を自由に使えるなら、大きな家なら民宿として改造して、一泊素泊まり4500円で泊まってもらいます。お風呂は共同風呂、トイレは各部屋についていて、駐車場は無料、部屋数は10部屋くらいにして少し儲けちゃおうかな。昼食は冷凍ご飯を300円で販売、共有スペースで電子レンジで解凍してもらうのだ。旅人黒木の思いを形にできたらいいなぁといただきました。ありがとうございます。めちゃくちゃ具体的ですね民宿として改造はでもかなりこれは需要あると思いますね。まあね、どこのエリアにね、この空き家があるかっていうところも重要かなと思いますけど、かなり民宿はね増えているみたいです。素泊まり4500円ならね、やっぱりホテル泊まるよりはだいぶ安いですしね。駐車場無料っていうのがまたいいじゃないですか。でも朝食冷凍ご飯300円はちょっと高くないかなここもしアレンジするとしたら、例えばほら、和のこう炊き込みご飯とかを冷凍してたらどうです。なんかちょっとさ、普通のご飯よりはいい感じしませんね。冷凍にしとくっていうとね、いつでも食べれてっていうところもいいし、こう準備する側もね、少し労力使わなくていいみたいなところあるから、どうでしょう。私のアドバイスはどうでしょうかね、黒木名社さんメッセージありがとうございます。さあ、続いては小川達也さんからいただきました。カオリン、こんにちはといただきました。小川達也さん、こんにちは。X の方からご紹介しようかな。今倉敷で聞いてますが、少し曇ってきました。気温は28度で相変わらず暑いです、と言ったところで、28度暑いですね。曇ってもね、暑いですよね。こちらも、私涼しいスタジオ内にいるんですけど、外の気温29度って出てるんですよね。多分暑いですね。全国的に暑い日が続くということでね、お互いに熱中症気をつけていきましょう。体調管理気をつけていきましょう。さあ、小川達也さんはですね、お仕事のため1時半から2時頃までしか聞けないですが、放送楽しみにしていますということで、いつもありがとうございます。メッセージテーマについて、小川達也さんの奥様は寒がりなので、リビングには床暖房が設置された家に住みたいと言っていますと。カオリンはどんな一軒家にしたいですか、といただきました。床暖房いいですよね。床暖房の家は住んだことないですけど、友人のお家がね、床暖房で、冬行った時はいや天国でしたね。足元あったかいってなんて幸せなことなんだろうって思って、やっぱりいいと思います。特に女性はね、この床暖房のありがたさはね、手先とか足先とか冷えやすいからありがたい。私も床暖房欲しいです。さっきですね、リスナーさんからのメッセージで、平屋建て、2階あったら2階をちょっと壊して、天井の高い平屋建てにしたいみたいなお話あったんですけど、私もそれいいなと思っていて、天井が高いお家で、夏はなるべく冷房使わないで入れたらいいなと思うので、あと空気を回せたらいいなと思うので、天井にファンをつけたいですね。そう、あとはまあ本当に暑い時にはそこにね、冷房をつけてうまくこう回してと、ね、エコなというか、なるべくこう冷房の冷気がね、お部屋内に回るようにみたいなところをしたいのと、やっぱりおしゃれな感じにもしたいな、一軒家。憧れるのはやっぱりこう白っぽいベースのお家ですかね。で、家具はでもちょっとこう茶色っぽい感じで整えてとか、
まあ、とりあえずおしゃれな感じにしたいですという夢です。小賀達也さん、メッセージありがとうございます。さあ、この時間リクエスト曲お届けしたいと思います。

小川達也さんから追っかけのメッセージいただきました。さっきね部活動の話してましたが、部活は中高ともに帰宅部でした。あ、そうなんですね。でもなんか朝霞スクールラジオでね、あのお話してましたけど、帰宅部なのにこうお揃いの T シャツ作ったりオリジナルソング作ったりって、そういう楽しみ方もあるんだって、へーって思ったりしてました。楽しそうだなってね。ね、帰宅部の小川達也さんもきっとね、ご自身の趣味とか好きな

ことをね楽しまれてたのかななんて想像してますが、天井高くしてファンを設置いいですね。メッセージリクエストありがとうございました。ということでこちらこそありがとうございました。さてさて、この時間ですね、もう一つメッセージをご紹介したいのですが、ちょっとですね曲の準備がまだできていないのですみません。ちょっと2時台にね改めてご紹介させてください。さて今日はですね、空き家の将来を考える日というところで、いろいろねこう調べてみていたら、番組の中でもお話ししてたんですけど、民宿にするっていうお話ね、さっき黒木メイシャさんかな、民宿として改造するみたいなお話があったんですが、私の地元の、秋田というか私の実家の本当にすぐ近くなんですけど、私の実家って、秋田は角野館、桜の名所、武家屋敷がある有名なところ観光地なんですけど、その観光地の結構近くに私実家があって、でその近くということなので本当に観光地すぐ近くの場所に、おそらくその空き家をリノベーションして民宿を、作り上げてたんですよ。で私が実家を出てから何年経ってからかな、10年ぐらい経ってからかな、あれなんかおしゃれな感じになってるって結構衝撃だったんですよね。黒塗りの感じに、外側が武家屋敷がね黒塗りの壁なので、その多分そこに合わせてちょっと黒っぽい茶色の外観に塗り替えられていて、でちょっとこうね赤っぽい色もねアクセントに加えられている外観でおしゃれな感じになってたんですよ。で中には入ってないんですけど、でもここの、民宿を使った人からのコメントで、あ、一軒家の民宿って感じです。その一軒家を借りて共同とかじゃなくてそこを借りるっていう感じだったんですけど、中がすごくレトロなおしゃれなんだそうです。ね、調度品とかも整えられていて、いい感じのおしゃれ感になっていて人気だっていうことなんですね。でなんかその、民宿になっているところの隣接しているところはカフェだったり小物屋さんだったりにもなっていて、うまーくこの空き家をリノベーションして、で観光のお客さん方がよく来る場所にしつらえたなーなんて思って感心してしまいました。で、まあ、おしゃれなのがすごくね目を引くんですよね。空き家の使い方、あ、これいいなって思った本当に身近な例でした。あとはね古民家カフェみたいなところも、私先ほどね海外にいた時のマレーシアの話をしましたけども、日本でも古民家カフェってすごく人気高くって、古民家カフェも本当に幅広いですよね。和の感じを残した上でカフェにしている場所、やっぱり畳の感じとかが外国の方からすると非常にいいって言うんですよね。やっぱり海外にはないものだから。でなおかつ畳の良いところって、小さいお子さんいらっしゃる方々はよくわかると思うんですけど、やっぱり椅子に座る、椅子と机のあそこに座るっていうのがなかなか難しい時期があったりして、歩き回ったりするときに地べたにこうべちゃってこう手ついたり足ハイハイしたりとかっていうと、なかなかちょっと連れて行きづらいなみたいな時に、畳のそういうカフェがあるとやっぱり小さい子連れのママとかパパとかは本当にありがたいなって思うんですよ。そういう観点から言っても、そういう和室、和のねお家を古民家カフェとしてリノベーションして、でママたちが集える場にするみたいな、取り組みがあったりみたいなことを聞いたこともありますしね、本当に使い道いろいろね、不要なものを有効に活用しているいい例だななんて思ったりしています。さあこの後ですね2時台に入ってまいります。でいただいたメッセージやリクエストね、準備でき次第おかけしたり、ご紹介したりしていきたいと思います。番組は午後3時まで続きます。今日のメッセージテーマはね、空き家の将来を考える日ということでお届けしております。一軒家好きにしていいよって言われたら何しちゃいますというテーマでお届けしております。皆さんからのメッセージやリクエスト引き続きお待ちしております。この後もゴーゴーヒルズでお楽しみください。水分補給をどうぞ忘れずに。

0: 私たちの命の源である水、その水を安定供給する行政サービスの一端を担い、地域に深く根付いた企業、それがアクアイースト株式会社です。豊かな水未来を見つめ続けるアクアイーストにご期待ください。
1: もしもし、アラメさんいらっしゃいますか？
2: 昆布木昆布課のアラメですか？
1: はい。
2: 弊社にはアラメが大量におりまして。
1: 大量？
3: カジマはアラメなどの海藻を人工的に培養、二酸化炭素を吸収して脱炭素に貢献します。100年を作る会社、カジマ。
4: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが午後2時をお知らせします。

時刻は午後2時を回っています。お聞きの放送局は FM77.5MHz 七子ライブリー FM です。お昼の生放送午後ヒルズ2時台スタートです。火曜日担当は八重樫香織です。ラジオお聞きの皆さん、改めましてこんにちは。残り1時間どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。お知らせの前にもお伝えいたしましたけれども、今日は空き家の将来を考える日ということで、皆さんからは意見や好きにしていいよって言われたら何しちゃいますというテーマを設けてメッセージお寄せいただいております。さてさて、スタジオの外なんですけれども、あまりねこう日差しが強く差し込んでるっていう感じが12時台よりは少ないかなという印象です。スタジオからね今ちょっと空が見えない状況なんですけれども、ちょっと雲が多くなってきたのかな。気温が若干ですけど、本当に若干なんですけども下がってます。だからこう日の当たりとかによってね、気温の感じが違うのかなと思うんですが、まあ、いずれにせよ暑いです。25度は超えてます。今日は、埼玉県南部が27度の予想最高気温ということではありますけれども、情報どうでしょうか、更新されてるかな、もっと上がってるようにも思うんですけれども、そうですね、そこは、変わらず、ウェザーニューズからは27度の予想最高気温ということで、予報されています。6月下旬並みの気温ということです。ちなみに明日はもうちょっと上がります。天気としては曇り、雲が多い天気なんですけど、明日の方が若干気温が高いようです。もしかしたらムシムシするのかな。そして週末にぐぐっと気温が上がってきますのでね、暑熱順化をしっかりと、シャワーだけでなくね、時にはお風呂にしっかり使って、ぬるめのお湯に入ってね、体が汗をかくのに慣れさせてくださいね。さてさて、この2時台の最初になんですけれども、先週給食がテーマだったじゃないですか。で、埼玉新聞のニュースでその給食の話題がちょうどあったので、これお伝えしたいんですけど、給食に埼玉の、さや抹茶を使ったメニューが献立に入っているということで、さや抹茶を使ったメニューが入っているということで、狭山市立小学校で狭山茶を使った給食のメニューで狭山茶炊き込みご飯が提供されたんだそうです。で、こう新茶の季節である5月にですね、毎年行っているのだそうです。いいですね、こういう地元のものをね、子どもたちに知ってもらう、そして食べてもらう。で、炊き込みご飯が鶏肉、油揚げ、人参とともに細かな煎茶や茶のパウダーを使用してということです。薄い緑色に炊き上がるんだ、やっぱり、お茶のほのかな風味が味わえるということなんですね。ちなみに本年度は炊き込みご飯の他に、小学校で笹かまぼこを狭山茶に混ぜた衣で揚げる狭山茶揚げ、これも美味しそうじゃないですか。あと中学校だと狭山茶のドレッシングをかけた狭山チャラダだってダジャレなんだ、狭山チャラダだそうです。狭山チャラダを提供したと。で、緑茶ってビタミンとかカテキンが豊富で風邪予防の効果も期待できるのだそうですね。そういったね、健康の観点からもね、いいようです。子供たちには美味しいとか、お茶の味するということでね、好評だったようです。特別メニューがね、好評だったようです。いいですね、こういうね、地元のものをこう給食に取り入れてっていうのは、これこそご当地ですよね。まあ、ちょっと先週の話題を持ち返してっていうところだったんですけれども、ね、地元の話題、地元さ、埼玉の話題ということでお伝えさせていただきました。さあ、2時台最初のナンバーお届けしていきましょう。

は午後2時10分を回りました。この時間は季節を追ってのコーナー、季節の行事や言葉、旬の食材、季節のお花、心地よい過ごし方ができるポイントなどについてお話ししていきます。さあ、二十四節気が変わりまして、この間は立夏でしたが、今は小さい満つると書いて小満という時期にあたります。小満、日本の景色は青さから濃さへと移っていきます。新緑は日に日に厚みを増して、草花は勢いよく伸びて、晴れた日には日差しの中に夏らしい強さも感じられるようになります。一方で空気には少しずつ湿り気が溢れてきて、雨の前には肌にまとわりつくような重さを覚える日もある、そんな時期です。春の軽やかさが遠のいて、梅雨と夏の入り口が近づいてくる。小満という時期はその変化を体で感じやすい節気にあたりますね。小満っていうのは、そもそも万物が次第に成長して少しずつ満ちていく頃を表す節気ということなんです。ここでいう満ちるというのが、全てが完成するというより実りへと向かう途中の膨らみのようなイメージですね。草木が勢いを増して、麦が色づいて、雨を受けた大地が次の季節へ向けて力を蓄えていく時期と。やっぱりこの梅雨入り前の時期という印象が強いでしょうか。初夏の輪郭を少しずつ濃くしていく時期なんですよね。で、小満はこういったこの梅雨前の湿りの準備を始める頃です。本格的な梅雨ではなくても、雨の日がちょっと増えたり、気温が上がった日には汗ばみやすくなったり、今日みたいな日ですよね。住まいの中にこう湿気が残りやすくなったりします。晴れ間がある日は窓を開けて、クローゼットだったり寝具周りに風を通してみてはいかがでしょうか。タオルだったり枕カバーだったり、そういったものをこまめに変えてあげるといいかと思います。玄関とか水回り、軽く拭いておくといいですね。大掛かりな掃除じゃなくても、湿りがこもる前に小さく整えておくと、日々の空気が重くなりにくくなります。そして体の感覚も少しずつ初夏へと向かっていきます。日中は汗とか皮脂とか感じやすくなる一方で、冷房の効いた場所とか、あと雨の日は雨の日の冷えというものもありますが、意外と体がこわばることというのもあります。冷たいものを急に増やすよりは、温かい飲み物や汁物を残しながらというのが良さそうです。夜は湯船とかシャワーで汗を流して、肌に残ったベタつきとか外気のほこりをその日のうちに落としましょうね。眠りに入る前の感覚もすっきりするかと思います。この小満の頃、勢いに任せて動くよりも、落ちていくものを受け止めながら整える節気という風な捉え方もあるようです。体を軽く伸ばしてみる、部屋に風を入れてみる、そうした小さな習慣が梅雨前の重さを和らげてくれて、初夏の明るさを心地よく迎える準備になるかと思います。さあ、今日は小満の頃の過ごし方、おすすめの整え方について少しお話をしてみました。日々の参考になればと思います。季節を追ってのコーナーでした。

届けしております。お昼の生放送午後ヒルズです。お待たせいたしました。空手家 N さんからのメッセージご紹介しましょう。八重樫さん、お疲れ様です。空手家 N です。先ほどから聞いておりますといただきました。空手家 N さん、こんにちは。ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、空き家の将来を考える日、一軒家好きにしていいよって言われたら何しちゃいますとのこと。日本空き家サポートの名称で空き家管理サービスを提供している株式会社 L&F が、空き家等対策の推進に関する特別措置法が全面施行された2015年5月26日を由来として制定した記念日なのだとか、少子化と人口減少を原因として誰も相続するもののいない空き家問題は日本の課題の一つとなっていますねといただきましたね。本当に結構深刻な問題ですよね。でもし空き家を一軒好きに使っていいと言われたら、漫画以外の何の分野でもいいのですが、私は常盤荘のように才能ある若者の集う梁山泊のようなアパートにしてみたいと思いますといただきました。常盤荘なんですけれども、昭和の漫画誌で、非常に特別な場所だったということですね。もうすでに解体されているんですけれども、この空手家 N さんのメッセージもありますが、こう漫画以外のということですが、ここは手塚治虫氏がこのアパートに入居したことが始まりで、でそこからもうどんどんとこう名だたる漫画家さんたちが次々とここに住んできたなんていう、そんなお話があるのがこの常盤荘というところで、まあでも漫画以外の分野でも何でもいいのですがということですがね、何がいいですか。いろいろ考えられますけどね、なんかやっぱりそういう野心家の方々の集まり、そういう能力ある方の集まりっていうのがきっと相乗効果もあるでしょうし、新たなこう可能性を生み出すみたいなことがあると思うとワクワクしますよね。漫画以外だったら、例えば音楽家さんとかもいいかもですね。ただ騒音問題どうしようかなみたいなところはちょっとあるかもしれません。なんか防音設備整えてってなるとちょっと資金的には難しいのかな、空き家をね、リノベしてとかって考えると。でもなんかこういう音楽家とか大きな夢を持った人たち、あ、モデルさんとかいいかもしれないですよね。なんかそれぞれ切磋琢磨して、でモデルさんならではのこう健康的な食事をお互いにこう共有し合ってみたいなね、ライバル視しながら切磋琢磨していくみたいな、ちょっといろいろね考えるといろんなこう職業が出てきますがね。空手家 N さん、メッセージありがとうございます。さてリクエスト曲をねこの時間お届けしたいと思います。リクエストは本日、1923年5月26日にフランスのサルト県ルマンで現在も続く自動車の耐久レースの中で最も権威のあるルマン24時間耐久レースの第1回が開催された日にちなみ、ルマン24時間の日だそうです。そうなんですね。というわけで強引ですが、住友ダンロップにルマンというスポーツタイヤのブランドがあるので、歴代の CM ソングの中からということで数曲リクエストいただきました。ではこちらお届けしましょう。スパーニャのコールミー。

さんからのリクエスト、スパーニャコールにお届けしております。ルマン24時間耐久レースは今年も6月13、14日にかけて開催される予定で、最高峰クラスのハイパーカークラスにはトヨタチームから7号車に小林カムイ選手、8号車に平川亮選手など、有名選手が参加するということで情報をいただきました。ありがとうございます。この後はお知らせを挟みまして交通情報と続きます。

0: 明日水曜日朝9時から生放送、ナナコライブリーモーニング。気象予報士のナリです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして、皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。
1: ナオと
2: アスカの
3: ブックオブデイズ。
1: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
2: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
1: 楽しいトークと朗読で
2: お待ちしています。
3: ぜひ聞いてね。
4: 旅蔵です。
5: 野田しおりです。
4: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
5: どんな番組なの？
4: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
5: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
4: 聞いて

は午後2時24分を回っています。この時間はななこライブリー FM 交通情報をお伝えします。まずは道路交通情報です。午後2時15分現在の状況です。国道254号線東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞です。国道254号線川越方面、三芳町水穂台駅入口付近およそ500メートルの渋滞です。代わって国道463号線入間方面、所沢市消防局前付近およそ500メートルの渋滞となっています。おしまいに宝屋敷線下り、新座市中央公民館付近500メートルの渋滞となっています。その他目立った混雑情報はないようです。ドライバーの皆様、どうぞこの後も車間距離を十分にとった安全運転お願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。次回の交通情報は夕方4時からの生放送、七子夕焼けステーションの中で午後4時20分頃お届けします。以上、七子ライブリー FM 交通情報でした。

ナナコライブリー FM。

時刻は午後2時31分回っています。さあこの時間、今夜何食べるのコーナーです。おすすめのレシピなどをご紹介しています。ちょっと暑いのでさっぱりメニューご紹介しましょう。サラダチキンで簡単冷やし中華です。あ、冷やし中華もうこの気温だったら美味しいですよね。さあ材料なんですけれども、まあ、中華麺ご用意いただきまして、サラダチキンとあとトマト、アボカド、貝割れ大根、ミックスナッツ、これが材料具ですね。そしてごまだれを、作ります。ごまドレッシングをベースにした、ごまだれなんですけど、ごまドレッシング、卵黄、練りからし、醤油、酢、砂糖、お水といったところなんですが、まずサラダチキン、トマト、アボカド、およそ1センチの角切りにしましょう。貝割れ大根、根っこの部分切っておいてください。ミックスナッツは粗く砕いておくと良いでしょう。中華麺を茹でまして、湯を切って冷や水で洗ってこうぬめりを取って冷水で冷やして締めておきましょうね。でごまだれなんですけども、ごまドレッシング、これ2人分の材料なんですけど、ごまドレッシング 120g、 卵黄2個、練りからし 10g、 醤油 20g、 酢 45g、 砂糖 20g の水 50ml、 これを混ぜ混ぜ混ぜ混ぜでごまだれを作りまして、先ほどの中華麺のところに、サラダチキン、トマト、アボカド、貝割れ大根、ミックスナッツを乗っけてごまだれをかけて召し上がれというようなものです。ポイントとしてはサラダチキンを使うことによって、時短になるというところもあります。あとはこのごまだれですね、ちょっとこうね手間を加えてあげると本格的な味わいになるというところでごまだれご紹介しました。ごまドレ、卵黄、練りからし、醤油、酢、砂糖、お水、サラダチキンで簡単冷やし中華のレシピご紹介しました。

変わってはライブリーエリア情報のコーナーです。近隣エリアの様々な情報をお伝えしてまいります。私の手元にね、ちょっとこれ気になるなっていうチラシが入り込んだんですよ。2026年最強決戦ミンチ料理対決、今年の切り刻み王者は誰だというね、刻みっていうね漢字がバンとチラシの、上の方に記載されています。この漢字1で刻みって書いてるのがねすごくインパクトがあるんですけども、食市さんの、イベントですね。毎年行われていて、確か去年煮込みとかだったかな。食市さんなんですけども、朝霞市を盛り上げたい、食を通して朝霞市を盛り上げたいお店が集結している団体さん、この食市さんなんですけど。

ども、様々なイベント、面白いイベントを企画しているんですね。で、各お店でテーマを決めて、それを、来てくれたお客さんに投票してもらって、ナンバーワンを決めましょう、みたいなもので、で、前回が確か煮込みだったと記憶している。何回かやっていて、そのうちに煮込みがあったり、丼があったり、なんかいろいろあるんですけど、で、今回は刻みです。で、切り刻み王者は誰だということで、ミンチ料理の対決です。結構様々なんです。で、写真付きでこのチラシね、掲載されているんですけど、いや、どれも美味しそうでね、美味しそうだな。麺料理もあれば、お肉料理もあって、ピザもある。ちょっと気になるところピックアップしていきましょうかね。ピッツェリア、ショシャンモッカさんは、ミートソースおピザ。君のハートにジャストミートって、これ面白いですね。ミートとかけてる、ジャストミートとね、肉かけてるのね、普通のミートソースのピザですっていうコメントがね、なんかすごい面白いんです。普通のコメント書いてるんです、それぞれの料理のね、コメントが。君のハートにジャストミート、普通のミートソースのピザですっていうコメントが、またなんかこう惹かれますね。でもこのミートソースがきっと美味しいんでしょうね。あとはですね、やじろべ朝香店さんはギルティーチーズカレー餃子ですって。いやー、ギルティー、罪な感じなんですか。チーズが多分ね、かなりたっぷりだと思うんです、この写真見る限り。さっきのミートソースおピザはランチ、ディナー、テイクアウト全部対応で、で、今お伝えしたギルティーチーズカレー餃子、やじろべえさんのはディナーのみです。そうですね、お店によってランチ対応、ディナー対応などいろいろあるので、チラシご覧くださいね。で、やじろべえ看板メニューの自家製の鉄鍋餃子に、武蔵のうどん、倉内特製のカレーを絡めた融合メニューですって。たっぷりのチーズで背徳感をご堪能あれ。は、背徳感あるけど絶対美味しいですよこれ。そう、やじろべえさんの鉄板餃子ね、あ、鉄鍋餃子ね、めちゃくちゃ美味しいんですよね。それにカレーとチーズですってね、ちょっと絶対食べたいですよね。他にもいろいろあるんですが、お蕎麦田中さん、混ぜ蕎麦。混ぜはね、MAZA です。混ぜ蕎麦。一心不乱に混ぜて書き込めってことで、ランチ、ディナー、テイクアウト。全部対応しています。他にもいろいろあるんですが、あと、クオッカさんのエビあんかけご飯ですって、ランチ、ディナー、テイクアウト全部。エビ好き集合、プリプリエビのうま塩あんかけご飯。ふわふわ卵と召し上がれ、ということで、いいですね。いや、まだまだ紹介しきれないほどあるんですけれども、さあ、この、参加店舗の中からあなたの一番を決めていただいてというところなんですね。参加店舗で開催期間中にスタンプカードをもらいまして、対象メニューを食べるごとにスタンプを押してもらいます。スタンプが3つ以上貯まったら、一番美味しいと思ったお店に投票してくださいというスタイルです。投票期間は6月1日から、来月の1日ですよ、6月の1日から21日の間。投票箱は参加各店に置いてあります。特設ウェブページも、掲載中ということで、これなんか店主の方々とかお店の方々が、この企画を盛り上げるために写真をね、こう掲載してくれたりしてるんですけど、今回はミンチ料理にかけて、メンチ対決をやってるそうです。メンチ切ったらせって睨みつける感じの写真を掲載してるんだそうです。ちょっと面白いですね。いや、企画がすごく面白い。全店舗ちなみにメニューは1000円で一律となっているようです。あなたの一票が今年の王者を決める最強決戦ミンチ料理対決。今年の切り刻み王者は誰だ？食一さんのイベント、ぜひ各店舗回って、投票をしてみてください。ライブリーエリア情報のコーナーでした。

0: 朝4時から3時間の生放送、ななこゆうえ系ステーション。今や月火水木金の平日生放送を制したもの、私和田理恵がお届けします。どんな放送なのかはぜひ聞いてお確かめください。
1: これってどうすればいいんだっけ、あ、そういえばあれってこういうことなんだって、え、なんで知ってるのかって、それは
2: こんな感じで日々の生活にプラスになりそうなトークをお届けする
3: サンデープラス。
4: サンデープラスは毎週日曜お昼12時から
3: 生放送。
5: 明日水曜日のゴーゴーヒルズは慌てん坊主婦こと八木久美がお届けします。バリスタ八木の空人カフェに遊びに来ませんか。あったかトークをご用意してお待ちしております。

時刻は午後2時40分を回っています。この時間はナナコライブリー FM 天気予報をお伝えします。はじめに気象概況です。この後の埼玉県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。晴れ間はあってもやや雲が広がりやすいでしょう。天気の大きな崩れはなさそうです。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。全般に雲が広がりやすいでしょう。夜は場所によってにわか雨がある見込みです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年より高く、7月上旬並みの見込みです。埼玉県南部、この後の天気です。南東の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの後夕方6時まで 0%、 夕方6時から日付が変わる頃まで 10% です。埼玉県南部、明日の天気です。北の風のち南東の風、曇りでしょう。降水確率は深夜0時から正午まで 10%、 正午から夕方6時まで 20%、 夕方6時から日付が変わる頃まで 10% です。予想最低気温は今日と同じ18度の見込み、予想最高気温は29度が見込まれています。朝霞市のポイント予報です。この後の朝霞市、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 10% です。明日の朝霞市、曇りでしょう。降水確率は 20%、 予想最低気温は6月中旬並みの18度の見込み、予想最高気温は7月上旬並みの29度が見込まれています。現在エリア内に注意報警報の発表はありません。この時間はナナコライブリー FM 天気予報をお伝えしました。

時刻は午後2時47分回っております。朝霞市のスタジオから生放送でお届けしていますゴーゴーヒルズです。先ほどメッセージいただいた空手家 N さんから追っかけのメッセージコールミーリクエストに答えていただきありがとうございました。他の方ありがとうございます。こちらこそ、リクエストをいただいていたのが住友ダンロップにルマンっていうスポーツタイヤのブランドがあって、この歴代の CM ソングの中からっていうことで数曲いただいていたんですけども、そのコルミではない、山本達彦さんのロンリージャーニーというのもいただいていたんですけど、これが1980年代前半のシティポップの傑作の一つだということなので、お時間ありましたらぜひお聞きになってみてくださいということでありがとうございます。タイトルはロンリージャーニーと英語表記かもしれませんということでありがとうございます。後ほど聞いてみたいと思います。そして空手家 N さんね、空き家を一軒好きに使っていいよって言われたら、トキワ荘のように才能ある若者の集う梁山泊のようなアパートにしてみたい、漫画以外の何の分野でもいいのでっていうことを先ほどねメッセージいただきましたけど、ね、何の梁山泊にしましょうかねなんて話をね投げかけたら、何の梁山泊にするか、格闘技の頂点を目指す若者を集めてと考えてみたら、それはただの新日本プロレスの寮なのでやめます笑いといただきました。確かにそう、ね、何の類にするか、何の、ね、職業にするかはちょっと考えた方がいいかもしれませんね。でもなんかそういうシェアハウスみたいなところで同じような夢を持つ若者たちが集まってっていうのはやっぱり今もあるのかな、あるんでしょう ね。やっぱり家賃都内だと高いですし、そういったところでシェアハウスっていうのはね、でこう夢を抱えている人たちってやっぱりどこかで孤独になったり挫折したりとかそういう瞬間があるけど、なか

の存在があるから頑張れるって聞くんですよね。確かにな、なんか私もね、夢があった時に自分ね一人だとくじけそうになった時に、やっぱり友人の存在って大切だったり、同じような志を持つっていうね人と会った時ってやっぱり心の支えになりましたから、なんかそういう場になる、空き家がそういう場になるならすごくいいですよね。そう、なんかその空き家の地域活性化の資源にしようみたいな取り組みって各地で行われていて、今回調べてた中だと静岡県の掛川市っていうところが、空き家のね、活用の仕方で美術館にすると、空き家を美術館にするなんていう、活性資源にするっていう方向での使い方をしてるっていう情報もありましたし、あと、民泊っていうのもねリスナーの方から出ましたけど、その、まあ、民泊ありつつの泊まれる美術館っていうコンセプトで進めていきたいみたいなね方向性になっているようなんです。面白いですよね。そう、ただ泊まるだけじゃなくて、さらにプラスアルファで価値をつける、付加価値つけるっていうのがね大事ですよね。絶対その方がいいですよね。あとですね、商店街で履物店だった空き店舗を交流施設に改修したなんていう例もあるそうです。でさっきのその空手家N さんのね、なんか梁山泊じゃないけど、なんかそういう人が集う場ね、交流できるような施設に変えるみたいなところは今の世の中だとかなりいいのかもしれないですよね。こう希薄になりがちじゃないですか、こう人間関係みたいなものがね。ね、そんな空き家問題と、ね、その他の問題がこう同時に解決したらなんか素敵だななんて、ね、この事例を見ていて思ったところです。さあ、それではエンディングへと進んでまいりましょう。

さあお届けしてまいりましたお昼の生放送ゴーゴーヒルズ、いかがだったでしょうか。今日はですね、空き家の将来を考える日ということで番組をお届けしまして、一軒家好きにしていいよって言われたら何しちゃいますにメッセージたくさんありがとうございました。なんかちょっと夢膨らみますね。なんかリスナーの方の誰かの意見がなんか採用されないかな、なんかうまく活用できないかななんて思った次第です。この後4時からの生放送ナナコ夕焼けステーションも同じテーマとなっておりますので、こちらへのメッセージもお待ちしております。そしてですね、先週の、ライブリーエリア情報でもお伝えしていたんですけども、今週末土曜日にです、和光市駅の南口駅前広場でナナコマーケット with ピースライトミュージック in 和光が開催されます。朝霞のシンボルロードとはまた違った雰囲気のナナコマーケットをお楽しみいただけるかと思います。メインになりますのはこのステージでの音楽イベントですね。様々な歌手の皆さん、アーティストの皆さんが素敵なステージを繰り広げてくださいます。そのステージの中にはね、我らがパーソナリティの八木さんがいらっしゃる和光ゴスペルさんなどもねいらっしゃいますので、ぜひ楽しみにお越しいただければと思います。ステージは12時15分スタートなんですけど、お昼の12時15分スタートなんですけども、ナナコマーケット、このイベント全体としては11時からスタートとなります。で、ナナコマーケットということで様々な店舗もね出店することになっておりまして、先週出てなかったマップがですよ、ナナコマーケットの、今回のその和光でのマップがどんな店舗が並ぶのかなっていうの気になりますよね。ナナコライブリー FM のインスタグラムご覧ください。こちらに掲載されておりますので、ぜひこちら参照の上お越しいただければと思います。ちょっとねご紹介しますと、カレー屋パーマさん、サロンドエコーさん、スパイスカレーアロマコーヒー、このカレー屋パーマさんのねカレーね美味しいんですよね。ナナコマーケットの朝霞シンボルロードの時にもねいただいたことがあったんですけども美味しいです。あとパパピニョルさんの

ーグルとか焼き菓子とかね、そのあたりもねいいですよね。こうお土産にしてもいいじゃないですか。あとご飯系で行くならば焼き餃子とかケバブサンドとか焼きそばとか、あ、釜飯とか釜炊き稲荷とかもありますよ。美味しそうですね。そしてね、さまざまな作家さんの、ブースもあります。レジンとかビーズアクセとかね、今回もワークショップがね展開されています。フェルト雑貨、布小物の販売、ヘアアクセサリーの販売などもありますので、食べながら、店舗をブラブラっとこうウィンドショッピングしながら、そして音楽を楽しみながら、この七子マーケットピースライトミュージックイン和光をお楽しみいただければと思います。午前11時から午後5時まで和光市駅南口駅前広場で、今週の土曜日です、5月30日土曜日に、開催となっております。和光市ということでね、和光市にも会えるかも。そして私も会場にお手伝いに伺う予定ですので、もし見かけたらぜひお声掛けください。さあ、それでは今日のエンディングナンバーです。坂本真綾、おかえりなさい、お聞きいただきながら皆さんとはここでお別れです。暑い日が続きますので本当に体調気をつけてくださいね。では来週のこのお時間にまたお耳にかかりたいと思います。ここまでのお相手は八重樫香織でした。

0: 医療法人医経会北朝霞整形外科は気軽に相談できる地域のかかりつけ医を目指します。北朝霞駅から徒歩5分ほど、祝日も診療しております。電話番号 048-474-7711 または北朝霞整形外科で検索を。
1: 社会福祉法人時和会は

0: 大山保育園、グループホームときわ、支援センターときわ、子ども食堂を運営しています。福祉は未来への約束、すべての人が安心して暮らせる社会を目指して、地域に寄り添い誠実に、ときわ会はあなたのそばにいます。
1: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。

0: 和光市で創業60年の田中工務店は、きめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、気心、家心を信条に、心の通じ合う家づくり。株式会社田中工務店は、建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
1: 揺れを抑える制振技術について、カジマ技術研究所の栗野は語る。
2: 私たちは制振の振という字を地震の振にしています。これは一番手強い地震の揺れを制するという思いを込めているんです。
1: 技術でこの国を守りたい。100年を作る会社カジマ。
3: お客様との絆を大切に、アサカ、シキ、ワコ、ニーザ、地元で愛されて半世紀。お客様の幸せづくりをモットーに、安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。

時刻は午後4時を回りました。2026年5月26日火曜日、七子夕焼けステーション、本日のお相手私はダリエです。今日も3時間生放送よろしくお付き合いください。なんか悲しいことって続きませんか？悲しい出だしであれですけど、なんかね、ここ最近すっかりこう推しのコラボの日を忘れてしまい、某あの化粧品のブランドさんと、はい、推しがコラボしておりまして、昨日からね、あの限定なんですよグッズも。早い者勝ち、なくなり次第終了のグッズを買いに行き忘れて、うちの近くにはコラボ店舗がなくって、アホアホアホってしながら一日を終えてみたりとか、図書館行こうと思ってね、なんかこう検索かけたら22時まで空いている場所があるっていうのを私知りまして、あ、そんな遅い時間まで空いてるの、行こう行こうと思って行ったら、昨日行ったんですけど月曜日なんでね、もうなんか月曜日って大体図書館閉まってるんですよ。私検索かけた時には空いてるって書いてあったのにっていうね、ちょっと悲しいことが続いたりとかしていたんですけれども、今日よ、もうここ来る直前にもう皆さんにもね、定期的に私あの刷り込むように二次産地というグループがございましてっていう話をねしているんですけれども、まあその中でも追いかけているグループとかあるんですけど、そのグループの一つのロフマオっていうグループがですね、あ、別に解散はしないんですよ、解散はしないんですけど、4人グループなんですけど、4人のうちの1人の剣持智也っていう子がロフマオをやめちゃうとっていうニュースをここに来る前に直前に知ってしまった私、もうしばらくもうなんか家出なきゃいけないんですよ、もう放送あるから出なきゃいけないんですけど、もうダメだと思って家から出れず、今までこういろんなねアーティストさんとかも好きなキャラクターとかね、いろいろあったんですけど、私家から出れなくなるぐらい好きだったんだっていうことを改めて実感しましたよね。しかもあの剣持智也終了、ロフマオ終了って書いてあるんですけど、あのニュースとかもね出てたり、それぞれがもう X でねこういうことなんでみたいな発信もしてるんですけど、終了の終の字が終わるじゃなくって収めるなんですよね。もう限界オタク化してる部分もあるからこの終の字は一体何を指しているんだろうと。一応ロフマオ YouTube の冠番組ロフマオ塾っていうものがあるんですけど、まあ、塾だから収めたっていうね、学業を終了しましたっていう意味の終でもあるのかなとか、あと剣持智也くん以外はね皆さん大人なんですけど、メンバー彼だけ高校生なんですよ。だから学校卒業するみたいな意味も学生だからねあったりするのかなとか、いろいろ考えて、もうほんとね、ほんとねです。まああの活動今月いっぱいでね終了みたいなことで、はい、連絡が来まして思ったのよ。そういつもねそのロフマオ塾も木曜日で、木曜日のね夜10時から番組配信されるので、それの前にあの今日はこんな感じでやりますみたいな告知が

わけですよ。なんてことない火曜日の今日に何で来るんだろうっていうドキドキ感とね、共に開いたらですよ。でもまあ、あの別に二次三次というところを卒業するわけでもないので、仲が悪かった悪くなったとかそういうことでもなく、もうなんかロフマオというものをちょっと活動一回ね卒業みたいな、はい、終了で、ロフマオ自体もちょっとね3人で今後展開していくにあたって活動しばらく中止するっていう、はい、そんな、はい、続くんだなっていう思いをねちょっと隠せず皆さんに共有していこうかなと、はい、こうじわじわとね今まで私がロフマオについて二次三次について皆さんにすり込んできたから、多少のダメージを一緒に受けて、あ、そっか和田さんって思ってほしいなってはい、なので今日の一曲目はこの曲から入りたいと思います。ロフマオで知っている手紙。

改めまして皆様こんにちはです。生放送でお届けしておりますななこ夕焼けステーション、お相手元気に放送していきたい渡里恵です。いやもう別にやめるわけじゃないから、ロフマをやめるわけじゃないから、ただまあちょっと4人での活動がなくなってね、今後3人になっていくという、応援はしていきたい。はい、さあそんなそんな今日でございますが、5月26日今日はですね、空き家の将来を考える日ということで、それにちなみまして、一軒家好きにしていいよって言われたら何しちゃいますっていうメッセージテーマで皆さんからのメッセージ募集しております。メッセージの送り先はななこライブリー FM ホームページ開いていただいて、リクエストメッセージフォームから今放送中のこの番組ななこ夕焼けステーションを選んでいただき、メッセージを送ってください。また X からもですね、ハッシュタグをつけていただいて、ひらがな夕焼け数字775、夕焼けななことつけてポストいただいてもご紹介できるので、そちらからもメッセージお待ちしております。一軒家好きにしていいよって、いろいろ夢広がりますよね。結構こうリノベーションというか、一軒家ね、丸々を使って古民家風のなんかホテルを、宿っていうのかな、作ったりだとか、なんか学習塾にしましょうとか、まあ、それこそちょっと前の流行りっていうのかな、結構爆発的になんかそういうところが増えたなと感じるのは、子ども食堂とかね、一時期こういろいろなところでやっぱそういう活動をされる方が一軒家を使ったりだとか、一角を使ったりだとかでね、されてる方が多かったなという印象がありますが、去年だったかな、去年もですね、まあ、そういう活動も兼ねて四季の方で、なんかそういうもともと活動されてたらしいんですけど、駄菓子屋をクラウドファンディングでやろうっていうので、皆さんからお金を募って始めるみたいなのをニュースで見まして、やっぱりもう駄菓子屋ってね、こうお小遣いの範囲で握りしめたお金を持って、夢のように買える場所じゃないですか。えって、これこんなに買えるのみたいなね、だいぶちょっとその駄菓子屋ですら金額、私の子供の頃と比べるとね、上がっちゃってたりとかはしますけど、それでもたくさんのものがね買えるという駄菓子屋さん、そりゃもうね、子供の憩いの場所にもなるでしょうし、大人もね、なんだったら、私も一回行ったことあるんですよ駄菓子屋、大人になってなんか子供の集う場所みたいな、ちょっとはいコメントは書いてあったんですけど、駄菓子屋どうしても行きてえと思って足を運んだことありましたが、やっぱり子供ばかりでね、ちょっと私恥ずかしくなって刺さって帰っちゃったんですけどお家の一角みたいなところで駄菓子屋をされていて、小学生ぐらいの子供たちが集まってね、もうわちゃわちゃとこれ美味しいよとかいろいろ話をしてるのを見て、まあ、やっぱこういうところって大切だよなっていうのをね改めて思ったりしましたが、皆さんは一軒家好きにしていいよって言われたらどういう風に一軒家を使いますか。で、まあ、そんな感じでこう憩いの場にしようと思うとかでもいいと思いますし、いやいやいや、もう私のためのね一軒家にしますわっていう、何階建てかは分かりませんけれども、2階建て3階建て分かりません、全部私の趣味で染めますっていうのでもいいと思いますし、皆さんのねやってみたい一軒家好きにしていいよの内容をぜひぜひ送っていただければと思います。

います。夢がありますからね、まあ、好きにしていいんですよ、お金とか気にせずにね。もうね、もう夢の話だから現実的なところは一回置いといて、まあ、好きなことを皆さん送っていただければと思います。ナナコライブリー FM ホームページ開いていただいて、リクエストメッセージフォームがあるんで、そこからね、ぜひ夕焼けステーションの番組名選んで送ってみてください。お待ちしております。ではでは、ちょっと一曲ねお届けしたいなと思います。お家の曲とかがやっぱ今日聞きたいよなということで、こちら選んでみました。ユキでホームスイートホーム。

0: 水色です。
1: 白井孝明です。この2人でお届けしているラジオエッセイラルゴイズム、
0: 放送は毎週火曜日午後9時30分、再放送は木曜日午前11時30分から。
1: いろんなお話をしています。聞いてね。
2: リドラジのリ
3: リンダリンダ、
4: 美しくなりたい。
3: ド
5: ダオメッセ、
3: これはいいんじゃない。
6: 無理して英語使わない方が。
3: ダ
4: ダンダンル
7: ー、 I'm loving
6: it。 無理して英語
8: ジジョー立つんだジョー。
2: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時、明日はどっちじゃ。
9: ハッピーをプラス、
10: ビューティーをプラス、
11: スマイルをプラス、
12: おいしいをプラス、
13: やりたいをプラス、
14: うるおいをプラス、
15: ときめきをプラス、
16: おせっかいをプラス、
17: いろんなプラスをてんこ盛り。
18: 毎週日曜お昼12時、
19: サンデープラス。

時刻は午後4時22分回っております。このお時間はナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後4時15分現在の状況です。埼玉東村山線上り、埼玉市桜区田島付近およそ500メートルの渋滞です。おしまいに保谷式線下り、新座市中央公民館付近500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。続いて電車情報です。ただいまのお時間、東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、ナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

ナナコライブリー FM 交通情報に続きまして、このお時間はライブリーエリア情報パート1、近隣地域の地域情報をお伝えしてまいります。このお時間、志木市の情報をご紹介していきます。宗岡第二公民館で開催されますイベント、落語で学ぶ悪質商法撃退法という、こちらのイベント、7月4日土曜日午後1時30分から午後3時30分までのお時間、

総合福祉センター、こちらで開催されるんですが、対象がもう一般成人の方先着70名となっておりますので、ご興味ある方ぜひ足を運んでみてください。その前にお申し込みしてみてください。ちなみに講師にですね、夢見てわっぱさん、あの啓発落語家の方をお迎えしてのイベントとなります。最近結構こういう啓発イベント増えてますよね。落語家の方を呼んで、その落語もう話がうまい方が落語のねお話の中にそういったこう悪質商法だかをとかをねこう組み込んでお話に交えて、こういうおなんかあるんですよ悪質商法みたいなね、騙されてませんか大丈夫ですかみたいな啓発のねお話をやってくださるので、結構わかりやすくて、でハッとさせられたりとかもするんですよね。普通にね、あのこういう商法があるんですよって羅列されてもわからなかったりだとか、こういうシチュエーションとかちょっとお話日常のね中に組み込まれて話をしていただくと、あその流れもしかしたら私騙されちゃうかもとかっていうのもね気づけたりしますので、ご興味ありましたらぜひぜひ、まずはね定員70名です。お申し込みしてみてください。お申し込みはですね6月10日来月の10日からスタートします。6月10日から6月30日までの期間、この期間にですねお電話または直接宗岡第二公民館の方にお申し込みください。お電話でお申し込みされる場合はですね、お電話番号をお伝えしておきますね。電話番号は 048-475-0013 048-475-0013 でございます。結構あの落語のねアニメとかもいろいろ、はい、出ておりますので、ちょっとご興味持った方はぜひこういうイベントとかもね足を運んでいただいて、あ落語っていろんな世界があるんだなというのをちょっと興味持っていただければなとも思いますし、ちゃんとねあの自分は大丈夫って思わず、いろいろなね最近も詐欺も増えておりますので、オレオレお詐欺のねいろいろなバージョンとかはい、還付金がどうのこうのとか、いろいろなね詐欺電話かかっておりますというのも地域情報でご紹介しておりますし、ぜひねあの本当に定期的にお家の中でもなんか変な電話かかってきたって、警察を名乗る人から電話かかってきたけどなんかちょっと言ってることがっていうこともあったりしますので、ぜひ自分で判断できない場合は周りの方にね相談してみたり、折り返しかけて本当にこれは警察かって判断するのではなく、ちゃんと自分で検索いただきました警察の番号にかけ直して、リダイヤルではなくかけ直していただいて、調べたものをかけ直していただいてね、こういうことあったんですけど本当ですかっていう確認をしてみたりだとか、詐欺に引っかからないようにね皆様は気をつけていただければと思います。はい、ということでこのお時間はですね、落語で学ぶ悪質商法撃退法という、こちらのイベント7月4日に開催されますイベントを紹介させていただきました。以上ライブリーエリア情報パート1、色紙の情報をご紹介いたしました。

さてさて、このお時間私気になりました埼玉新聞の記事を紹介していくというお時間なんですが、このね、あのタイトルがいいなと思って選んだんですけど、こちら今日紹介するのがですね、埼玉新聞ウェブ版、昨日5月25日のね新聞なんですけれども、

過保護でも放任でも良い花が咲かないっていう、この見出しめちゃめちゃ良くないですか。でこちらなんか子育てと似ているねということで、地域ぐるみで取り組み育てた風鈴草見ごろにっていう記事なんですけれども、深谷市の下手馬鹿

ケーってなったんですけど、もしかしたらあの別名の方が耳なじみある方もいらっしゃるかと思うんですけど、カンパニュラっていう、ちょっと なんていうんですかね、ラッパというか金魚草もこういう形してますよねっていう、あのちょっとねポコッとなった感じの、まあ風鈴草という名の通りですね。この例えの方が分かりやすいですね。形があのお花をねちょっと逆さにしたような、ちょっと風鈴がねチリンチリンとなりそうなデザインの花ですはい、なんですけれども、こちらが約200坪ですね、株坪、はい、バチですバチ鉢ね、200鉢展示しているということで、約40年前からあのこちら続きます地域ぐるみの取り組みだそうで、今年も31日までね一応見頃だということで展示をされているそうです。風鈴草は桔梗科のホタル袋属の1年草もしくは2年草なんですけど、過保護でも放任でもいい花が咲かないってことで、まあ、これが子育てに似てるとして、1985年からね地域ぐるみの取り組みとして行っているそうなんです。なんかいいですよね、この過保護でも放任でもこの加減って結構難しいと思うんですよね、まあ、花子育てともにね、自分はこれくらいかなと思っててもそれがね相手にとってみたら、植物にとってみたら、子供にとってみたらもうやりすぎですってなったりすることもあるし、なんか何もされなかったみたいな、放任されすぎたみたいな風に感じることもねあるかもしれないっていう、この加減がね本当難しいんですけれども、それを皆さんが協力してね、もう約40年前からやられているという。会場では地元自治体の自治会のですね会員の各家庭や八本小学校の児童が学校で栽培した風鈴草を展示しているそうです。白や紫、ピンク色などの花々がね見頃を迎えているそうで、地域の方々たちが1年間丁寧に育てて今年も花をたくさん咲かせていると、ぜひ大勢の人に見てきてほしいと、見に来てほしいというふうに公民館の館長さんもねコメントをされていらっしゃいます。パッとね写真も新聞に載っていたりとかするんですけど、結構しっかり綺麗に咲いておりまして、もう私のこうイメージだともうちょっとね花の数少ないかなと思ったんですが、花もしっかり咲いている、丹精込めて本当に育てられてきたんだろうなっていうのをね感じる植物になっておりますので、ぜひぜひ皆さんもね見ていただければなと思います。とてもね色鮮やかで、鮮やかというかまあパステルカラーって言った方がいいのかな、柔らかい優しい色をしておりますので、こう癒しにはねぴったりだと思います。よかったら福谷市の方にね八本公民館足を運ばれる際は、今月の31日まで展示しているそうなので、ぜひ見てきてください、ね、私もあの植物をベランダで育てておりますけれども、聞いてください、皆さん覚えてらっしゃるか分かりませんが、私みかんをねみかんの木を買ったじゃないですか、はい、放送でねもうずっと一時期言ってましたけど、みかんの木を買ったと、もう変化もねほぼほぼなかったんですけど、今月頭ぐらいに花咲いたんです。花ちゃんと私こまめに水もあげていて、なんか栄養も足りないかなとか、こう日当たり良くないかもしれないなとか、いろいろね変えてきてよかったと思って、まあ、ちゃんとね育て方を見ましたら5月ぐらいに花が咲くって書いてあったから、まあ、本当にちょうどいい感じで今育ってるんだなと思っておりますが、これがあと数年したら私の好きなみかんを実らすわけですよ。ね、過保護になりすぎても放任しすぎてもみかんはうまく育たないわけですよ。私は数年後までこのみかんを大切に育てていこうと、はい、改めて心

0: に決めました。まあ、それに加え盆栽もね育てているという話結構放送中にしますけど、盆栽も結構生い茂っていた木があったので挿し木に今度は変えてみようと思って思い切っていろいろ切ってみたんですよね。枝をねパチパチと切って、それを今ちょっと挿し木用に水に挿してみたりだとか土に挿してみたりだとかで、ちょっといろいろなね方法で試行錯誤しながら根付けばいいなとやっております。まあ、自分自身のね知識も大切ですけど、やっぱこう今までの私はねどちらかというと放任主義のベランダは放任主義の人間でしたけど、もうちょっと手を加えてみたりだとか、この過保護放任のねいい感じの塩梅で育てていければなと思っております。皆さんもぜひぜひ植物もうベランダでね、夏の時期とかはもうお野菜がね育てやすくなってくると思います。これからの時期ね、トマトとかナスとかキュウリとかいいんじゃないんですか。もうちょっとするとね、多分ゴーヤーだったりを使ってね、緑のカーテンとか、まあ、ヘチマもね同種ですから緑のカーテン作ってみたりっていうこともあるかと思います。朝顔も結構緑のカーテンとしてね使えたりもしますので、ご興味ある方はぜひ暖かくなってくる前に、まあ、種、まあ、そろそろ多分もう種は植えていてもおかしくない時期、なんだったらもう株で植えるみたいな時期なのでね、ご興味ある方はぜひそれぞれの好きな植物とかね育ててみるのいかがですか。癒されます。はい、ということでこのお時間はこちら埼玉新聞ウェブ版の記事、昨日のね5月25日に掲載されておりました記事、過保護でも放任でもいい花が咲かない、子育てと似ている地域ぐるみで取り組み育てた風鈴草見ごろにという記事紹介させていただきました。まあ、この件もっと知りたいという方はですね、よかったら八本公民館の方にお問い合わせいただければと思います。お電話は 048-598-7757 048-598-7757 です。埼玉新聞ウェブ版の昨日のね記事に載っております情報ですので、よかったら埼玉新聞ウェブ版もチェックしてみてください。
1: 今年の暑さ対策もう始めていますか。今なら WBGT 測定を無料実施、基準超過前に対策を、詳しくはティーダ株式会社で検索。快適空間のすべての人に空気をデザインする会社ティーダ株式会社。
2: ノルディック朝霞の河内です。
3: ナビゲーターの倉島桃子です。グッドウォーカーズでは歩くことで心も体もぐっと健康になれる話を盛りだくさんでお送りいたします。毎週土曜日朝の9時から皆様をお待ちしています。
4: ティーって何
5: 竹内ひろみ。
4: ケーって何
6: 小峰和樹。
4: 水野ゆきは
6: 日曜午後3時から
5: TK ショー。
4: ねえ水野ゆきは

時刻は午後4時40分回っております。このお時間はナナコライブリー FM 天気予報をお伝えしていきます。まずは埼玉県の気象概況からです。明日の埼玉県は湿った空気の影響を受ける見込みです。多少晴れ間が出る程度で雲が広がりやすいでしょう。夜は雨が降るところがありそうです。明日朝の最低気温は今朝よりやや高く平年より高いでしょう。最高気温は今日と同じくらいで6月下旬並みの見込みです。湿気があってムシムシしそうです。続いて南部の天気です。今日これからは東の風のち南東の風、曇り時々晴れ。明日は北の風のち南東の風、曇りでしょう。続いて降水確率です。今日これから午後6時まで 0%、 午後6時から明日お昼12時まで 10%、 明日お昼12時から午後6時まで 20%、 明日午後6時から深夜0時まで 10% です。明日の最高気温は29度、最低気温は18度です。おしまいに朝霞市のポイント予報をお伝えしていきます。朝霞市今日これからは曇り時々晴れ。明日は曇りでしょう。明日の降水確率は 20%、 最高気温は29度、最低気温は18度です。以上このお時間、ナナコライブリー FM 天気予報をお伝えいたしました。

生放送でお届けしておりますナナコ夕焼けステーション。本日のお相手私はダリエでございます。さあ今日5月26日はですね、空き家の将来を考える日ということで、それにちなみまして、一軒家好きにしていいよって言われたら何しちゃいますっていうメッセージテーマで皆さんからのメッセージ募集しております。早速いただいておりますメッセージご紹介していきましょう。こちら猫にゃんにゃんさんからいただいております。ありがとうございます。リエタさんこんばんは。お疲れ様です。猫にゃんにゃんです。お疲れ様でございます。今日は朝から雲が多くてすっきりしないお天気でムシムシしてましたね。ちょっと動いただけで汗かきましたって。なんか本当昨日一昨日とかも寒かったな、一昨日も本当になんか寒いなみたいな、服装困るなって、ね、どうしよう冬の服もう一回改めて出すぐらいの感じで過ごしてたんですけど、今日ね気温なんか20後半とか、あれまたグッと上がったねっていう、この気温差でね体調崩してないですか皆さん。私は聞いての通りです。ちょっとだけね鼻声度が上がってる気がする。皆さんも本当に暑い時はねちゃんと涼しい格好をしていただいたりだとか、寒い時はもう一枚羽織ってねどうにかこう暖かくなるようにとか調節できるような服装をお持ちいただいて過ごしていただくと、もうこの時期いいのかなと思います。で風邪とかひかないように気をつけてください。でギャップでね体が慣れないからもう汗がやばいとかもねありますからね、水分補給もしっかりとってください。はい、この放送中も皆さんこまめにね水分とってのんびりと放送を聞いていただければと思います。はい、堅苦しくなく聞いてください。さてさて今日のねメッセージテーマの、何がしたいって一軒家何がしたいっていう話ですが、一軒家好きに使うとしたら、猫にゃんにゃんさんはエタさんどうしましょうかね秘密基地にでもしちゃいましょうかねうははってメッセージいただきました。秘密基地もいいですよね。だからどこにそのお家が一軒家

があるかによって、なんか本当に山奥の一応不便はないんだけれどもあんまり人が来ないよみたいな山のねちょっと外れた部分のこう何広い土地みたいなところに家ポツンってあるんであれば、もう子供たちだけじゃなくて大人自身もね秘密基地として利用できるじゃないですか。しかも一軒家ですよ、小屋とかじゃなくて一軒家ですよ。何階建てか知らないけど好きに使えるわけじゃないですか。いいですよね。でまあちょっと夜遅くなったらお家帰ろうって言って、もしなんか友達と喧嘩してとか家族と喧嘩してみたいな時はその秘密基地に泊まれるわけですよね。きっとなんか一軒家だから台所とかそういうものもちゃんとついてるわけですよね。まあ電気が通ってるかは、まあ、そこはもうそういうリアルな話なんで一旦置いといて夢としてね、はい、電気は通っているものとするみたいな、水道は通っているものとするっていうところで使えるならばめっちゃ良くないですかね。え楽しそう、一軒家の秘密基地。何を持っていくかですよね。なんかよくあるその子供の頃の秘密基地って、こう子供にとってはそこそこ大きいかもしれないけど大人にとったらちょっと狭いわけですよ。その限られたスペースで置けるものしか置けないわけですよね。でも一軒家ですから一軒家ですから何でも割と置けるよっていう、まあ一人で作るか複数人で作るかによりますけど、私が秘密基地を作ったならば完全に趣味部屋ですよね。ある種のそのうちに置けないものを置いとく用の倉庫代わりの秘密基地になりそう倉庫代わりにね、これ売りたくない、これ処分したくないっていうものをこう密かに持ってって飾るかなっていう。ただあのメンテナンス、お部屋とかのね掃除だったりのメンテナンスは注意書きとしてね、ただしあのもうなんか気づいたら綺麗になっているものとするみたいな注意事項は入りますよね。ちゃんとあの本とかねもし置くんであれば完全に日の光をシャットアウトしますので日焼けしないしみたいな、もう完璧な状態をね保っている不思議な不思議な素敵な、まあ、そんな秘密基地であってほしいなと思います。きっとね誰も呼ばない、私誰も呼ばないよ一人で作ったら、はい、友達と作ったらねあの全然普通にみんな遊びにおいでよっていうような部屋にしたいと思います。猫ニャニャさんどんな秘密基地にしますよかったら追っかけで教えてください。お待ちしております。さあリクエストいただいておりますのでこちらの楽曲お届けいたしましょう。 TM ネットワークでSeven Days War。

お届けいたしましたのは TM ネットワーク7 Days War、 猫にゃんにゃんさんからのリクエスト曲でした。リクエストメッセージありがとうございました。さあ、どんどんいただいておりますメッセージ紹介していきましょう。こちら小川達也さんからいただいております。ありがとうございます。りえたちゃん、こんばんは。こんばんはです。今日のメッセージテーマですが、私は戸建ての2階建ての家に住んでいますが、高齢になると2階に上がるのも大変になってくるので、リフォームしてホームエレベーターを設置したいですね。りえたちゃん、一軒家を好きにしていいよって言われたら何したいですかってメッセージいただいております。そうか、今住んでいるところ、まあ、そうなんですよね。今の状態だから住めるっていう、私も今住んでるところ階段結構急だったりするんですよね。これ何歳まで登れるのかなとかいろいろ考えたりするとね、引っ越しとかも考えなきゃかなとか、まあ、一戸建ての方はね、こうリフォームしてちょっとね段差を低くするとかスロープつけるとかいろいろこう工夫していかなきゃなとかね、あるんですよね。キッチンとかもそうですよね。ガスコンロじゃなくて IH にしてみようかなとか、そういう細かい変化とかもね必要になってきたりするんですよね。

0: ね、ちなみに私何したいですかっていう質問に対しましてですが、私は自分の住む家っていうところでいきますと、もうね、趣味部屋を作りたい。この部屋はこれ専用の部屋ですみたいな、その何部屋あるか分かんないですけど、一部屋一部屋でジャンルを分けて趣味部屋を作っていきたいし、それでもまだ部屋が余るようであれば、防音室作りたい。その一角をもうはちゃめちゃに、もう完全防音ぐらいの、騒いでも全然わかりませんっていうレベルの防音室にしたい。で、あと地下作りたいです。地下上じゃなくて下にも作りたい。やっぱこうね、森の奥の秘密基地もすごい夢がありますけど、なんかこうね、戦隊ものとかの秘密基地の定番の地下よ。いいですよね。もうライダーとかね、そういう戦隊シリーズとかウルトラマン系とか地下にあったりするじゃないですか。作りたい。だいぶカビとかね、ちょっと大変なことになりそうなんですけど、その辺はね、ちゃんと魔法の力でなんとかなるという体で地下にも作ってみたいですね、何かしら。いやー、ほんとこういうのって夢が広がりますからね。皆さんもぜひこうしたい、ああしたいというものがございましたら、一軒家好きにしていいなんてねえ、夢しかないじゃない。ぜひお気軽にメッセージ送ってみてください。お待ちしております。小川達也さんもメッセージありがとうございますね。家って、まあ、そういう意味でも心配な部分ってたくさんありますからね。なんか好きにしていいよも悩みが尽きないですね。さてさて、午後5時台も皆様よろしくお付き合いください。
1: 朝霞警察署からテロを許さない街づくりの確立に向けて皆様にお知らせです。テロの未然防止にはテロを起こさせないという皆様の意識が重要です。ご近所で普段見かけない人が施設の写真撮影、ビデオ撮影、メモを取るなどしている。見たことのない車が行き来したり、長時間駐車をしている。天候や季節に合わない不自然な服装をしている。家庭ゴミとして大量の薬瓶などを出している。お出かけ先で駅のホームや電車、バスの車内に荷物等を置いたまま立ち去ろうとしている。薬局、薬店、ホームセンター等で大量の薬品を購入しようとしているなど、皆様の周りで何かおかしいなと思ったら110番または最寄りの警察署に通報してください。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
2: ガスと電気東条ガスグループは、人と地域に寄り添い、お客様を笑顔にするエネルギーをお届けしています。赤ちゃんからご高齢の方まで安心して笑顔で暮らせる彩り豊かな住環境をご提案いたします。素敵快適創造企業東条ガス。
3: パパ、工事の機械ってかっこいいね。
4: 子供の頃の憧れがぎゅっと詰まった会社です。土木建設機械のことなら何でも和光市新倉の株式会社竹川建機にお任せください。
5: 突然ですが、7個分の玉あり思ってます。
6: は？何を？
5: 倉庫です。
6: 使わないじゃん。
5: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
6: 意外に使ってる。
5: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
6: お名前は？
5: 倉庫といえば
6: 言えば
5: CRE です。
7: 午後5時です。

時刻は午後5時を回りました。生放送でお届けしておりますななこ夜明けステーション、5時になりましたのでこちらのコーナーに参りましょう。推しトーク。

はい、このコーナーでは好きなもの、気になっているものなど幅広い推しの話を熱く楽しく語っていくよというコーナーでございます。私この前ですね、NHK 放送博物館に行ってきたんですよ。皆さん知ってますかね、この博物館。この博物館はですね、世界最初の放送専門のミュージアムとして、放送のふるさと愛宕山にあります放送の歴史に関するさまざまな実物展示を見ることができるところでして、もう入り口からね、早々にテレビ放送送信用アンテナ4体っていうのかな、あれは、展示してありまして、で中に入ったらもうね、いろいろ放送のこのたどってきた軌跡のあれこれがね分かっていったりするわけですよ。いろいろね展示があったんですけれども、まあ、その中で個人的に印象深かったのがですね、効果音の作成の展示。効果音って皆さんご存知だと思うんですけど、この言葉ね、効果音って舞台とか映像などで演出の一環としてつけられる音のことなんですけど、まあ SE って書いてあるの、サウンドエフェクトと言ったりもするんですけど、例えばラジオとかテレビのね番組内で使われているドゥルルルルルみたいな、うまく今できなかったけど、ドラムロールだったりだとか、クイズの出題前に流れるジャージャーみたいな、私も結構金曜日のねクロスクイズにジャージャーみたいな音使ってますけど、ああいうのがね効果音と言うんですけれども、まあ、そういったもの以外にも時代劇の中作中でこう馬の走る音とか、パカラッパカラッみたいな音とか、刀での切り合いとかですね、そういった場面でも効果音って使われておりまして、よりその場をね強調させるための演出として使われております。今やね、まあ、YouTube とかアプリで配信する人とか、あとフリーゲーム作ったりとかする人も、誰しもが想像を自由にできる時代で、自分の作品を盛り上げるために SE って結構必要になってくるんですよね。だからこそこう SE ってパソコンとかで簡単に作れる時代になっておりまして、専用のソフトを買ったらもう好きなだけ自分の理想の効果音を作れたりとかっていうのもあったりしますし、個人サイトでねそういうの作られてる方もいらっしゃいまして、もうこれ自由に使ってくださいっていうフリー素材として提供していただけるところもあったりするっていう、まあ、そういう効果音なんですけれども、まあ、今説明したものだとねデジタルなんですけど、デジタルだけじゃなくってアナログでも作れるんですよね。子供の頃の音楽の時間とかねやりませんでした？その音出し、効果音の有名ところでいくと、小豆をねこうカゴとかに入れてゆっくり傾けてこう小豆を転がすとシャーみたいな波の音になるってやつね。 NHK 放送博物館ではですね、まあ、これの展示もあったわけですよ。そのカゴに入った小豆であったりだとか、あと大餡を使った馬の足音を作るセットみたいなものもね展示してありまして、ああこうやって音作ってたんだよなみたいなのが感じられるわけですよ。いや今もねアナログ作成って続いてるんですけど、まあ、効果音ってこんな感じでね、時代劇の話で軽くしましたけど、馬の足音、直接本物の馬の足音を採取して流すんじゃなくって、もう一見すると全然違うものを使ってそのシーンの音を生み出していたりとかしてるんです。もう時代劇の話をしたからもう時代劇で例えていくんですけど、まあ、格闘シーンですよね。敵がこう刀で襲ってきて、それをこう刀で受け止めてキーンみたいな金属音のね音とか、まあ、そこからこう攻撃を仕掛けてなんか受けてみたいな、その刃を交えてさらにキンキンキンキンになっていくっていう音も作られてるわけなんですよ。何で作ってると思います？本物の刀同士をね交わって ああいう音ってなかなか出ないんですけど、実はここフライ返しとかで作られてるんです。ステンレスのフライ返し

本用意いたしまして、その2本で叩き合わせるわけですよ。それを叩き合わせるとキンキンキンキンって、あの刃を交える音になるんですね。それをあの使って音を作っていくわけですけど、まあ刃を交えた後ってどうなるかって言ったら勝敗が決まるじゃないですか。でどちらかがやられるわけですよ。相手を切るジョバーみたいな音ね。ちなみにこのシーンは皆さんあのどうやって作るかとか知ってますかね。結構そういう界隈では有名なんですけど、正解はキャベツの切る音なんです。キャベツのね、玉をあの包丁でザクって切って、そういうなんかやられたみたいな音が鳴るわけですよ。まあくまでね、今挙げたのって例えの一つであって、これ以外にももちろんのシーンのそれぞれのシーンに合った音とか出すことができるんですよ。違う方法で同じようなキンキンキンキンの音を出したりだとかっていうのもあるので、一概にこれだけじゃないんですけど、よかったらなんかいろいろお家にある道具をね叩き合わせてみたりだとかして、これあれに聞こえるなってやってみてください。まあ、そもそもね、なんで私がいろいろ展示がある中で効果音のその展示に興味持ったのかっていうと、私も昔作ったことあるんですよ、効果音っていうところで、あ、そうだよね、こういう方法あるよねみたいなところでちょっとニヤニヤしちゃったんですけど、なんか昔特番かなんかのテレビで効果音こうやって作るんだみたいな紹介があったんですよ。で、まあ出演、この演出シーン出てない、さっきの波の音とかね、小豆を使いますとか出てない道具を使って作るんだよっていうのを見ていて、効果音ってすげえな、そんな簡単に作れるんだって言って、はい、好奇心旺盛な和田さんはですね、実際にやってみようと思って作ったわけですよ。ちなみにあの作ったやつあるんですけど、ちょっとね別の場所で使ったので、ただのシンプルに効果音だけじゃなくて地味にこううっすら BGM が入ってるんで聞きづらいかもなんですけど、こんな感じで作ったんです。これ何の音か分かりますかね。聞こえたかな、このバサバサバサバサバサみたいな音ね。あの一応ね、鳥の羽ばたきなんです。こうやって聞くとなんかヘリコプターの音だなって思っちゃったんだけど、鳥の羽ばたき、もう言えなかった、鳥の羽ばたきをね作ってみたんですよ。私も一応テレビでそのやってた時はスカートをパタパタさせてくださいみたいな言ってたから、最初スカートでパタパタやったんですけど、全然羽ばたきの音に聞こえず、とりあえず服をパタパタさせればいいんだなと思って、そのちょうど音を作ろうと思った時に着ていた服がシャツだったんですよ。ワイシャツで、ワイシャツをパシャパシャパシャパシャって振ってみたら今みたいな音が出まして、やっぱちょっとね、あの固めのスカート、私フレアスカート、柔らかい感じのスカートを使ったので全然パタパタの音が鳴らなかったけれども、ちょっと固めの服を使うとああいうちょっとパタパタの音が出るんだなみたいな、意外とこうしっかりした目のお洋服の方が効果音としては使えるんだなみたいな、まあ、そういうところも含めてね、とても勉強になりました。ぜひ皆さんもあのご興味がありましたらパタパタとやってみたり、いろいろね、あの音って作れたりしますので、もちろんあのただただコンクリートの上を歩いてみてね、ヒールとかで歩いてみて足音の音みたいな効果音として作るのもねできますし、シンプルに撮ったもの以外にもちょっと加工を加えていったりだとか、何個か重ねていったりするとまた別のね厚みが出てきたりだとか、より、あ、それっぽいねってなったりもするので、ぜひ興味がありましたらいろいろ合わせて作ってみてくださいというか、なんか日常の中でね、誰かの行動とかに合わせてね音をこう乗せてみるっていうのもね

面白いかと思いますので、まあ、そういった時にね、あ、そういう方法があったよな、効果音そういえば作れたよなっていうのを思い出していただければと思います。以上、推しトークのお時間でした。

0: さてここからのお時間はエモバーサリーのお時間です。2026年の今年にアニバーサリーを迎えることとかものとかいろいろなものをね紹介していくというお時間ですが、今日ご紹介しますのはですね、こちら皆さんご存知でしょうか、子供の友、月刊絵本子供の友、なんと創刊70周年おめでとうございます。70周年ということで今いろいろキャンペーンもねやっているようで、まあ、子供の友って言ってもパッと聞いて馴染みのある人と馴染みのない人いらっしゃるかと思うんですけれども、あのグリとグラとか大きな株とか初めてのお使いとか数多くのロングセラー絵本を生み出してきた月刊絵本子供の友なんですけれども、でなんかタイトルを言うと、あ、なんかじゃあわかる気がするっていう風にねなる、子供の頃おそらく一度はこう接する機会があったであろう絵本の雑誌っていうんですかね、雑誌というかまあ絵本ですよね、月刊絵本、はい、2026年の今年に創刊70周年を迎えます。それを記念しまして、あの子供の友、そして子供の友年中向き、子供の友年少版、子供の友012のこの4月5月6月号のいずれかをご購読されている方、いただいた方にですね抽選で1000名様に豪華プレゼントが当たるキャンペーンも今やっているということで、あとキャンペーン期間中にですね対象商品を1点以上買って絵本の裏に名前欄があるんですよ、名前を書く欄ね、自分の名前を、そこに名前を記入してそれを写真撮っていただいて応募フォームに送るという、対象商品もあのホームページ開いていただくと、検索かけていただくと、あの対象商品ちゃんとあのタイトルだけじゃなくって絵もね、あの写真も載ってたりとかするので買いやすい、探しやすいと思います。こちらが今月末までなんです、5月31日まで、応募期間終了後にね抽選を行って、あの商品は、いや当選結果ですね、当選結果は商品の発送をもって返させていただくという感じになるんですけれども、応募コースいろいろありまして、あの何がもらえるかですよね、大きな株コースが、あの大きな株のあのイラストというかあの表紙のねあの絵柄の刺繍入ったハンカチであったり、あとグリグラコースねですと、あのグリとグラの2人がこう並んで歩いて、なんかこうリュックだったかなを背負って歩いている絵の保冷バッグプラス、あの動物たちとかと一緒にこうピクニックでランチな、シートを引いてね、シートを引いてその上でワイワイしているようなレジャーシートをプレゼントっていうちょっとシャレかかってますよね、レジャーシートとかに乗ってこう料理とかを食べているみんなの絵の入ったレジャーシートはい、まあ、そういうセットがあったりだとか、初めてのお使いコースっていうのがあって、もう初めてのお使いの絵本のあの表紙、あれがあの収納のポーチになるんですけど、それをこう広げていただきますと、ミルクっていう書いてある、あのね初めてのお使いで買いに行ったあのミルクですよ、牛乳のね柄をしたエコバッグ、デザインされているものがもらえたりだとか、あとあの子供の友仲間たちカルタ、オリジナルカルタプレゼントという、まあ、それぞれコース選べたりとかしますし、ご興味ある方はよかったら、大人が欲しくなっちゃいますよねこういうのって。 ね、ただあのお名前書かなきゃいけないんです。ちょっと私恥ずかしいなってなっちゃってなんかちょっと応募したいんだけどっていう状態でございます。全然気にしないとか、あうちの子供に買ってあげようとか、その流れでちょっと応募してみようかなと思われる方、よかったらあの子供の友、今70周年創刊70周年キャンペーンやってます。今月末5月31日が応募期間です。終了です。そこで終わります。よかったらあの応募してみてください。はい、子供の友、結構定期的にいろいろな絵本がね、あの発刊されていって、本当にあのさっきもね名前出しました、グリとグラとか大きな株とか初めてのお使いとかいろいろあります。だるまちゃんと天狗ちゃんとか、あのだるまちゃんシリーズとかもね結構思い出深かったりとかもしますけれども、ぜひぜひその年代にねよって子供の友の年中向きとか年少版とか012とか、そのお年によってね変わってきたりとかもする絵本、ぜひぜひこの時期にはこういったものがいいのかなっていうようなそのラインナップだったりしますので、ぜひそこもね参考にいろいろな絵本読んでみようかなって、大人になってからの方が刺さるものもねあったりしますし、よかったらまた絵本ね読んでみていただければと思います。はい、今日はですねエモバーサリー子供の友創刊70周年ということで紹介をさせていただきました。今あの70周年のキャンペーンやってますんで、今月末までです。皆さんもぜひね調べていただいて、はい、間に合うように応募していただければと思います。以上エモバーサリーのお時間でした。
1: 新座にビールがあるのをご存知ですか？製品によっては新座の食材で作られるクラフトビール、それが新座クラフトです。どんなビール、どこで買えるの、飲めるの、全部私たちのホームページでお知らせしています。新座クラフトで検索してくださいね。
2: 上蔵です。
3: 野田しおりです。
2: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
3: どんな番組なの？
2: 地域情報ポータルサイトマイブレイと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
3: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
2: 聞いてね。
4: 土曜日お昼12時からやってるお店、七子フレンズカフェ。
5: 面白い人いたいた、
6: 楽しい人見つけました、
7: 素敵な人まだまだいますよ。
4: そんな人と人をつなげる2時間、
6: 土曜のお昼は
8: いらっしゃいませ、
4: ななこフレンズカフェ。

時刻は午後5時20分回っております。このお時間はななこライブリー FM 交通情報をお届けいたします。

0: まずは道路交通情報です。午後5時15分現在の状況です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近、500メートルの渋滞です。続いておしまいに、国道463号さいたま市方面、所沢市牛沼付近、およそ500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。続いて電車の情報です。ただいまのお時間、東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、ななこライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。
1: 77.5 MHz ときめきを

107.5 ライブリー FM 交通情報に続きまして、このお時間はライブリーエリア情報パート2、近隣地域の地域情報をお伝えしてまいります。このお時間、こちらの情報をご紹介していきます。志木市郷土芸能フェスティバル開催のお知らせです。こちら郷土芸能フェスティバルはですね、志木市内に残る郷土芸能を後世に伝え、また後継者の育成、技術の向上及び市民の郷土芸能に対する理解と愛着の高揚を目的とした事業となっております。今年度も宗岡グランドと四季グランド2回開催いたします。まず宗岡グランドでございますが、6月21日の日曜日開催されます。宗岡グランド四季市役所グランドテラス、こちらでは午後1時45分から午後8時10分まで、そして展示者境内、神社県内、境内、はい、天神社境内、午後4時から午後6時55分まで開催ということで、それぞれプログラムもございまして、いろいろなサークルさんだったりの発表がございます。なかなか見応えがねある、盛りだくさん、本当に十何分刻みとかで演目が入っていったりだとか、結構長いところもねあったりしますので、それぞれの芸能楽しんでいただけるんじゃないのかなと思います。ただですね、こちらの開始終了の時間がやっぱりこう演目だったりとかの関係で早く終わったりとか、ちょっと遅くなったりとか前後する場合がございますので、ご注意ください。はい、神社の境内ねはい、境内で皆様開催されます。そして四季グランドの方では、今度はこちらは7月

2ヶ月先ですね、7月18日19日の2日間四季駅東口駅前の広場で開催されます。お時間は午後2時から午後6時40分まで。こちらもね、あのいろいろ林とかダンスサークルの方とかがね発表してまいります。ぜひぜひ皆様、いろいろなね郷土芸能ってあるんだなっていうのを改めてこう感じていただきつつ楽しんでいただければなと思います。お祭り囃子とかね、ダンスとかね、こう良き時代を感じる。なかなかねお祭りとかじゃないとあの見れなかったりする時代、いやだいぶねあの YouTube とかの動画で見れたりはしますけれども、生で見る機会ってなかなかなかったりしますので、よろしければ2回はい宗岡グラウンドと四季グラウンド2回開催されますんで、ご都合つくタイミングでよかったら足を運んでみてください。はい、このお時間は四季市の情報、四季市郷土芸能フェスティバル開催のお知らせさせていただきました。

さてさて、ここでいくつかちょっとお知らせをさせていただこうかなと思います。まあ、放送終わりに終わりじゃないやはい、エンディングでもお話もう一回しますけど、私来週、もう来月ですね、6月2日ちょっとお休みをいただきまして、別の方にねピンチヒッターをお願いしております。なかなかちょっとこの方が、私は生放送はされてるんですけど、この平日のねこの枠で3時間されてるの見たことないから楽しみなんですけど、なんとなんと、いつもね金曜日お昼12時から午後2時までのお時間放送されておりますマイプレイリオンデラックス、はい、こちらのパーソナリティくのっちさん、くのよしたみさんがね変わってくれるんです。すごくないですかぜひぜひ、どういう放送になるのか、もうマイプレと多分またね違う展開を迎えたりとかするんじゃないのかなと思ったりもしますし、またね多分リスナーさんの層とかもね、こう時間帯がいつもお昼放送されていて、私この夕方の時間帯だからね聞いてる方も違ったりすると思いますし、ぜひ楽しんでいただければなと思います。はい、なので6月2日の火曜日は私ちょっとねお休みをいただきまして、くのっちさんが代わりに代打としてピンチヒッターとして放送してくださいますので、ぜひくのっちさんにメッセージ送ってみてください。はい、というのが1点と、ちょっと今週末にね迫った私イベントね5月29日の金曜日、はい、もうなんか永遠に告知を金曜日ではしておりましたけれども、5月5週目がある時はですね、5週目企画といたしまして、私勝手に、はい、勝手にもうなんか盛り上げていこうということで私のその有益ステーション内だけでねやっておりますイベントがございます。イベントっていうのかな、もうみんなで、そのリスナーさんみんなで盛り上げていただきたいなということで、いつもメッセージテーマがあるんですけれども、メッセージテーマ皆さんこう共有でね朝昼夜といただいておりますが、もうメッセージテーマはいつも通りですけど、曲がねっていう、はい、音楽テーマ、ミュージックテーマだけ私が勝手に決めさせていただきまして、そのテーマに合わせた曲を送ってきてっていう

なんかそういう強い奴らが集まってみたいな場所にするのもいいなと思ったりするんですけど、でもなんかどうせやるんだったらジャンル、例えばトキワ荘みたいに漫画家を集めますってなったとしても、いろんなジャンルの漫画家さんでいてほしい。 SF 書く人もいれば、もう恋愛ものを書く人、ホラー書く人、ジャンルは被らないでおこうみたいな感じで集まって住んでほしいなね。あの同じジャンルの方がもしかしたらこう参考になることあったりするかもしれないですけど、別のジャンルだからこその切り口があったりすると思うんですよね。作品のちょっと制作にね行き詰まった時に全然違うジャンルの人に相談してみたら意外とうまくいくみたいなこともあるかもしれないから、そういう環境を作ってほしい。なのでジャンルをね変えてほしいですね。もう武道家でもいろんな武道の方々を集めて住んでほしい。もうなんか総合格闘技のところとかでもいいと思うし、とかもう本当にジャンル配信者っていう大枠のジャンル集まってもいいけれども、でもあのやることを、やることというかその、ね、自分が専門としているものは配信内容全然違うよみたいな、集まって企画ってみんなどうやって作ってるみたいな話をしてほしいはい、楽しそうですよね、量産泊みたいなアパートぜひぜひ誰かやってほしいなね。ただのこう共同生活とかじゃなくって、ちゃんとこう場合によったらね、なんかコラボしてみましたみたいな結構漫画とかでもね、そういうなんかいわゆる同人誌的な、昔のところで言う同人誌ね、昨今の同人誌ではなく、いろんな方々がこう書き下ろしていただきました、一冊にしましたみたいな、そういうのを作ってほしいなね。だからもう配信とかもコラボしてみました、ジャンルが違うみんなで配信していくよみたいなね、知識がみんな違うからこそ発言も全部違うだろうし、あこういう切り口があるんだとか、そこでもね発揮されていくと思うんですよね。そういうのを楽しみたい。誰かやってください。あの見学にだけ行かせてください。住めないと思うけど見学だけ、こうたまに遊びに行って、あすごいところですねここって、ええもしかしてあれ書いた何々さんみたいなのやってみたいやってみたいね。あなたらもうアニメ制作会社として作っていただいてもいいんですよ。この階にはなんかねディレクターの方が住んでいてみたいな、アニメーターの方がここには住んでいてみたいな、部屋によってちょっと職種が違ってみたいな、でもいい、見学だけ行かせてください。よろしくお願いしますメッセージリクエストありがとうございました。いいですね、皆さんいろいろあって。さあどんどんいただいておりますメッセージ紹介していきましょう。こちら追っかけでいただいております、ありがとうございます。こちら猫にゃんにゃんさんからですね、みかんの花咲いたんですね、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、リエタさんの育てたみかんきっと美味しいでしょうねって、数年後あと 2,3 年しないと実はつかないらしいのでね、 2,3 年経っていい感じに食べられたら幸せだなと思います。その際にはぜひとも写真をアップしたいですよね。はい、どやりますよ、永遠にもうこすり続けるぐらいどうやりますよ。これ私が育てた、すごくないですか、みかん第1号みたいな、ずっと言い続けるはい、楽しみにしといてください。おかけメッセージありがとうございます。さあどんどんいただいておりますメッセージ紹介していきましょう。こちら富士さんからいただいております、ありがとうございます。

0: レータさん、こんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんはです。今日のメッセージテーマの一軒家好きにしていいよって言われたらですが、私はマンションやアパートの大家さんという立場の自営業を会社を立ち上げてやっていますけど、実はここ最近は行くことが少ない一軒家という形の別荘もこの会社で経営することでなんとか存続させていますと。別荘っていう言い方になるんだ。とはいえ、もし別の一軒家があったら天体観測のための望遠鏡をできればつけたいです。もちろん場所によっては秘密基地になるかもしれませんけどねってメッセージいただいております。いいですね、一軒家。そのなんかもうね、夢見る人さんがおっしゃってたこうリアルのね家の維持の話が今パーッと出てきたからあれだけど、別荘って良くないっすかね。えたまにその夏の期間とか冬の期間とかで長期の休みで行ってあーって楽しむのね。それ以外の時はもうちょっと誰かにね、その維持やっぱこう住まなくなったらね劣化していくっていうお話もありましたけど、誰かに住んでいていただいて丁寧に扱えよとはい、そこはね大切にしていただいて、でもうその季節ね長期休みだけちょっと行って避暑地とかねそんな感じで楽しみたい。私別荘を持ってるって言いたい。そんな一軒家いいですね、夢ですわ。いやでもやっぱ維持とかね大変なんだろうなっていうのをねこう本当リアルな面から現実的な面で見ていくとね考えたりはしますけれども、今日は夢を見る日だから、はい、夢だけ見ていくとめっちゃいいですよね。ねえとても素敵。あ、秘密基地とかいっぱい作りたい。メッセージありがとうございます。いただいております。おいちょいちょい、はい、いただいておりますリクエストまた後ほどお届けしたいと思いますのでもう少々お待ちくださいませ。はい、メッセージありがとうございました。
1: 明日水曜日朝9時から生放送ナナコライブリーモーニング、気象予報士のナリです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。
2: 明日水曜日のゴーゴーヒルズは慌てん坊主婦こと八木久美がお届けします。バリスタ八木の空人カフェに遊びに来ませんか。あったかトークをご用意してお待ちしております。
3: 明日水曜日の七子夕焼けステーションはサックサクの完熟リンゴが愉快な仲間たち日替わりアシスタントと一緒にお届けします。聞いてね。

午後6時41分回りました。このお時間はナナコライブリー FM 天気予報をお伝えしていきます。まずは埼玉県の気象概況からです。明日の埼玉県は湿った空気の影響を受ける見込みです。多少晴れ間が出る程度で雲が広がりやすいでしょう。夜は雨が降るところがありそうです。明日朝の最低気温は今朝よりやや高く平年より高いでしょう。最高気温は今日と同じくらいで6月下旬並みの見込みです。湿気があってムシムシしそうです。続いて南部の天気です。今夜は南東の風、晴れ時々曇り、

明日は北の風のち南東の風、曇りでしょう。続いて降水確率です。今日これから明日お昼12時まで 10%、 明日お昼12時から午後6時まで 20%、 明日午後6時から深夜0時まで 10% です。明日の最高気温は29度、最低気温は18度です。おしまいに朝霞市のポイント予報をお伝えしていきます。朝霞市今夜は晴れ時々曇り、明日は曇りでしょう。明日の降水確率は 20%、 最高気温は29度、最低気温は18度です。以上、このお時間、ななこライブリー FM 天気予報をお伝えいたしました。

お届けしておりますのは清比賀さんからのリクエスト曲、竹内まりや、家に帰ろうでございます。さあ、いただいておりますメッセージ、この曲に乗せましてご紹介していきましょう。渡里江さん、こんにちは、こんばんは、清比賀です。こんにちは、こんばんはです。今日のメッセージテーマはね、一軒家好きにしていいよって言われたら何しちゃいますということでいただいております。まず2階建てなら2階を壊して縦に長い平屋にして、バリアフリーにして、上に開放感のある建物に。年を取るほど2階の意味が薄れます。足腰達者なら、達者なうちならまだしも、布団や洗濯物干すのに2階があるのは、そんな家にしたいですねってメッセージいただいております。やっぱり年齢を重ねていくと階段という魔物が現れてくるわけですよね。いや、もともといたんだけれども、仲間だと思っていたものが敵になっていくっていうね、そんな事態になっていくわけですよね。やっぱもうバリアフリーとかいろいろ考えていくと2階とか、いや、まあ便利っていうか、部屋数がね、この縦のラインでこのね、この同じ広さでもう一個上に作れるから便利なんだけれども、物もいっぱい置けるんだけれども、2階の意味がなくなってくるとねっていうね。まあ、そうすると、そうか、地下もどうですかって思ったけど同じことですよね。それが2階なのか地下1なのかっていう違いだから階段とかはありますよね。

ってなるとやっぱ洗濯物干したりとかはね上の方がいいでしょうから、開放感のある平屋にして日もしっかり入ってきてっていうねところがいいですよね。かも皆さんあれですね、新たにこの一軒家をもらうではなく今ある一軒家をどう変えていこうかっていう意見が多いですね。メッセージリクエストありがとうございました。さあどんどんいただいておりますメッセージ紹介していきたいと思います。こちらさくにゃんさんからいただいております、ありがとうございます。和田さんこんにちは。こんにちはです。今日は空き家の将来を考える日ってことで、毎日いろんな記念日があって面白いですね。本当にいろんな、もう毎365日、確かも今あれですもんね、絶対何かしらの日、なんとかの日っていうのがあるんですよね。でしかも1個だけじゃなくってもう同じ日に複数あったりするから面白いですよね。さあ今日のね、あの一軒家好きに使っていいということで、もし一軒家を自由に使っていいと言われたら、私は本の部屋とグッズの部屋を作りたいです。電子書籍も便利ですが、やはり手に取って読みたい本もね多く年々増えていく一方です。またグッズや思い出の品も捨てるというより手放しづらく、はい、わかります、手放しづらく収納に悩んでいます。今は押し入れにしまうしかないので、それぞれきちんと飾ったり眺めたりできる部屋があれば夢の空間になるかなと思います。同意しかない。和田さんはグッズなどはどのように保管されていますかということですが、あのオリコンですオリコンに敷き詰めるしか今できてなくって、なんかもうちょっとこう細々したものとか整理したいなと思って、一時期あのクリアケースに細かいものは入れてとかやってたんですけど追いつかない。結果あのオリコンっていうあの畳める箱、プラスチックの箱に入れるっていう、で積み重ねもできるし蓋もついてるものはあったりするんで、それに入れて押し入れにしまうっていうのをねやったりしてますが、でも飾りたいんやっていう気持ちがめちゃめちゃ強くなってきたので、今はあれです、部屋をあの模様替えをしまして、上に飾れる場所を作れるようにしようと、はい、棚とかも縦に積んでいこうみたいなを頑張って、あの部屋のスペースをね作る、捻出させた結果ちょっとだけ飾れるスペースができたんですよ。そこに今なんとなくグッズとかを置くようにして、やっぱ見たいんですよね。押し入れとかに、そのオリコンとかに入れちゃうと私本当に出さないから何十年とそこにしまったままなんですよね。はい、私もあまりこう捨てたりとか売ったりだとかの、なんかその本とかもね手放したりっていうのがあまりできない人間なんですけど、でもやっぱり定期的にそういうのもしていかなきゃ、部屋って無限ではなく有限なのでっていうところで、友達からいただいた言葉がそんな私にいただいた言葉が、その子もね結構あのグッズを大量に買ったりだとかするんですけど、定期的にあの処分とかしてるんですよね。一度好きだったものをなんでそんな簡単に処分できるのっていう話を聞いた時に、好きっていろいろあって、今の自分に必要な好き、いや好きなことは変わりはないんだけれども、今の自分に必要なものをどんどん取り入れていきたい、そのためにはちょっと今は自分の心を満たしてくれている存在はいらなくな、いらないわけじゃないんだけど、ちょっとあの分配のね割合が違っているから、だから自分の手元でなんかあの頃はあんなに私のこと好きだったのにみたいな感じになるよりは、他の方に好きだと言ってくれる方とかに届くんであればそういう風にしていきたいしみたいな考えだから、お別れをするんだっていう話をされて、

ちょっとなるほどなと思っちゃったんですよね。あー、その子はこう一応横並びで好きの形があるんだけれども、突出していたりだとか、こうゼロにはならないけれども割合がやっぱ違うんだろうなって。私はなんかこう手放してしまうとゼロになる可能性、ゼロというかもう無になってしまう気がして、お別れができない、ウェーンって泣いちゃう人間なんですけど、でもなんか今の自分、今までのその辛かったりだとか、なんかこうね頑張れ私みたいな、応援してくれたみたいなところで言うと、もうなんか役目をある種果たしてくれたのかなと思うと、まあお別れの時期とか来たのかなっていうニュアンスもわからなくもないなと思って、ちょっとそういうものが出てきたらお別れしようっていうので、最近は整理をしつつ新しいジャンルをこう開拓したりとかして、それを飾り、はい、飾る場所も作りっていう、もうなんかこれはオタク、なんか推し活をしている方々には永遠の課題なんだろうなと思っております。難しいですよね。とりあえず私も広い空間に行けばこの問題は何の問題もなく解決するなと思っているので、一軒家欲しいですね。メッセージありがとうございます。一軒家欲しいですねの答えにしかならないですね今日さあ一曲お届けしましょう。お待たせしております、トシさんからのリクエスト曲を今日のラストナンバーにさせていただきたいと思います。こちら中島美嘉スターズ

0: お届けしておりますのは中島美香スターズでございます。あっという間のエンディング、今日も3時間皆様お付き合いいただきましてありがとうございます。私とはね、今週の金曜日29日にまたお会いいたしましょうなんですが、なんですけれども、29日、はい、5週目企画といたしまして、もし29日も聞いてくれるという方、メッセージテーマはねいつも通りなんですけれども、リクエストテーマというものを私が勝手に決めておりまして、それになぞらえたリクエストを募集いたします。はい、29日のテーマはさみだれ、5月の雨と書いてさみだれでございます。のさみだれ式にとかね、ちょっと雨と違う言葉の意味で曲を選曲しましたという方は、その旨を、はい、添えていただきまして、コメントしていただきまして、送っていただければお届けしていきたいと思います。はい、リクエストテーマに沿っていないものは私書けない所存です。29日はね、逆を言えばもう29日楽曲用意できたら全部お届けしていきたいと思いますので、ぜひ曲リクエスト送っていただければと思います。番組もね、コーナーもいつもと違うものをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。また来週の火曜日なんですけれども、私ちょっとお休みをいただきまして、ピンチヒーターとしてあのくのっちさんにね、金曜日のお昼放送されているマイプレイリオデラックスのねくのっちさんに来ていただいての放送となりますので、皆様あのくのっちさんにメッセージ送ってください。和田は来週の火曜日はお休みです。はい、ということで改めまして今日も3時間皆様ありがとうございました。金曜日にまた同じ時間お会いいたしましょう。火曜日、来週はお休みやでということで、よろしくお願いいたします。それでは皆様、今日も良い夜をお過ごしください。
1: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。火曜日は高安めぐみがお届けします。ライブリーエリアのホップな話題や魅力をたっぷりお届け。皆さんのメッセージやリクエストもお待ちしてます。聞いてね。
2: 歌うブギークピアニスト新井デンタです。なんだか寂しいな、落ち込んじゃったな、疲れちゃったなというあなたとあなたとあなたとあなた、僕の声とおしゃべりで癒されてください。心のモヤモヤが吹っ飛びますよって言ってみた。新井デンタのブギークレディオ、毎週水曜23時から放送中。それではまたお会いしましょう。せーの、さよなら、バイ。
3: 人と環境にとことんこだわり、安心安全をご提供。エコロジーや SDGs という言葉が流行するずっと前から取り組んでいます。社会や地球環境に貢献するプロフェッショナル集団、日建創業株式会社が午後7時をお知らせします。

0: ナオと
1: アスカの
2: ブックオブデイズ。
0: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
1: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
0: 楽しいトークと朗読で
1: お待ちしています。
2: ぜひ聞いてね。
3: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後8時をお知らせします。
4: あなたも DJ。

始まりました。あなたも DJ はリスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネームまさとわさんからいただいた選曲による東京セレクションというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは吉幾三でオラ東京さ行くだ、屋敷鷹人で東京、アースシェイカーで東京の3曲です。それではどうぞ。

ステレオね、生まれてこの方寝たことね、ちっさもね、つどいもね、全くわけもな俺一人、ばあさんとじいさんと数珠を握って空を拝む、薬やね、映画もね、

覗きもねえ。レーザーディスクは何者だ。カラオケはあるけれど、かける違いを見たことねえ。新聞ねえ、雑誌もねえ。

さて、続いてお届けするのはサザンオールスターズで東京シャッフル、ピチカート5で東京は夜の7時、沢田研二で時をの3曲です。

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームまさとわさんからいただいた東京セレクションというテーマでお送りしました。最後は歌舞伎ロックスのお江戸を聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分デンロック本田香織のクロスポイント聞いてね。
1: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: タミゾウです。
2: 野田しおりです。
1: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
2: どんな番組なの？
1: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
2: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
1: 聞いてね。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後9時をお知らせします。

DJ リーナの今ここレディオ。この番組は今ここに集中し、心のケアからお口のケアなど健康に関する大切な情報、マヤ暦や風水を使い日常を軽やかにするスピリチュアルなヒントなど、リスナーの皆様に今お伝えしたいこと、心も体も元気になるトークを、ラジオパーソナリティ歴10年、歯科衛生士やカウンセラーでもある私 DJ リーナが楽しく元気にお届けしていきます。ぜひお耳のお供にしていただけると嬉しいです。こんばんは。さあ始まりました、 DJ リーナの今ここレディオ第30回になります。まあ5月最終週、6月もすぐそこまで来ています。まあ6月といえば〇〇、皆様は何を思い浮かべますでしょうか。梅雨、梅雨かな。あとはアジサイね、アジサイ綺麗ですしね。まあ梅雨はね、あまりマイナス的なイメージは私はないんですけれども、湿気となるといやもうマイナスしかないですね。嫌ですね。ジメジメ、ムシムシ、もう憂鬱になってしまいます。人間の体には過度な湿度はマイナスでして、体全体の発汗がうまく機能しなくなって、それによって代謝が悪くなり、血液の循環が滞り、体が冷えてしまうということなんでしょう。で、体内に水分や老廃物を溜めてしまうことにもなって、それがね、頭痛や肩こりの症状を起こす原因にもなるということなんです。さらにはね、血液の流れを悪くするので、むくみやだるさにもつながるというね、もうね、私に当てはまりすぎなんですね。そして特に私の体質が、水毒とか水体とかいうらしく、湿気が体に溜まりやすい、湿気に弱いということなんですよ。なんか途方なんですが、

まあね、対策しないといけないですよね。まあ日本は素晴らしい四季がありますので、まあプラスに考えてね、梅雨はいいね、梅雨は必要なもの、ただ湿気はあんまり嬉しくないのでね、ぜひ、まあ、自分に合った対策をしたいなと思っております。さあ今ここレディオ第30回、今夜のメニューです。まあね、今ここレディオはじっとりではなく爽やかにいきたいと思います。前半はハッピーマヤ歴、マヤ歴からその日の過ごし方のポイントをお伝えします。そして後半のハッピートークは迷信あれこれ言い伝えとかね、まあ子供の頃親に言われたけどあれは何だったのかみたいな、まあ感じで、楽しくいきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。

DJ リーナの今ここレディオ、前半のコーナーハッピーマヤ暦です。このコーナーでは統計学の一つでもあるマヤ暦から、その日に流れる固有のエネルギーをお伝えしています。一つでも二つでもピンときたワード、気になったワードを意識していただくことで、一日が過ごしやすくなったり、シンクロが起きたりします。ぜひご参考にしてみてください。5月26日、金ナンバー168、日々を司る神様、黄色い星、姿、形を美しくする、金星の美と調和、潜在意識を司る神様、赤い地球、銀河の音、12。今日は、やりかけのことを仕上げる日です。途中で放っているものを片付けてしまいましょう。いつもより美意識を高めましょう。分かち合う気持ちを大切に過ごしましょう。5月27日、金ナンバー169、日々を司る神様、赤い月、浄化、新しい流れ、水の力、潜在意識を司る神様、赤い地球、銀河の音、13。今日は命の流れに目を向けてみましょう。現在の自分を中心に据えることで、その流れを感じてみましょう。何のためにそれをするのか、動機は何か問いかけてみましょう。さあ、今日で赤い地球の13日間が終わります。仕上げの日です。やり残したことがあればぜひ仕上げましょう。シンクロがありましたか？魂が揺さぶられるようなことがありましたか？迷った時は光を感じる方を選ぶを覚えていてくださいね。5月28日、金ナンバー170、日々を司る神様、潜在意識を司る神様ともに白い犬、銀河の音1。さあ、今日から白い犬の13日間がスタートです。またキーワードが新しくガラッと変わります。誠実、忠実、家族愛というキーワード、大きなキーワードがあるんですけれども、愛する存在、家族愛、そして天にお仕えすることを意識して13日間を過ごしましょう。そして今日は、起きることはすべて意味があり、天の廃材だと思うと人生が少し楽になります。起きた出来事を悲観的に捉えず、自分への何かしらのメッセージで、それは良い方向へ向かうための準備だと捉えてみるのです。すべてがこの捉え方次第ということですね。とても楽になるのではないでしょうか。5月29日、金ナンバー171、日々を司る神様、青い猿、高い精神性、

い工夫、潜在意識を司る神様白い犬、銀河の音に。今日は自分にとって新鮮な事柄にぜひ取り組んでみましょう。そして苦しいことがあっても、ユーモアやアイデアでね、切り替えて乗り越えてください。またいるものいらないものを振り分けて身軽になりましょう。5月30日金ナンバー172、日々を司る神様黄色い人、自由意志、こだわり、潜在意識を司る神様白い犬、銀河の音3。今日はお互いの理解を深める日です。相手を理解しようとする気持ちを深めてみましょう。好奇心を持って体験しましょう。自分の長所を使って周りの人を照らしましょう。5月31日金ナンバー173、日々を司る神様赤い空歩く人、人々の成長を手助けする天と地の柱、世のため人のため、潜在意識を司る神様白い犬、銀河の音4。今日は不安要因をなくすために行動しましょう。相手が何を考えているのかわからないと思ったら、直接当人に確認してみましょう。勇気を持って行動しましょう。わかりやすく伝えましょう。そして6月1日金ナンバー174、日々を司る神様白い魔法使い、潜在意識を司る神様白い犬、銀河の音5。今日は制限を外し、本当の夢や思いを伝えましょう。自分が正しいと思いすぎていないように注意しましょう。目標設定することで加速するでしょう。目標を設定することで加速するというエネルギーが流れていますので、願望や夢リストのようなものをぜひ作ってみてはいかがでしょう。書くことで夢や願望が明確になり、実際に実現する可能性というのも大きく広がってきます。ぜひご参考にしてみてください。以上です。ブレイクタイムです。キャプテン&テニール、愛ある限り。

75ライブリー FM DJ リーナの今ここレディオ後半のハッピートークです。さあ今日はですね、まあ、ちょっと不思議な迷信、言い伝え、あるいはね教えなどについてお話ししたいと思います。まず、早速いきたいと思いますけれども、北枕はダメって昔は言われていましたよね。ただ今は真逆なことが言われていまして、まあ、久しいんですけれども、全く逆なんですね。むしろいいと言われています。仏教はね、亡くなった人を、まあ、昔から北枕にしまして、お釈迦様が亡くなった時も頭を北に、そして顔を西に向けて横たわらせてということなんですね。そこから北枕はいいっていう風に言われ出したんですけれども、お釈迦様と同じにすることで迷わず極楽へ行けると考えられているわけです。それが、まあ、やはりお釈迦様が亡くなった時にそうした、まあ、亡くなった時にそうしたというところだけ捉えて、まあ、死者は北枕という風になってしまって縁起が悪いというように言われてきたわけです、長いことね。でもそうではなくって、風水的にもとてもいいし、金運も上がるというふうに今は言われて、そちらの方が主流になっています。実はですね、北枕で寝ると科学的にもいいということが証明されていまして、疲れが取れるんだそうです。地球の磁力は日本の位置関係から考えると南から北へ流れていきます。足から頭に磁力を流すことによって血行促進の効果があり、疲れが取れやすいということなんですね。ですので北枕は縁起が悪いどころか体にもいいということになります。ぜひ皆さん北枕で寝てみてください。あと、初物を食べると長生きする、ね、聞いたことないですか。その季節に初めて出てきた穀物や野菜、果物などを食べると、まあ、縁起がいいというふうに言われていますよね。その年に初めて食べるものだったり、誰も手をつけていないものを食べると、日本ではね、寿命が伸びるっていう風に江戸時代から言われてたんですね。もうね、江戸っ子は初物が大好き。特に昔は旬も大事にしてましたし、旬じゃなければ食べられなかったわけですね。昔は特にね、初物、それを特に江戸時代の人たちは好んで食べていたということなんですね。あとは夜爪を切ると親の死に目に会えないって言われませんでした？どうですか皆さん。私は結構これ子供の頃からずっと頭にありまして、夜は爪を切らないようにしてたんですけれども、本当はですね、夜に爪を切ると危ない、特に昔はね、明かりが十分でなかったので夜爪を切ると危ない、なので怪我をしやすい、そして病気になるよという、そして親より先に死ぬので親の死に目に会えないということなんだそうです。要するに自分が先に死んじゃうよということだったんですよね、親の死に目に会えないということはね。ただもうこれはね、今はもう夜でもとても明るいので大丈夫かなとは思いますが、なんとなく私はこれを未だになんか守っていますね。夜は爪を切らないようにしています。でもね、逆に朝出かけに爪を切ると行った先で怪我をするとかね、まあ出鼻をくじかれるとかっていうふうにも言われてまして、じゃあ一体いつ切ればいいの？

っていう感じなんですが、まあ、昼間は何もないようなので、昼間に着るといいんじゃないかなと思います。それから霊柩車を見たら親指を隠すって言われませんでした？私これ、まあ、今でこそ霊柩車ってあまり見なくなりましたよね。特に昔の霊柩車って黒塗りで装飾が結構派手な、ね、扉の霊柩車って結構な確率で見た覚えがあるんですが、そういえば最近あまり見なくなりましたね。最近ね、昔はね結構霊柩車を見たらとっさにね親指私隠していました。でこれはなぜかというと、親指の爪の間から霊魂が出るので隠す。で、まあ、またはね死者の霊魂が入らないようにするために隠すって言われていたようです。この霊柩車というのは今はね救急車になっているそうなんですけど、私こっち知らなかったですね。救急車見たら親指隠した方がいいそうです。まあ迷信だとは思いますけれどね、まあ、その人の気持ちの持ちようなのでね。あとはね、彼岸花を持ち帰ると家が火事になる、あるいは死人が出るなんていうふうに言われていたようです。まあ、彼岸花が咲いている、まあ、彼岸花って別名万寿者とも言いますけれども、死人花とかね言われるんですよね。なので実はこの、彼岸花って毒があるんですよ。それでね、なぜお墓とか、まあ、昔はね土葬されたところに彼岸花を植えたかと言いますと、ネズミが、まあ、亡くなった方の亡骸をかじって荒らしたりしないように毒のある彼岸花を植えたということなんですね。これは迷信ではなくて事実として記録されているんですけれども、まあ、なるほどっていう感じですよね。今は土葬はほとんどなくなりましたけれども、まあ、だからお墓があったところとか土葬があったところに彼岸花ってもしかしたら残ってね、咲いているのかもわからないですね。花にも根っこにも葉っぱにも茎にも全て毒が含まれている、全草有毒という種類らしいんですけれども、もうアルカロイド系の毒素が20種以上も入っているということなので、皆さん摘まないようにしてくださいね。危ないですからね、まあ、見て楽しむ分にはいいと思うんですが、摘んだりはしない方がいいんじゃないかなと思います。そしてまあいろいろあるんですけれど、あとねチョコレートを食べると鼻血が出るとか言われませんでした？親に昔これ私だけかなと思って同級生と話をしたことがあるんですが、聞いたらみんな結構言われてて、鼻血が出るって言われたよねみたいな大爆笑だったんですが、いやこれは特に根拠はないようです。あとチョコレート食べるとニキビができるとかね、まあこれはチョコレートに含まれている油脂油分が肌に良くないんじゃないかって、言われていますけれども、特にね根拠があるわけではないようです。あとコーヒー飲むとバカになるとかね言われませんでした？なんか私コーヒーは大人の飲み物です、子供が飲むとバカになるとかね言われた記憶がありますね。いやあとは朝の雲は縁起がいいとか、逆に夜の雲は縁起が悪いので親の顔に似ていても殺すといいとかね、ありましたよね。私だけかな。あと子供が火遊びするとおねしょするとか、雷が鳴ったらおへそを隠せって言われませんでした？いやこれね、覚えてますよ私。雷鳴ったらおへそ隠してましたもん。ね、どうなんでしょう、今はもう言わないのかな。あと3人で写真を撮るときに真ん中の人が一番早く死ぬとか言われませんでした？私結構これね

こだわってまして、3人で撮るときはちょっとぬいぐるみをね入れたりとかね、まあ目のあるものを一緒に撮るとそれは3人じゃなくなるっていうので、まあ、ちょっとなんかちっちゃいねマスコットでもいいのでちょっと持ってみるとかね、そんな風にして、写真撮ってた記憶がありますね。あとお酢を飲むと体が柔らかくなるとかね、風邪は人にうつすと治るとか、もうね探すといろいろ出てきます。あと家の敷居を踏んではいけない、これは迷信ではなくてマナーとして、まあ言い伝えというか教えですよね。日本人のしきたりで敷居はその家の象徴なので家人を踏みつけると同じと考えて敷居ね踏んではいけない、あと畳のへりもね踏んではいけないって言われましたよね。マナーとしてやっぱりそれはなんとなく今も守って、いますね。まあ、今日はこんなところで、おしまいにしたいと思いますけれども、検索するとなかなかいろいろ出てきて、いやーあるあるだったりへーと思ったり面白いので、もしねご興味ある方は検索してみるのも面白いかなと思います。以上今日のハッピートークは、ちょっと不思議な迷信言い伝えあれこれでした。ブレイクタイムです。7人のミュージシャンが歌ってます。僕らが生まれたあの日のように。今日はこの曲を聴きながらお別れです。ありがとうございました。

る番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。

0: 白井孝明ラジオエッセイラルゴイズム。
1: この番組はミュージシャン白井孝明が音楽をはじめとするさまざまな活動を通して感じること、日々の暮らしの中で見つけた幸せを皆さんと共有しようとお届けするラジオエッセイです。

0: 皆さんこんばんは。そして再放送聞きの皆さんこんにちは。白井貴明です。そして
1: 水色です。
0: よろしくお願いします。いやーもうね、なんていうか天気というか気候がねわからないというか突然ね5月途中でね、もう真夏日更新でしょ。もうびっくりですよね。
1: 7月の気温だと。
0: そうそうそう、そんな中ですけれども、うん、嬉しいことにね、メッセージも送っていただきまして、
1: はい、
0: もう嬉しすぎてこれできっと涼しくなるんじゃないかなと思いますがうん、うん、はい、ご紹介いたしましょう。
1: はい、ラジオネームかざねさんからです。白井さん、水色さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: いつも楽しく拝聴しております。
0: ありがとうございます。
1: 早速ですが、先日の宮城県多賀城市で行われたコンサート、お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
1: 白井さんの演奏に耳も心も満たされ、とても幸せな時間となりました。またポランの海さんとのコラボでは、一気に宮沢賢治さんの世界へと誘われ、その世界観にどっぷりと浸かりました。
0: 素晴らしい。うん、
1: いつも思いますが、白井さんの曲は賢治さんの詩に本当に よく合いますよね。無事に購入できた CD と空と大地のノスタルジアを交互に聴きながら、帰りの車内はコンサートの延長線のような感じに。楽しく帰路に着きました。
0: 最高ですね
1: 初多賀城市でのエピソードのなどあれば教えてください。これからも応援しています。かざねさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。いや、そうなんですよね、宮城の方にね行かせていただきまして、はい、初宮城だったんで、うん、どうなるかと思いましたけれどもね、こうやって、来ていただきまして、メッセージまで来てね、嬉しい限りですけど、

0: CD もね、ちょうどその日もね、デュオで出たばっかりの CD をね持ってかせていただいたので、そう、
1: はい、
0: なんで両方車の中でかけていただくなんて一番の正解ですね大正解ですけれども、今日はですねそんな宮城のライブコンサートのねお話をさせていただこうと思いますので、この後も楽しみに。

0: はい、ということで、オープニングでもね触れていただきましたけれども、はい、先日ですね5月の9日かな、うん、この日に初めて宮城県にて、演奏をさせていただきまして、
1: はい、コンサート、
0: そうなんです。で多賀城市というね、うん、仙台市の、まあ、仙台の隣あたりにあります、はい、ところなんですけれども、まあ、こちらの多賀城市文化センターショーホールの方でですね、僕中心というか、まあ、バイオリンコンサートと目を打っていただいたので、うんうん、朗読とのコラボももちろんありましたし、はい、ポランの会さんと一緒にあの企画したりとか、うん、それから呼んでくださったのも花巻、岩手のね花巻でもお世話になっている白鳥の会さんっていうあの団体の方々に、主催していただいているので、はい、なんか僕が企画して僕がねやったコンサートではなくて、うん、皆さんと一緒にね作り上げたコンサートなんだけれども、内容的にはバイオリンを中心に作っていただきまして、うん、今回も2時間たっぷり
1: 演奏がメインで、
0: もう完全に演奏メインで、時間がね足りなくて喋りを
1: 詰め込んだんじゃない、
0: そう喋りを一生懸命必要最低限に減らす努力をしていやー今回もタイムキープがとても大変でしたけれども、でもそのぐらいですね本当に盛りだくさん、
1: うん、うん、
0: もう曲目でも17曲ぐらいやってますし、うんうん、でそれプラス朗読がね1個10分とか、うん、朗読とのコラボあったりとかもしてたので曲数だけでは測れないこうボリューム感というのがねありまして、で一部と二部で休憩があって分かれてたんですけども、
1: はい、
0: 一部の方は、うん、まあ僕が演奏するカバー曲たちということで、はい、皆さんが歌ったりとかね聞いたことがあるような曲を中心に、見上げてごらん夜の星をとか、うん、まあ糸とか、
1: うん、
0: だからいろいろとこう皆さんね、僕のコンサートを聴きに来てくださっている方々には、おなじみの曲から、うん、まあちょっと久々に弾く曲までいろいろとね盛りだくさんな一部からだったんですけども、はい、でそこの最後に朗読のね、宮沢賢治作品の朗読と、うん、僕の演奏がっていう形でお届けしたんですけども、
1: はい、
0: 作品がですね、イチョウの実という作品になってまして、はい、はい、でまあ今回もですけれどもこの白鳥の会さんの主催のまあコンセプトっていうのが、うん、絆とか家族とかですねそういったつながりを、テーマにしたいというお話を伺ってたので、うん、このイチョウの実っていうのはねイチョウの木がお母さんなんですよ、
1: うん、
0: でそのイチョウの木からみんなこう、はい

0: 冬、秋から冬にかけて、旅立っていくと、子供たちが。
1: うん、
0: っていうね、その子供たちがいろいろなお話をしたりとか、こっから旅に出てくぞっていう、こう、不安と、そして喜びとみたいな、うん、そんなところをですね、表現している作品でして。で、これにね、まあ、前回、12月のコンサートでも、同じ演目やったんですけども、
1: はい、
0: その時に、まあ、何か、いつもだったらね、宮沢賢治作品をポランの会さんでやる時には、うん、ありものの曲じゃなくて、僕がその曲に合わせて当てて演奏するんですけども、
1: うん、
0: もちろん、すごく雰囲気の合う曲があればね、一本で、バイオリン一本でできるものがあればと思って、ちょっと探した結果、
1: はい、
0: あ、これがいいんじゃないかなっていう、ちょっと宮沢賢治さん自体もクラシックが好きだったので、そのクラシックの中から何か選んでほしいっていうリクエストもあって、サンサンスの、白鳥をですね、はい、お届けしまして、これに、をバイオリン一本でずーっとゆったり弾いてる上で、朗読をしていただきまして、とてもね、雰囲気のある作品になったんじゃないかなと思ってますが。で、後半は、私、白井孝明のオリジナル曲集ということで、もうほぼほぼオリジナル曲、CD に入っている曲たちで、作らせていただいて、プログラムを。で、そのうちの1、2、3個か、3つ。僕の曲に合わせて朗読をしていただくということで、
1: はい、
0: うん、もう
1: 白井さんの曲に合った宮沢賢治作品を、
0: そうなんですよ、もしくはどうもポランの会さんたち曰く、うん、宮沢賢治作品に僕の曲が合うらしくて、うん、世界観が合うっていう。で、僕も最初嘘でしょって思ってたんですよ。
1: うん、
0: まあそんなありがたいけれども、うん、そんなはずね、全部がって思ってたんですけど、
1: うん、
0: こう一緒にやり始めると、うん、本当になんか、あ、確かに尺まで合ってるかもとか、世界観的にこう、宮沢賢治さんこういうことを伝えたいんだなっていうのを知れば知るほど、
1: うん、
0: なんか確かに曲が持ってる雰囲気と合うかもっていうのがすごくあって、それはだって宮沢賢治作品だけをずっとさ、研究して、
1: うん、
0: それの専門として朗読して、されているポランの会さんが言うんだから、今思えば間違いないんですけど、いや、そんな、だって僕宮沢賢治作品なんてほとんど教科書でやったのぐらいしか知らなかったから、
1: うん、
0: でも本当にね、すごく相性のいいものたちが多くて、まあ、暗いんだろうなと思って。
1: そこ？
0: そう、根が暗い、でも暗いだけじゃなくて、そこになんていうか自然感と明るさっていうのもあって、なんかね、やっぱ言葉一言では言い表せないなんか空気感っていうのが、こう作品と僕の作品と
1: その
0: マッチしてて、いいのかなみたいなところでしたけれども、まあそんな中でも、透き通った本当の食べ物っていう曲を僕がこの岩手とかですね、ポランの会さんと宮沢賢治作品をやってみたことによって、そのなんていうか得たエッセンス、エキスを曲にしたいなと思って作った、曲があって、
1: オリジナル、
0: そうです。で、今回もその曲をね、演奏させていただいたんですけども、とてもまあ感想でも好評で、僕自身もですね、さっき宮沢賢治作品にね、僕の曲が合ってるって話したんですけども、
1: はい、
0: それは狙ってというか、そのために書いたものじゃなかったのが、初めて、じゃあ本当にね、自分で書いてみようと思って、岩手とか宮沢賢治の世界観を感じながら書いたのが、この透き通った本当の食べ物というものなので、僕の中ではこう、岩って、いろいろね、感じさせていただいた森とか川とか、いろんな自然の中で、僕生のトウモロコシ食べたりとか、そんな経験をいっぱいさせてもらったんですけど、
1: はい、
0: そういうのも含めて、なんかね、音に詰め込んだ曲なので、当日は朗読と一緒にやりました。まだね、生で、バイオリンだけで演奏したことっていうのはほとんどないんですけども、今日はせっかくなのでその曲をね、音源として、バイオリンのインストでお届け、させていただこうと思います。透き通った本当の食べ物。

0: ということで、宮城県多賀城市でのですね、演奏のお話をさせていただきましたけれども、はい、いや結果的には本当400人のホールだったんですけど、僕本当に宮城に
1: 初めてで
0: 、うん、全然知り合いがいなくて、
1: はい、どうしよう
0: っつってどうしようって言ってたんですけど、いや本当にありがたいことにですね、たくさんのお客様にお集まりいただきまして、もう CD が足りない足りないまさか、いやまさかじゃないんですけど、
1: あら完売ですか。
0: そうそんなね、完売させていただきまして、追加でね発注もいただきましたので、たくさん届けられればなと思っていますけれどもね、お待ちの皆さんぜひ楽しみに、していただきたいんですけども、またね、もしかしたら多賀城市の皆さんの反応がとても、ありがたいことに良かったとのね、後日お話しいただきまして、うん、もしかしたら近々
1: 第2弾が
0: 多賀城市もあるかもしれないので、ぜひ皆さんね、楽しみに、お待ちいただければ、ラジオでも紹介していこうと思いますし、東京からね、東京からいらしてくださった方もいらっしゃったんですよ。
1: すごい。
0: そうだからね、東京だったり宮城だったり隣の岩手だったりとか、うん、いろんなところからね足を運んでくださいましたので、次回をねぜひ楽しみにしてください。さて、そんな多賀城という場所初めてだったんですけども、はい、お城というね字がこの多賀城市って入ってるんだけど、うんうん、どんなとこなんだろうと思ったんですが、ちょっとね今回前の日に入ることができまして、うん、演奏する前にですね多賀城をちょっと散策させていただくことができまして、
1: うん、お城に行ったんだ。
0: そう、お城跡
1: 、うん、
0: 城跡なんですけど、はい、でこのお城っていうのが戦国時代とか江戸時代とかにできた城塞というか、なんか天守閣とかがある、うん、本当に江戸城とかさ名古屋城とか、うん、ああいうものじゃなくて1300年前の、そうだからもう本当に平城とか平安とか、
1: だいぶ前だね、
0: そんな時代ですよ

0: そんな時代の、
1: はい、
0: ちょうどその一番、まあ要は領土を広げてる時、うん、帝がね、うん、領土を広げてる時に、一番北まで来たぞと、
1: うん、
0: その時代でここまで制覇したぞと、
1: うん、
0: いうところの一番北がこの鷹城で、そこの鷹城に、兵をね、800m×800m って言ってたかな。そう、すっごい大きな、うん、要は一周ぐるーっと囲んだ兵があるの、うん、で、高いの、もう本当に、あのめちゃめちゃ高くて分厚いで、でそれを今再現したものが立ってるのね。でその門もあって、門から中に入ってその塀の内側に入れるんだけど、
1: うん、
0: その塀がね、もう本当に触れるんですけど、うん、土塀なんだけど、もう土を積んで、それをこう叩いてというか潰して、固くしたものをどんどん積んでいくんだけど、
1: うん、
0: もうね分厚くて、これは確かに槍も矢も通らんわっていう感じの場所だったんですけど、まあそこをガイド付きで案内していただきまして、なるほど、こんなところにね、あの時代のね、あのちゃんと爪痕というか残してくれてて本当にありがたいなと思って、あの僕も歴史ね、あの好きな方ではあるので、うん、詳しくないけどね、そうすごく良かったなと思って、見たので、そんな思いも込めてね、鷹城のね演奏させていただきました。ぜひ皆さん、あの鷹城市に行かれる方はぜひ鷹城のお城跡もね行ってみていただきたいなと思います。
1: はい、
0: さてね、宮城県初めてだったわけですけども、
1: はい、
0: まあ宮城とかね、東北というとやっぱりこう3.11 の東日本大震災の津波というところにね、スポットが当たってしまうかなと思っていて、う
1: ん、はい、
0: で今回あの、向こうの現地の方々からもちょっとお話が出て、震災のね復興ソングとして花は咲くという歌がもう有名ですし、うん、
1: はい、
0: あるんですけども、これ僕ね演奏させていただくことあるんですよ、
1: うん、
0: で今回のプログラムにも入れてもらえないかっていうお話をちょっといただいて、
1: うん、リクエスト、
0: そうリクエスト来て、で入れようかと思ったんですが、
1: はい、
0: 僕ね本当にいつもここにはすごく気を使ってというか、僕自身の気持ちとしていいんだろうかっていうのはすごく思ってるところで、
1: うん、
0: 僕はさ、まあ被災地の津波の被災地に比べたらさ、全然何もね被災してない部類の人たちなわけですよ僕らは、
1: うんうん、
0: でそれを復興のために復興支援として立ち上がったりとかお手伝いする、それも全然あの素晴らしいことだと思うし、僕も必要なことだと思うんだけど、
1: はい、
0: でもなんかやっぱり外側の人間だと思うのね僕自身は、被災された方々からしたらね、
1: うん、
0: だからそんな僕らが頑張りましょうとか、
1: うん、
0: 復興のためにあのみんなで力を合わせましょうみたいなことをこう向こうに求められて言うことやることはいいと思うんだけど、
1: うん、
0: なんか宮城県に行きました、
1: うん、
0: 被災地です、
1: うん、
0: だから復興ソングやりますみたいな、
1: うん、
0: 安易な流れがすごく嫌いなのね、
1: うん、
0: でもそう見えてしまう可能性もあるし、
1: うんうん、
0: でその復興ソングを演奏することによってその力勇気をもらえる人もいれば、
1: うん、
0: 悲しみを思い出してしまう人もいるわけじゃない、
1: うん、
0: きっと。でそれは僕らにはわからないから、なんかやるにしてもちゃんと考えてから、あいいっすよって感じで、軽いね、
1: うん、
0: プログラム変更を軽くできるものではないと思ってたの、
1: うん、
0: で、それを伝えたんですよ、
1: はい、
0: 向こうに、
1: うん、
0: やるのは全然やぶさかでもないしやりたい気持ちはあると、
1: うん、
0: だけど簡単にしていいのかがわからないから、
1: うん、
0: 皆さんに聞いてほしいって、でそれによってやるやらない決めさせてくださいって言ったのね、
1: うん、
0: で最初は OK ですだったの、でも直前にねなってやっぱり現地の人たちの中から、うん、あの日をやっぱり思い出したくないと、
1: うんうん、
0: それを思い出したくてコンサートに行くわけじゃない、
1: うんうんうん
0: うん、だからあえてやらないでほしいっていう風に声がやっぱ上がったんだって。だから僕はそれはすごく納得がいくことだったし、
1: うん、
0: 確認というかできてよかったなと思ったし、
1: うんうん、
0: 僕らが僕らだけの気持ちでやっぱり復興支援ソングとかそういうものを軽々しくやっぱやっちゃいけないなってすごく思ってるから、
1: はい、
0: 確認をしていただけたことも嬉しかったし、

0: 言って、なかなか難しいと思うのよ。それをさ、素直にやめてほしいっていうのもさ、すごく勇気のいることだと思うし、だからそこはなんか、できなかったけど、うん、でも、そこに対する思いっていうのはね、すごくあって、よかったのかなというのを思いまして、うん、
1: はい、
0: 今後もまあ、いろんなところでね。で、その時に、今回初めて、僕行ったことがなかったので、うん、ちょっとだけその被災地を、こう、感じられるようなところをね、
1: うん、
0: 行けたらなと思った時に、まあ、流されてしまった大川小学校っていう、まあ、ドキュメンタリー映画にもなったんだけども、
1: はい、
0: その大川小学校に行かせていただいて、そこで語り部の方からお話をいろいろ伺ったのね。
1: うん、
0: で、まあ、ちょっと、ここで話すと本当長くなるし、思うことがいっぱいあって、言葉にならなかったんだよ、本当に。だから、この軽々しくそれこそ話せる話でもなかったんだけど、でも、やっぱり、そこに対して思いを持って、いたことは間違えてなかったなっていうことも知ることができたので、今後もね、ちょっと演奏には気をつけたいと思いつつも、気持ちは本当に演奏したいと思ってるし、演奏には他の曲にね、全部込めてお届けできたかなと思うので、そんなエピソードがねあったということを皆さんにちょっと皆さんにもだから考えてもらいたい、そういう復興とかに関してはね、ということでぜひぜひ考えてみてください。ということで、当日一緒に、朗読とも演奏した曲一曲、お届けしたいと思います。私のオリジナル、アルバムに入っております曲セント・オブ・ザ・ウィンター。

0: い、ということで、今日はですね、宮城県多賀城市での演奏のお話をさせていただきましたけれども、また本当に、ね、チャンスが、ね、あるかもしれないというお話も本当ありがたすぎるんですけど、うんうん、あの次は、ね、僕を知ってる方々が増えているはずなのでそうそうそう、その方々にどうやってね何を届けようかってね今から楽しみに考えておりますので、皆さんも楽しみにお待ちください。さて、告知の方させていただきます。7月の11日ですね、こちら小石川にありますルーテル小石川教会にて、ピアノのピアノシンガーソングライターの、南沙耶さんと一緒に、教会コンサートを行います。こちらもすでにチケットの方販売されておりまして、予約も開始されておりますので、よかったら SNS なりホームページなり見てですね、ぜひご予約ください。時間がですね、ちょっといつもより早い17時から始まります。はい。17時から19時ぐらいなので土曜日なんですけれども、ちょっと早めに始まってちょっと早く終わります。なので、その辺お間違いないようにですね、チェックしてください。いろんな、教会ならではのね、雰囲気でお届けできるかと思いますので、ぜひ楽しみに、お待ちください。そしてもう一つ、9月の5日ですね、今度は神奈川県の秦野市にありますタウンニュースホールというところで、南沙耶さんとこれもですねホールコンサートを行うことになりました。うん、でこちらもですね、今チケット販売中で、で秦野市の方々は無料だそうです。はい、なのでお近くの方はぜひぜひ来ていただきたいですし、うん、それ以外の方もですね2000円ととても来ていただきやすい価格になっておりましてでホールでもう2人でがっつりと演奏するホールコンサートですので、よかったらねこちらの方のチケットも手にしてください。同じく SNS やねホームページ、それから、どちらもですね、フリーライブとかそこまでのねライブにも持って行ってますので、ぜひぜひ、お買い求めというか、ご予約いただければなと思います。よろしくお願いします。ということで今週も楽しくお届けしてまいりました。来週もぜひぜひ楽しみにしていてください。それでは皆さんまた来週、
1: さようなら。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: ナオと
2: アスカの
1: ブックオブデイズ。本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
2: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
1: 楽しいトークと朗読で
2: お待ちしています。
1: ぜひ聞いてね。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後10時をお知らせします。
3: キリン。

0: 皆さんこんにちは。山国のすすめ顧問の長島ゆかりです。そして今日一緒におしゃべりをしてくれる部員に登場してもらいましょう。どうぞ。
1: 2年港です。雨は好きですが湿気は好きではありません。
2: 1年きなこです。雨はそれなりに好きですが、なんて言うんだろう、ジメジメとしたなんか匂いみたいなのは嫌いです。
3: 1年ゆきはです。雨は嫌いです。
4: 1年みかみです。雨は嫌いですが曇りは大好きです。
0: はい、ということで今日は雨が好きか否か、まあ順番に聞いてみたいと思います。みなと、
1: はい、
0: 雨はいいけど湿気が嫌。
1: そうなんだよね。
0: どうして？
1: 雨のちょっと暗い感じとか、こう風景みたいなのは結構風情があって好きなんだけど、湿気だけはちょっとどうしても許せない。
0: 湿気で悩ませる第1位、
1: お布団がジメジメする。
0: あー、わかるわかる。
1: あ、わかる。
0: うん、なんかふかふかのお布団で寝たいもんね。
1: うん。
0: 次きなこ、雨は好きだけどジメジメが嫌。
2: そうですね、あのジメジメが嫌というよりかは、あの匂いっていうか雨の匂いってあるじゃないですか。
0: うん。
2: 雨の匂いがあんまり好きではなくて、不穏な空気になるっていうか、なんていうか。
0: だから雨がザーッと降ってしまえば匂いがなくなってくるから大丈夫。
2: まあそうですね。
0: うん。雨の匂いって反応する？みんな。
4: します。
1: 地面が濡れた匂いってことでしょ。
0: ちょっと埃っぽい匂い。
1: あー、わかる。
4: あー、今日の朝も感じました。
0: 感じた。
4: はい、
0: そうだよね。今日はね、雨降ってるんだもんね。
1: うん、
0: うん。ゆきは。
3: はい。
0: ゆきはは雨嫌い。
3: はい。
0: なんで？
3: まあ頭が痛くなるっていうのもあるし、まあちょっと朝から憂鬱だなって思っちゃうから。
0: 気圧。
3: はい。
0: あー、
1: 偏頭痛持ちの人ってことね。
3: はい。
1: そうね。
0: そうだよね。気圧が変わると授業とかも集中できないよね。
3: はい。
0: わかるわかる。三上。
4: イエス。
0: 曇りがいい。
4: 曇りは最高です。
0: 雨は？
4: 雨っていうのがアニメを見てるときに雑音を入れてくるんですよ。
0: 雨音。
4: はい。
0: おお。
4: だから雨は嫌いです。
0: 雨ぐらいなら許せる。
1: うん、そうね。
0: 雷雨が許せない。
1: あ、わかる。
4: 雨音がもうアウトですね。

0: か。じゃあもう防音の部屋でアニメ見たい。
1: はい、完璧なる防音がいいですね。
0: いいね、そんな環境に行きたいよね。
1: はい。
2: 長島先生は雨は好きですか？
0: 好きではありません。
2: おっと、その心は。
0: 靴下、
2: あ、
0: 濡れる。
2: あ、すっごいわかる。
1: なるほど。
2: 今朝そうなった。
1: ローファー履き始めてからはそうならなくなったんだよね。
0: そうなの？
2: そうなの？
1: なんかローファー履いてる時だけは靴下が濡れないんですよ。
3: え、私逆なんだけど。
0: ローファーの方が濡れやすい。
3: え、なんか濡れやすいっていうか、なんか結構水たまりっていうのは、水たまりに入っちゃうと一気に濡れる、めっちゃ。
0: きっとね、まだね、1年生はね、ローファーがね、綺麗なんですよ。
2: あ
0: ー、港は疲れてるでしょ、ローファーが。
2: はい、
0: 濡れるよね。
2: 濡れます、びっちゃびちゃ朝から。
0: ま、雨の日はね、ぜひ替えの靴下を準備しといてください。
2: はい、
1: そうしましょう。
0: それではこの番組を紹介してください。
3: この番組は山村国際高等学校放送部が制作する番組です。
4: この放送を通じて皆さんとの結びつきを大切にしたいと考えています。
1: 学校の教室で収録しています。
0: はい、今日も一部屋お借りして収録をしております。
3: ここで一曲お聴きください。バーンアウトシンドロームズでグッドモーニングワールド。

0: お送りした曲はバーンアウトシンドロームズでグッドモーニングワールドでした。
1: 山国のすすめ、
2: 山国のすすめ、
1: 山国のすすめ。
3: まずはこのコーナー、しゃべり場。このコーナーは学校で学んでいること、気になることを自由におしゃべりするコーナーです。今日のテーマは理想の朝食。朝食は一日の活力のもとです。今の高校生はどのような朝食を食べているのでしょうか。そして理想の朝食とはどのようなものなのでしょうか。おしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: お願いします。
3: まずは全員に聞きたいと思います。
4: おう、
5: yes.
3: 今日の朝食食べた人お手上げ。
4: はーい。
3: 4分の2
4: 2分の1
5: マジかよ。
4: 約分しないと。
3: そうなんだ。食べてないの、みなと。
4: 朝にね、食べるとね、こう学校に影響が出てくるんだよね。あの、なんだろう、こうお腹がいっぱいになるとさ、その状態で登校とかするから、だいぶなんかろう、気持ち悪くなりやすいんだよね。
3: あ、登校するときに動いたりバスに乗ったりするから、
4: そう、
3: ちょっと酔っちゃう感じなんだ。
4: まあ、お腹の中に物があるからかな。
3: うーん、
4: だから基本学校で食べてる。
3: あ、じゃあ今日も学校来てから食べた。
4: いや、
3: うん、待て待て待て、いやって言っ

0: った今。
1: うん、食べてないよ今日は。
2: 食べなかったの？
1: うん。
2: あ、そう。
1: なんかね、抜いても生きていけるかなって思って。
2: もうちゃんと食べなさい。
1: はい。
2: そして三上。
3: はーい。
2: 食べてないの？
3: 食べてないんですね、これが。
2: どうして食べられなかったの？
3: いや、普通に寝坊したわけではなく、
1: うん、
3: アニメを見てたら食べる時間がなくなってただけです。
1: 世界はそれを寝坊と言うんだぜ。
3: マジかよ。
1: 寝坊というか遅刻と言うんだぜ。
3: 遅刻はしてない、セーフセーフ。
1: なるほどね。
2: 時間をかける場所が違う。
3: 私の人生は全てアニメで決定されてるんですよ。
2: 朝余裕を持ちましょう。
3: 余裕は持って6時には起きてたはずなんですけどね。
2: 1本見たら6時半になっちゃうでしょ。
1: だから食べながら見るんだよ。
2: そうだよね。
1: うん、
3: 頭いい。
1: なんで思いつかないんだ。
2: ではきなことゆきはは食べてるから、今日朝何食べてきたか教えてください。きなこ。
4: はい。
2: 何食べた？
4: 手のひらサイズのおにぎりを食べました。
2: おにぎりだけ？
4: おにぎりだけです。
2: 中身は？
4: 鮭だと思います。
2: おお、おにぎりね、米大事ね。
5: 大事だよ、
4: はい、おいしい。
3: 米はうまい。
2: じゃあゆきはは朝何食べてきたの？
6: 私はご飯をお茶碗一杯だけ食べてきました。
1: え、おかずは？
6: いつもないです。
2: え、
3: どういうこと？日の丸弁当？
2: いや、日の丸もなかったよ今。
1: うん、
2: あれ
1: 白いね。
4: 白米だけ？
3: 純白。
1: え、米で米を食ってるってこと？
6: そうなるのか。
2: え、ふりかけとか漬物とかもない？
6: ないですね。
2: ないか。
1: 初めて見たな。
3: 具材もなしと。
2: 飽きない？
6: 飽きないです。
2: 飽きないか。
1: 飽きないか。
2: そっか。なんだろう、食べてるは食べてるけれども
1: 偏りがすごいね。
2: そうだね。
1: とんでもないな。
3: 栄養最低限。
2: とりあえずカロリー入れてきた感じだね。
1: そうね。
2: うん。
7: 山国のすすめ。
2: 朝食って一日の活力にはなるんですよ。
3: はい。
2: それは分かってるよね。
3: はい。
1: お
2: なるんだよ。朝食を食べるといいこと。
1: うん。
2: わかる？
1: なんだろう。脳に栄養が行くから勉強できるとか。
2: 大事ね、それね。
1: うん。
2: 本当はそっちなんだよ。
1: え？
2: そう、食べないとお腹が減っちゃうから、いわゆる勉強に集中できない。
1: うん。
3: なるほど。
2: それに、まあ授業の中ではね、体育とかあると思います。力入らないじゃないですか。
1: まあね、
2: 大事だよね、朝食ね。
3: 大事ですね、うん、
4: 大事大事
2: 大事ね。はい。では反対に朝食を抜くとどんな影響があるか。三上。
3: どんな影響か。お腹が痛くなるとか。
2: 痛くなる。どんな意味で痛くなる？
3: 腹が減りすぎるとキリキリしてくるんだよ。
2: 胃酸過多だね。
3: まずいね。
2: ダメね。ユキハは？
6: でも三上と同じような感じじゃないかな。
2: ミナトは？
1: なんだろう、さっき言った通り集中できないってのもあるけど、なんだろうな、まあいっぱいあるんじゃない？
2: そうね。まあきなこも聞いとくよ。はい、きなこ。
4: 集中できないのもそうだけど、なんか気持ち悪くなったりしない？なんか食べないと。
2: あ、そういう風に出る人もいるよね。うん、うん、抜いちゃうと、まあ栄養が回ってないから集中ができないもそうだし、あと眠くなります、授業中。
3: 意義あり。
2: 三上。
3: ご飯を食べ過ぎるとインスリンっていう物質が出て逆に眠くなるっていう説もあるんですよね。
2: そうね、それも聞くよね。
3: はい。
2: うん。

0: 授業中にその朝食を抜いて眠くなるっていうのはだるいからっていうところです。満腹感から来る眠さよりもあーだるいやってらんないっていうそういう眠さです。
1: そっちか。
0: そうです。あと体調を崩しやすい、まあ今胃がキリキリするとかなんか気持ち悪くなるとかいうのもそうだけど体調は崩れやすいよ。
1: なるほど、ここで伏線回収ってわけだね。
0: ね、ミーナと、
2: そうね、
0: そうなのよ。だからミナトの場合には来る間にバスとかいろいろ使って来る間にお腹がムニムニってするならば学校に来てからご飯を食べるっていうのも大事なんですよ。
2: うん、
0: だからしっかり食べてくださいね。
2: はい。
3: 山国のすすめ。
0: さてじゃあ理想の朝食っていうことなのでまず現実的にね、現実的に理想の朝食ってどんなのを想像する？
2: え、宮沢賢治のあれ
0: どれ？
2: 雨にも負けず風にも負けず。
0: あれどんな朝食が出てきたっけ？
2: なんだっけ、米五合と一汁一菜とみたいな。
0: あ、
1: 質素だね。
2: 米五合は多いけど、うん、そんなもんじゃない？朝から肉とか魚はきついでしょう。
0: なるほどね、
2: うん、
0: 一汁一菜か、
2: うん、
0: これ大事だよね。
2: 大事だよ、
1: うん、大事だ。
0: じゃあ三上は現実的な理想の朝食ってどんなもの？
1: いやーコーヒーとか憧れるけどミルクティーが飲みたいかなって思ってるよねトーストにも憧れるかな。
0: 三上の理想としては洋食。
1: 朝は洋食気味の方が好きかもしれない。
0: なるほど。でも今ミルクティーだけだったない
1: やトースト忘れてもらっちゃ困りますよ。
0: パンとミルクティーだけ？
1: いやいっぱい食べるっていうのもいいんだけど、まあ、ヨーグルトとかはいいかもしれない。
4: はあ。
2: お前野菜どこに置いてきた？
1: 食物繊維はいらねえ
0: いや欲しいな。
2: 欲しいよ。
1: え、タンパク質もじゃあ必要ではないか。
0: そうなんだよね本当はね。
2: まあね。
0: ってなるとやっぱパンであっても有名なところでサラダつける、卵つける、
2: スープとかね。
0: スープね。
1: あ、なるほど。
0: 理想的だよね。
1: 理想ですね。
0: じゃあゆきは、
4: はい、
0: 理想の朝食は
4: 一汁一菜かな。
0: 和食。
4: はい、
2: やっぱりね。
0: うん、ユキハはね和って感じがする。
2: あ、すごくわかる。
0: 米だけじゃダメだよ。
2: ダメだよ、
0: 野菜つけよう。
2: うん、
1: 野菜だ。
2: せめてたくあん。
0: たくあん
1: たくあん、
2: え、ほうれん草の和え物とか。
0: やっぱり和食には必要になってくるの魚なのかな。朝から。
2: いや、おも、
1: いやいや味噌汁でしょ。
0: 具材たっぷり。
2: あ、大事。キャベツ入れたい。
0: ま、季節の野菜入れたくなるよね、
2: うん、
1: そうですね、
0: うん、きなこの理想の朝食は？
5: 私はいっぱいあるんですけど、シーザーサラダとあとスクランブルエッグとフレンチトースト。
0: なんか豪華な洋食来たよ
2: やだお上品
0: だってシーザーサラダって来たもん。
1: びっくりしちゃった、う
2: ん、そんなカタカナ並べちゃってまったく。
6: 山国のすすめ。
0: 和食洋食理想の形っていうのはまあよくある定番の形だよね。
2: うん、
1: はい、
2: うん、
0: じゃあ本当の理想の理想。
2: いいね、
1: 来た。
0: なんかこれ現実にはかなわないかもしれないけれども、こういう朝食が食べたいんだよな、こんなところで食べたいんだよなっていう理想教えて。
1: はーい、
0: 三上。
1: いやー、やっぱりたまに旅行とか行くとバイキングってあるじゃないですか。やっぱ好きな食べ物が朝いっぱい食べれるっていうのはやっぱ夢だな

0: って思うんですけど、それを毎日はちょっと難しいかなって感じですよね。
1: わかる。ホテルのバイキングいいよね。
2: いいな。
0: 最高です。
1: だってご飯もいけるしパンもいけるし。
2: そうじゃ、好きなものを好きなだけ食っていいんだぜ。
0: 麺もいける。
1: いいね。
2: いいな。
1: あとちょっとずつ食べられるからこそのありがたみだよね。
2: あ、わかる。飽きないよね、
0: うん、いろんなものを少しずついいとこ取りができてしまう。
1: あとバイキングでいいのってさ、
2: うん、
1: フルーツも食べられること。
2: あ、わかる。
0: おお、フルーツポンチ。
1: そう、フルーツポンチとかなんかヨーグルトとかも、
2: うん、
1: 家だと1個食べたらっていうか1種類しかない。
2: そうね、
3: そう、
0: 複数はちょっときついよね。
1: ね、あー、それは理想的かもしれない。
2: うん、
0: おお、
1: みなと。
2: はい。私の理想の朝食でしょ
1: う。うん、
2: クロックムッシュとかこうトーストとかに、
1: うん、
2: こうほうれん草とか卵とかを乗っけて焼いたやつと、あとコーヒーと、まあ、やっぱ野菜もつけなきゃいけないからサラダと、あとベーコンエッグがあったら嬉しいな。
1: これ高いやつ。
0: 高いですね。クロックムッシュとかほとんど聞いたことがないようなパンが出てきた。
2: マダムでもいいよ。
1: ん？
2: クロックマダムだっけ。それでもいいよ。
0: そっちは本当に聞いたことがない。
1: やばい。
2: マダムだっけ、合ってるっけね。そういうのでもね、全然嬉しいけど。
0: クロックムッシュは聞いたことある。まだ
2: 最強焼きとかね、和食だったらそういうのでもいいよね。
1: 和食から洋食からいろんなとこ散ったね。でも全部高いね。
2: あ、はい。
0: 和洋折衷
2: だってほら理想じゃん。
1: まあね、
2: まあ、夢ことっとっていいじゃないですか。
1: 絶対にさ、港の言うこの朝食は3000円以上するよね。
0: 絶対しますね。これ
2: ちょっと5000円超えなくちゃ本番じゃないじゃん。
1: いや、
0: 理想ですよそれは。まあ理想か。
1: 理想だな。わかるわかる。理想だ。
2: 理想でしょ。
0: 完璧なる理想である。
1: じゃあきなこ。
2: はい。
1: きなこの理想の朝食。
4: 私は実際にあるか分かんないけど、パンをいっぱい食べれる場所がいい。
1: パンをたくさん。
2: パンのバイキングってこと？
4: あ、そういうこと。
1: おお、うん。
2: あるね。
0: 炭水化物がひどいことになりそうだ。
2: 夢だからいいんだよ。
4: そうだよ。
1: パンもたくさん食べられるって言っても小さいのじゃないと食べきれないから。
4: あ、そうそうそうそうそう。
1: ちっちゃいパンをたくさん食べたい。
4: そう、ちっちゃいクロワッサンとか、あとなんかチョコが入ったやつとかもあるじゃん。ああいうのをたくさんちっちゃいの食べたい。
1: あー、いいね。
0: チョココロネ
2: 焼きたてをさ、店員さんが持ってきてくれるんでしょ、カートに乗せて。わかるよ。
0: 最高すぎる。
2: 理想でしょ。
3: 理想。
1: わかる。
2: いいよね。
1: どのパンがよろしいですかって聞いてくれ
2: る。あー、来る来る来る来る。
0: ちょうどいいトーストが食べたいぜ。バターを乗せてね。
1: いいね。
2: いいな。
1: そしたらゆきは。
3: はい。
1: 理想の朝食。
2: いいんだよ、頑張って。
0: 夢はでかく持たなくちゃ。
2: そうさ、
4: ゆきはは現実的だからな。
2: 夢の中でも米一杯とか言わないよね。
0: いや、欲がなさすぎるでしょう。
4: それは悲しいね。
3: 言うかもしんない。
0: マジか。
2: 嘘
0: だ。マジか。
2: それは
1: 米ね。
3: はい、
1: うん、でもさ、米もさ、美味しい米もあるじゃん。
2: あ、いいね。
1: そういう米も食べたいよね。なんか取れたてとかさ、
2: 新米とかね、
0: 米の品種とか。
1: そうそうそうそう。まあ、美味しい米に出会えるといいよね。
0: 究極の一杯、
2: はい、うん、おにぎりとか。
1: 今おにぎり高いよね。
2: え、そう、
0: 物価が高騰してる。
1: いや、それだけでもなくって、なんか美味しいおにぎりって高いのよ。
2: あ、高い。それは高い
0: 高い高い。結構高い。
1: なんか一つさ、300円ぐらいの普通にあるじゃん。
0: あ、ありますあります。
1: あれ、結びたてのところ行くとめっちゃうまいんだよ。
2: あ、わかる。
0: そうなんですか。
1: おにぎり屋さん系のおにぎり専門店。
2: あ、いいね。
0: おお、行ってみたい。
1: ぜひ食べてみて。うまいよ。
2: うまいよ、うん、
0: 行きます。
2: 長島先生にとっての理想の朝食って何？
1: TKG。
2: わお、ジャパニーズ。

0: 卵かけご飯。
1: はい。
2: 九条ネギは？
1: ごめん、いらない。
3: 醤油？
1: それもいいんだけど、なんだろう、美味しい、美味しい卵かけご飯が食べたい。
3: あ、若い、わかるわかる。
0: 白だしおすすめだよ。
1: あ、そうなの？
0: はい。
3: 高い卵で食べるんだろ？
1: もあるし、あとはあの白身の部分をホイップしてあるやつ。
3: うわ、めっちゃ高いやつじゃん。
0: ふわふわ。
1: ふわふわ。
0: ふわふわ。
3: わお。
1: そんなものを朝から食べたい。
3: 究極の TKG だね。
1: そうそう。
3: おお。
0: 手間が。
3: いいんだよ、夢だから。
0: ここで一曲お送りしましょう。ユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップ。

0: 帰りのショートホームルームの時間です。それでは最後に、まあ、朝食のことを聞いたから、
1: うん、
0: 昨日の夕飯何食べた？三上。
2: はい。私が昨日食べたのはカレーシチューです。カレーの中に生クリームが入ってて色が白っぽくてカレーなのにシチューっぽいっていう、そんな料理を食べました。
3: おお。
1: へえ。
0: ちょっとそれ興味ある。
1: 気になるね。
2: なに
1: 私は少なくとも初めて聞いた。
0: 私も。
1: うん。
2: お母さんがそういうルーみたいなのを買ってきて、うん、昨日作ってました。
0: あ、ちょっとスーパー行って見つけてこよう。ゆきは。
4: はい。ご飯と魚。
1: 和食。
2: 和食。
1: とことん和食だな、お前。
5: 和食だな。
2: でも魚がついた。
0: ちなみにその魚の名前わかる？
4: わかんないです。
2: 鮭。ホ
1: ッケ。
2: シラメ？
0: わからないやつだからきっとそこら辺の有名ネタじゃないよ。
2: ヤマメ。イワナ。
0: 区別がつかない。
1: あ。
2: ニジマス。
1: 川魚な。
0: 港。
6: はい。昨日は、夜ご飯ですよね。
0: うん。
6: 水。
2: もしかしてだけど食べてなかったりする？
6: お昼をねちょっと食べ過ぎてしまったんですよ。あの違うんです、あのサンゴを一気に食べたとかね、そんなバカなことをしてしまったから夜ご飯が食べられなかった。
0: 一回一回の食事を大切にしてください。
1: はい。
0: きなこ。
7: はい。と昨日は自分で作った中華料理食べたかな。
0: お、中華料理作った。
7: はい。
0: 何作った？
7: 麻婆豆腐と中華丼。
1: すげえ。
2: なんで作れるんだよ。
7: いつも弁当も何でもかんでも作れるから。
0: お、料理できる。
7: はい、一応
0: 一人暮らし安泰です。
2: 完璧だ。
0: そろそろ下校の時間です。
8: 山国のすすめに対する感想やメッセージは奈々子ライブリー FM のホームページからメッセージリクエストフォームに入っていただき、番組名山国のすすめを選んで送信をしてください。
4: 来週も山国のすすめぜひお聞きください。

0: この番組は山村国際高等学校放送部がお送りいたしました。
1: キリレイ、
2: ありがとうございました。
3: 水曜日朝9時から生放送、ナナコライブリーモーニング。気象予報士のナリです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして、皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。
4: 明日水曜日のゴーゴーヒルズは慌てんぼうしぐこと八木久美がお届けします。バリスタヤギのクーニンカフェに遊びに来ませんか？あったかトークをご用意してお待ちしております。
5: 水曜日午後4時から3時間の生放送、ナナコ夕焼けステーションは、美味しさをそのままカットされたリンゴが愉快な仲間たち日替わりアシスタントと一緒にお届けします。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、デンロック本田香織のクロスポイント、聞いてね。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後11時をお知らせします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。JOZZ3BKFM、 朝霞 FM、 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいる

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 毎週水曜日朝9時から生放送、ナナコライブリーモーニング、気象予報士のナリです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前1時をお知らせします。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: 情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前2時をお知らせします。
1: 志を音に、思いを一杯に。日本酒シンガーゆいなの飲み口すいすい。

音楽と日本酒で心をほどく30分、飲み口すいすいは埼玉県の日本酒の魅力と酒蔵のストーリーを音楽とともにお届けするラジオ番組。おすすめの一杯を紹介するコーナーや埼玉県の酒蔵の思いを歌にするさいさけソング、そして酒場のように語

らうトークを通して一杯のお酒から広がる粋な時間をお届けします。この番組はプラチナフィッシュ割烹の提供でお送りします。時刻は23時を回りました。日本酒シンガーユイナの飲み口スイスイ、今夜も始まりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。先週まで2週にわたりお届けした滝沢酒造特集でしたが、まあ1週目はですね、滝沢酒造の滝沢社長に、インタビューさせていただきまして、まあ蔵の歴史であったり、今夜の一杯ではね、菊泉の純米酒ご紹介いただきましたが、あの後皆さんもしかしたらね、滝沢さんのお酒を飲まれたよという方もいらっしゃるかもしれませんが、本当にですね、あの深谷から当時インタビューさせていただいてたんですが、深谷内ではですね、きっとご自宅にももちろん菊泉はおありかと思いますが、飲食店さんも深谷市内は基本的にやっぱ菊泉を入れてらっしゃったり、はい、本当にね、地元に愛されているお酒だなというふうに思いました。そして先週がですね、そんな滝沢さんの一番の親友であるという F ターキュリーさんね、マーキュリーではなくターキュリーさんがですね、なんとイギリスからあの来日いただきまして、まあ、来日といってもね、30分前に今からターキュリーを呼ぶんだなんて滝沢さんがおっしゃって、その30分後にターキュリーさんがいらっしゃったので、まあどういうからくりでね、からくりって言っちゃいけませんよね、はい、ちゃんと飛行機乗って来られたって言ってたので、はい、30分でね来られた、すごいですね、はい、そういったね面白い展開もありながらですね、6月27日赤レンガ酒造工場で行われるとあるイベントの告知をターキュリーさんにしていただきました。前回はですね、このイベント情報の概要までが詳しくお伝えできなかったので、この後のね、はい、酒場トークでお届けできたらなと思っておりますので、そちらもぜひお楽しみに。さあ、それでは今夜のね、一杯のコーナー早速入っていこうかなと思うんですけども、まあ今夜の一杯というのは毎回一つの埼玉酒を取り上げて、その味わいや香り、酒蔵の背景にある物語をご紹介するコーナーになっております。はい、そんな今夜の一杯ですが、私もね大好きでございます、熊谷市にある権田酒造さんのとある一杯をご紹介したいなと思います。はい、まあ熊谷唯一のね、こう酒蔵さんとして、とてもこちらもね、本当にあの地元に愛されね、もう皆さん権田酒造さんまで行って家飲みするときは基本権田酒造の名をざねだなんて言ってる方もいるぐらいですね、あの本当地域密着型な酒蔵さんなんですね。はい、そんな酒蔵さんなんですが、とあるアニメとコラボレーション酒を出しております。埼玉といえば、はい、私も大好きクレヨンしんちゃんでございます。みんな多分ね、世代問わず好きなのじゃないかなと思うんですけど、私なんてあのあれですよ、ガチャガチャとかたまにね、こう暇つぶしにガチャガチャだけが置いてあるなんかアミューズメントスタジアムみたいなとこに行くと、クレヨンしんちゃんの赤ちゃんしんちゃんとかね、赤ちゃんねねちゃんとかが出てくるガチャガチャをですね、前回引きまして、はい、出てきましたよ。かわいいかわいい、髪の毛があんまり生えてないしんちゃん、はい、そういったものをですね飾ったりとかするの結構好きなぐらい、私もクレヨンしんちゃんが大好きなんですけども、そんなしんちゃんのキャラクターの中から、野原ひろしさん、お父さんですね、一応35歳なんですよ、こう見えてワイルドな感じなんですけどね、35歳のあのひろしさんが、ボトルのキャラクターになっております。ひろしの酒知ってますか皆さん。これ金のひろし銀のひろしとか言うんですけどね、だいたい半年前ぐらいですかね、リリースが、はい、このひろしの酒をですね今日はご紹介したいなと思うんですけども、アニメ野原ひろし昼飯の流儀、これアニメあるんですよ、知ってましたか。はい、父ひろしのねにフォーカスしたアニメなんですけど、

もう、つかの間の息抜き、イコール、昼飯に焦点を当て、限られたお小遣いと、時間の中で、こだわりにこだわり抜く姿を描いた作品、ということなんですけども、まあ、野原ひろしさんっていうとね、普通の大人、というイメージ。まあ、働くサラリーマン。まあ、そういった感じなんですけども、まあ、現代の日本の侍というのは、企業戦士、まあ、要はサラリーマンだということで、まあ、そんなサラリーマンが晩酌に美味しく、そして昼飯気分で気楽に楽しめて笑顔になれる日本酒を、まあ、発売しましたよ、ということなんですね。まあ、確かに、やっぱり、限られた小遣い、限られた時間、疲れた昼休み、まあそれでも自分なりのこの流儀を持っていくっていうね、すごいいいですよね。そうなんです。そしてそのお酒を作られたのが、権田酒造さんということなんですよ。そう。で、まあ、春日部と同じね、この埼玉の地で、熊谷で生まれた物語性っていうのもね、はい。ありますということで、はい、日々を頑張る大人の一杯にふさわしい味わいを目指しましたと、はい、力強い米の旨味と芯の通った辛口が心地よい金のひろしと、ライム果汁入りの爽やかで一日の疲れを優しく癒す銀のひろし、はい、すごいいいですね。どちらも違う味わいなんですけど、ギフトセットや酒器も同時に展開しているということで、まあ、贈答品とかね、まあ、自分へのご褒美にもいいかもしれません。はい、もう本当にね、特設サイトっていうのがありまして、そちらご覧いただくと、まあ、日本酒もそうなんですけど、いろんなね、こうグッズとかも、グラスもそうなんですけど、結構ねかっこいいです。これに注ぎながらね、ひろしの酒を飲みたいなと思っているところなんですが、実は私もまだ飲んだことがないんです。はい、これはですね、今夜の一杯は私の一杯私が飲みたい一杯というね、そんな思いも兼ねて今日はちょっとご紹介させていただきましたので、ぜひね、クレヨンしんちゃんという、ま、アニメから入ってもよしですし、はい、熊谷のね、権田酒造さんのファンの方もね、ちょっと変わり種でひろしの酒行ってみるかもよしですし、まあ、本当に、まあ、音楽もそうですけど、音から入ってね、こういろんな商品を知るっていうこともあったり、はい、商品を知ってそこに付随する音楽とかイメージソングを知るっていうこともあるので、まあ、どこからね入ったとしても、きっとなんか新しい出会いとか物語に出会えるんじゃないかなと思いますので、はい、今日のこの番組を機にですね、ぜひ皆様、野原ひろしさんのお酒飲んでみてはいかがですか、というところでね、はい、本日の一杯でございます。

バトークね、このまま行っちゃいたいなと思うんですけども、はい、先ほど私お伝えしました6月27日赤レンガの、酒造工場で行われますイベント、こちらがですね、タイトルが決まりました。埼玉酒ソニック2026再酒ソング10蔵記念ということになりまして、はい、これね全部 S なんですよ。埼玉の S、 酒の S、ソニックの S、 そしてサブタイトルの再酒の S、 ソングの S っていうね、 S が 5個つくという単語に、なんかもうこれ奇跡的な並びだなというふうに思うんですけども、はい、そういった埼玉酒ソニック2026再酒ソング10蔵記念、はい、なかなかいいタイトルだなと思いますけど、はい、私がつけました。はい、まあ、このね内容概要なんですけども、このラジオ番組ね、日本酒シンガーゆいな飲み口すいすいから生まれた埼玉県酒造組合の酒蔵ソングプロジェクト、再酒ソング、まあ、日本酒の蔵の思いや歴史、人柄までも届けたいと、そんな思いから日本酒シンガーゆいなが蔵人との対話を重ねながら、一蔵ごとの個性や

物語を音楽として表現してきました。はい、表現しております。はい、そして本プロジェクトの特徴は楽曲の中で実際に蔵人自身が歌唱に参加していること。酒を醸す人の声だからこそ伝わる熱量や空気感をそのまま音楽として届けていきますということで、そうなんです。当日はですね、坂倉さんが本当にステージを設けまして歌っていただきます。生歌唱でございます。もちろん私も一緒に歌わせていただくんですけども、はい。そしてこの度31蔵のうち10蔵のイメージソング完成を記念し、実際にその酒蔵の日本酒を味わいながら蔵人による音楽ライブも楽しめる特別イベント、はい、会場は歴史と文化が息づく赤レンガ酒造工場、日本酒音楽の融合を通して埼玉の酒文化、人と人との絆、そして酒蔵に込められた情熱を体感いただける一日ですということでございます。はい、もうこの番組始まってからですね、まあ31坂倉さんありますので、10蔵できたらオムニバスアルバムをね出したいっていうのを、まあ前回もちょっとお話ししたんですけども、そういう気持ちを持ちながら、番組を進めておりまして、そして、10蔵完成したことを記念して、この赤レンガ酒造工場で開催させていただく運びとなったということなんですけども、この赤レンガ酒造工場っていうのもね、本当に歴史のある場所で、横浜の赤レンガの作りね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、あの作りと全く同じ製造で作られているということなんですね。はい、でそういったね、歴史が、建物自体もあるんですけども、本当にこの蔵元さんからしてももう聖地でございます。学びのね聖地、日本酒っていうものをね、こう自社に持ち帰って、はい、しっかりね、こう学びを積み上げてきたものをですね、自社でしっかりこうアウトプットしていく、うん、オリジナリティを持って、皆さんの元にお届けする、その大前提となっていったのがこの赤レンガ酒造工場という場所です。ここからね、ほんといろんな蔵元さんはストーリーが始まっていると言っても過言ではない、まあ、そんな素敵な場所だと思うんですけども、まあ、そういった聖地で今回開催させていただくということで、本当に今からですね、私もワクワクと、そしてちょっとせっせと準備を、はい、させていただいているところなんですね。まあ本当に今回はですね、出展していただく酒蔵さんも10蔵全ての蔵元さんというのがちょっと叶わなかったので、はい、7蔵の蔵元さんに今回はお越しいただくこととなりました。はい、予定としましては滝沢酒造さん、はい、そして石井酒造さん、これ代表銘柄宝明ですね。そして釜屋さん、こちらは力士です。で権田酒造さん、こちらがね今お話しした直実で有名ですね。そして、代表銘柄五十嵐で有名な五十嵐酒造さん、そして完売酒造さんと、秩父錦の八尾本店さん、この七蔵の皆様がお越しいただけるということで現在予定をしております。はい、そしてですね、さらに概要をお伝えいたしますと、日時6月27日なんですけど、お時間がですね14時から、まあ、2時からスタートということで、まあ、オープンはですね30分前の13時半からオープンなんですけども、で終了が16時ということで、まあ、2時間のイベントになっております。でこの2時間の中でこの坂倉さんのお酒が試飲ができるということ、そしてこのステージ、はい、を設けさせていただいて坂倉さんのオンステージが聞けるという最高級なイベントになっております。はい、ですので、まあ、ぜひね皆様、場所が東京なので、東京の JR 王子駅の徒歩8分ですね。まあ大体8分ぐらいで600メートルぐらいのところにあるんですけども、はい。まあ、なかなかね、埼玉では飲めるけど、なかなか東京には上陸しないという蔵元さんも中にはいらっしゃいますので、東京でぜひ、埼玉のお酒を皆さんね、飲んでいただければなと思います。もちろん埼玉からね王子駅いらしていただくととても嬉しいので、埼玉の皆さん、その関東界隈のね皆さん、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。はい、そしてですね、まあ、主催は、埼玉県酒造組合と株式会社音結びということで、お申し込みが

ですね、この株式会社音結びが制作しました PTX がございます。この PTX を調べていただくと申し込みフォームというのがあるので、そちらからポチッと押していただきます。はい。で、その後はですね、参加費が3000円となっておりまして、当日イベント会場で現金にてお支払いいただくという、はい、流れになっております。しかも定員が先着70名ですよ。はい。こんなね、もう最大級のイベント、70名しか入れない超貴重枠でございますが、先着順になっておりますので、お申し込みはお早めにということで、どこからね調べていいか分かんないよっていう方もいらっしゃると思うので、この飲み口すいすい番組公式 X にも PTX の、URL を貼っておきますので、そちらからもぜひお申し込みいただければなと思います。はい。またですね、ご不明点ありましたら酒造組合の方にもお問い合わせいただくと、スムーズにご回答いただけるかなと思いますので、そちらもぜひご活用いただければと思います。はい。そして公演にはですね、一般社団法人東京北区観光協会の協会にも公演に入っていただくということでございますので、本当に街の皆さんも一緒に盛り上げていただけたらなと思っておりますので、ぜひそちらもお楽しみにという感じでございます。もう今のうちにこれ今告知をさせていただいているので、なんかね、大体こういう大きいイベントってね、早め早めがいいんですけど、なんか準備にいっぱいしすぎてね、あれやばいやばい、もう告知しないとみたいな、はい、結構ギリギリになっちゃったりとかすることもまあないこともないというね、ことなんですけども、今このもう1ヶ月前以上前で、いやもう1ヶ月過ぎたか、今日がそうですね、23日の回なので、よし1ヶ月前です。ぜひ皆さん1ヶ月後の、27日土曜日ね、2時からぜひ開けておいてください。はい。そしてね、おつまみとかもちょっとご用意しようかなと思うので、まあお昼ご飯召し上がって来られるかなと思いますけど、ちょっと小腹すくかもなぐらいな時期かもしれませんので、まあそういったほんのにわかおつまみもご用意できたらと思うのでね、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。ということで、本日の酒場トークのコーナーでした。それでは幸先ソングのコーナーです。本日のサンクラはこちらのラインナップ。6月27日、残念ながらお越しいただけないサンクラ参戦ということでお届けしたいなと思います。マリコの酒が飲みたいよー。

お聞きいただいたのは佐藤酒造店で美酒求心、朝原酒造でジャパンプライド、小江戸鏡山酒造で芋の子大作戦でした。さあ、ということで埼玉県の日本酒イベント情報ということでね、お届けしたいなと思うんですけども、まあもう5月末なんでね、ちょっと6月のイベント情報をお伝えできればなと思いまして、6月の19日20日、まあ要はあれですね、先ほどの6月27日のあのイベントの1週間前でございますが、こちらが池袋のサンシャインシティ、はい、こちらもねまた東京都でございますが、埼玉の皆さん池袋出やすいですよねきっと、はい、池袋サンシャインシティで日本酒フェア2026というのが開催されます。はい、皆さんご存知ですかね。はい、これはですね、全国の酒蔵が集まっていくというかなり大きい最大級のイベントになっているんですけども、はい、まあ日本酒ってね、なんかこの今年の空気であったりとか、なんか今年の米とか今年の水とか、はい、やっぱ自然がね作り出すものなので、その年にしか生まれない味というのがこの、フェアでは味わえる、出会えるっていうね、そういった場所かなと思いまして、まあきっとですね、まあいろんな本当全国からこう集まるあのフェアなんですけど、まあただ飲むだけじゃないよっていうね、その土地とか文化っていうのの出会いもきっとあるんじゃないのかなという、はい、そういうイベントでございます。この全国日本酒フェア第17回目っていうことなんですけども、うん、これ調べていただくとね、写真が結構出てくるんですけど、賑わってますよ本当に。最近やっぱお若い方もね、日本酒に対してものすごくこう興味であったりですとか、うん、やっぱ自分の地酒についてやっぱ知りたいとかね、そういう声もたびたび聞きますので、本当なんか日本酒の価値観っていうのがどんどん若い方にもですね伝わってきているような、まあそういった雰囲気も感じられるこの日本酒フェアのねホームページの、お写真なんですが、こちら日程、先ほどお伝えしました6月19と20日、これ2日間あるんですけども、まずこの金曜日、19の金曜日が、第1部、夕方の6時から8時半までですね、はい。そして第2部がですね翌日土曜日です、10時半から13時、そして第3部が14時半から夕方の5時で、各部ともに定員が1500名、めちゃくちゃ入りますね、はい、1500名で完全入れ替え制になっています。そして会場が池袋サンシャインシティのワールドインポートマートビル4階の展示ホール A ということで、で料金が

これオリジナルグラス付きです。いいですね。はい。やっぱね、このグラスも気分上がりますよね。どういうグラスでお酒を飲むかっていうのも個人的には結構重要と言いますか、なんかちょっとテンション上がるなと思うんですけども、はい、一般チケットがですね5000円になってまして、U39 チケット、これいいですよね。39歳は 若者ですという定義なので、はい、20歳から39歳以下限定で2000円ということでね販売されてるんですよ。めちゃくちゃ良くないですか。うん、まあやっぱり本当にね、こう若者と言いましたけど、何歳までが若者なのかっていう話もありますけど、39歳40歳、まだまだ若者でございますからね。はい、39歳までの皆さんは、この U39 チケットでぜひ買っていただいて、2000円で、はい、飲み放題でということでございます。埼玉県の蔵元さんもですね、14蔵出店予定ということで、まあ、先ほど私31蔵元さんありますってお伝えしましたけど、まあ、約半分ですよね。すごくないですか。もう本当に約半分の蔵元さんがこう出店されるということで、まあ、もちろんこの幸先ソングをね作られた蔵元さんもほとんど出店されますので、皆さんに、ね、この聞いていただいて、あの曲聴きましたって言ってねいただくと、あの蔵元さんも喜んでいただけるんじゃないかなと思いますので、あの話題の一つにぜひ皆さん持っていっていただけるといいかなと思いますので、ぜひそちらのね埼玉ブースの出店ブースもね、はい、あのぜひお越しいただければなと思います。はい、ということで、今夜もお付き合いいただきありがとうございました。あなたの一杯が少しでも特別な時間になりますように。それではまた来週お耳にかかりましょう。スイス

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

歌うブギークピアニスト新井伝太です。なんだか寂しいな、落ち込んじゃったな、疲れちゃったなというあなたとあなたとあなたとあなた、僕の声とおしゃべりで癒されてください。心のモヤモヤが吹っ飛びますよって言ってみた。新井伝太のブギークレディオ、毎週水曜23時から放送中。それではまたお会いしましょう。せーの、さよなら、バイ。5月は僕の天下だよ、新井伝太のブギー。

0: はいどうもこんばんは、デンロックの本田香里さん、お疲れ様でございました。さて、ここから私横浜が生んだ天然気象記念物こと歌うブギウギピアニスト新井伝太と
1: ヒュージムこと松本雄大でお届けしていきます。
0: ありがとうございます、はい、さあ本日も、朝課題なのこライブリー FM B スタジオ、まあ私が出るときは D スタジオ

0: 以上と自分で言った方がいいんですけども、
1: あ、違う違う違う、え、デンタさんお誕生日おめでとうございます。
0: あ、え、まだ誕生日じゃない、あと1ヶ月後ですよそういうことじゃねえよあ、今日はお誕生日の翌日ですからね、
1: はい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。私も弱い53ということでございまして、
1: おめでとうございます。
0: 53回目の春をもう迎えてしまったということでございますね。大丈夫でしょうかねまあ本当の春はまだ遠いんですけども何のこっちゃでございますけども、はい、こんなことしてると、はい、どんどんどんどんとゲストの時間がなくなってしまうので、はい、まあ本日はもう皆さんお待ちかねの5月の誕生月といえば私のバースデーマンスでございますから、はい、もうそれにこうもうふさわしい方をお招きしておりますので、皆さんぜひともお楽しみに、
1: はい、
0: ね、もういいですかそれでは始めちゃいますか、はい、新井デンタのブギウギレディオスタートです。招いてデンタくん、どんどんパフ。いやー来ましたね、
1: はい、
0: もう自分で言っちゃいますよ、
1: はい、
0: お誕生日おめでとう、おれ
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。随分大きくなりましたよね、まあ、身長もまあ最近また少しずつ伸びてるって話してくれます、まあ、お腹の方もぷっくりとしてきてました。そんなんですね、年頃でございますけども、はい、大きくなったといえばもうこの方の方がもう今はさらにポジションをどんどんどんどんと広げてって、もう言う言葉に全てに威厳があるというんですかどうしましょう、なんて言いましょうかね、まあ、一緒にメジャーデビューしたですね、まあ、あのバンドザ・サックスナイトっていうのがあるんですけども、
1: はい、
0: まあ、その中に、まあ、石亮介さんって方がもうボーカリストでいらっしゃって、はい、安心感もあるんですけども、まあ、同時に怖さでもありますからね。今回も石亮介さんに、ちょっと遊びに来ていただきましたので、ちょっとお招きいたしましょう、はい、作家でもあり、はい、アーティスト、プロデュース、ディレクションも全てこなしております。そんな男でございます、石井亮介さんです。どうぞ。
2: こんばんは。
0: こんばんは。
2: サックスナイトの石井です
0: サックスナイトってなんすか
2: いやいやいや、
0: もう1年ぶりでございますね。
2: 本当ですね、本当の1年ぶりですからね。
0: 本当に
2: その間に一度もお会いしてないんで、
0: お会いしたくてお会いしたくてねいやいやいや、お誘いさせていただいて、
2: いやいやいや、
0: なかなかやっぱりお忙しいということで、
2: いやいや本当に誘ってくれなくてい
0: やそんなことない、いや本当にねこの前もねちょっとね一緒にね飲むというか、まあ、お食事会する予定があったんですけども、その主賓の方がちょうど今忙しい時期だったということで、もうでもゆっくりなったんじゃないですかね。
2: はい、今日聞いてきたんですけど、後であとで
0: 今日アピ
2: すり合わせを LINE しておいて、
0: あ、そうなんですか、はい、すり合わせをじゃあお願いいたします、はい、
2: すり合わせのちょうど
0: ね、勝手に仕上がりのね、はい、カズさんですね、トランペットのカズさんの、もうカズの会と書いて和会というですねのを開いておりまして、66のイベントで、はい、すごいですねあれね、アーティストは
2: それでなんか3月だったかな、ちょっとそれが忙しくて、
0: そうだってね、だってミーティングとかあとは打ち合わせとかリハもいっぱいあるでしょうからね、かどうかは知らないですけど、
2: いけますよいけますいけます、
0: いやいや真面目だから、カズさん
2: そうですね、
0: 本当にだからそんなね、カズさんも今日はちょっとはいないですけども、はい、石井さんにたっぷりとお話を聞かせていただければと思っております、ね、よろしくお願いいたしま す。さあ石井さん、
2: はい、
0: この1年間で結構お仕事たくさんされておりますよね。
2: そうですね、まあ、でもディレクションの方が多いと。
0: ディレクション何をするんですか。監督ってことですよね、まあ、直訳すると
2: そのまあ楽曲制作の指揮を取ったりとか、あとはそのアーティストの方の意見を組んで作家の方と連携して作ったり、
0: うんうんうん、
2: あとまあライブのセットリストを一緒に考えて、まあ、演出が叶うようにとか、あとテレビ番組、
0: はいはいはいはい、
2: やり取りとか。
0: あ、そうなの。それってプロデュースとはまた違うんだ。あ、そうか、プロデュースとディレクションってやっぱちょっと違うんだよね。
2: プロデュースする方が別でいる場合もあれば、
0: ええ、
2: ご本人が、まあ、立ち位置的にはプロデューサーっていう場合もあるし、
0: はあ、
2: そもそもセルフプロデュースじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: そこでサポートする、そんな感じが一番イメージしやすいです。
0: なるほど、まさにじゃあ監督ですよね。確かに
2: 監督って言うとあれですけど、イメージを形にするみたいな感じです。あ、
0: なるほどね。いやすごいですけど、ちょっと数々ちょっとよろしいですか石井さん、
2: はい、
0: 石井亮介さん、作曲家、音楽ディレクター、そして合同会社の、ニューノーツの代表ということでございまして、作曲家として AKB48 乃木

櫻坂46、これ桜坂ですよね、桜坂46などへ楽曲提供を行い、携わった作品にはミリオン、ダブルミリオンセールを記録したものや、すごいですよ、日本ゴールドディスク大賞シングルオブザイヤー、アルバムオブザイヤーを受賞した作品があり、その他ドラマ、映画、CM、

0: 声優ソロプロジェクトなど音楽に関わる作品作りを総合的に支え、アーティストやプロダクション、レーベルなどと連携した音楽制作に携わっているということで、素晴らしい。どうなんですか、本当にどれぐらい稼いでるんですか？一時期は在籍中は確かに僕の方が年収は3桁とか超えたことがあったんですよ、その、はい、でも今じゃもう3桁どころか4桁は当たり前だと。
1: おかしいでしょ。
0: まあでもそれは
1: なんだこの番組は。
0: いやいや、
1: いきなり
0: もう俺大人だし自分で長いことやってるから、こう毎年ほら確定申告もしながらこう、ね、はい、全部書き出すじゃないですか。これぐらいの金額はまあ普通なんだなみたいなことは思うじゃないですか。
1: この生々しいトークを。
0: いやだから石井さんはもうあんだけディレクションやって、ああでもあそっか、なるほど、まあ4桁は超えてんだろうなっていうふうに、うん、まあそりゃそうですよね。
1: そうす、
0: まあ伏せときましょうか。ただね、汚いなと思う時があるんだよね、石井さんをね、この X っていうか何ですか、あの SNS で見るときに、
1: はい、
0: 仕事だけの男じゃなくてさ、家族とか、いや良きパパ、あのイメージ
1: たまに差し込んでくる、
0: ずるいなこの男はと思って。
1: たまにね、
0: 素敵ですよ。子供もしいるんだったら男よりも女の子の方がいいなと思ってたんで、もう石井さんそれ実現者
1: 女子2人ですからね。
0: あら、囲まれちゃってんじゃないですか。
1: 中1ですよ、上の子。
0: え、中
1: 1? 中1になりました。
0: 13歳ってことじゃないですか。
1: まあそうですね、12、13。
0: はあ。
1: 今シールとか流行ってる。
0: あ、私知ってますよ、はい、お尻とかのシールあるんでしょ。
1: そうそうそうそう、
0: なんかぷよぷよしてるやつとか、あと水が入ってたり。
1: あ、そうですそうですそうです。
0: あら、
1: それ見つけて買いまくってます。
0: 何でしたっけ。え、ってことは何、原宿とか一緒に竹下通りとか行ってるの。
1: 行きましたこの前。
0: あ、しなこさんとか
1: 行きました行きました。一緒に並んで、まあ、まず予約して整理券を取って。
0: すごい。
1: でそのちょっと空き時間にシール行って、
0: ほら竹下通り入ってすぐの右側のとこなんなんか、
1: はい、あ、そうそうそうそう、
0: あの
1: そうそう、ピクニックだっけな、なんけな、そうそうそうそう、
0: あの私の世代ですと昔あそこに大中があったっていうと分かるんですけど、多分石井さんの世代だともうないんです。あのチャイニーズショップがあったんですよ。
1: あ、すぐ右ですよね。
0: そうです、
1: はいはいはい、
0: あ、懐かしい。
1: 行きました行きました、この前。
0: そうなんですか、はい、もうパパ。え、じゃあパパ用のシールブックもあんの。
1: それはやってないんですよ。
0: でも娘さん
1: 創作と購入が担当なんで。
0: そこもやっぱディレクションなんですね。
1: そこは僕がまず集めてどうでしょうかっていうところから、あ、それいいね、欲しいねってなって購入担当。オンラインで買えれば買いますし、出向く時は一緒に行って。
0: あら、もうすごいじゃん。
1: 逆に趣味をもらってるという感じです。
0: あら、そういうやっぱり謙虚さつか何ですかね。この娘とかにも
1: 大変な態度、そう捉えてくるな。
0: 大変にしなく、やっぱでも宝ですもんね。
1: そうですね、
0: 物じゃないですからね、はい、宝ですから、はい、
1: 本当に。言葉がなんかおじいちゃんみたいな感じになってきます。
0: いや、もう私も首脳に入ってきますからね、もうそこそことだんだんと。ほら、30入った時に私はおじさん宣言したんですよ。
1: あ、
0: おじさんで最初からもう30の時行ってしまえば、
1: はい、
0: あのおじさんの期間長く楽しめるだろうと思ったので、私はもうすでにおじいちゃん宣言をもう今すでにしてるんで、背水の陣で。どういうことだそれ。いいです、もう。さあ、それはさておきということで、石井さんのお仕事の話させていただきたいんですけども、はい、一番私がちょっとショックというかびっくり、すごいなと思ったのは香取慎吾さんの、
1: はい、
0: もうディレクション、やっぱりライブ周りとかを、
1: ライブも
0: とテレビの
1: 全部一緒に行きますし、テレビと、
0: あら
1: って感じですね。
0: どんな方なんですか。もうやっぱり素敵な方ですか。
1: もう全く変わんないですよ。あのままというか、
0: マヨネーズやっぱずっとグッと息飲むすんです。
1: それはしないです。そうです。全然しないです。
0: なんかさ、香取さんの楽曲聴くと結構ビッグバンドのスイングみたいなのが多いじゃないですか。あと、はい、ロックスイングみたいな、うん、あ、やっぱ石井さんがやっぱりちょっと やってんの。
1: まだ楽曲制作は一緒にしたことがないので。
0: そうなんだ。
1: 後から、まあ、入って、そのリリースのタイミングから僕になりまして、なので楽曲制作はこれからっていう感じなんですけど、
0: はいはい、
1: ただ、まあ、過去の曲を聴いた時に、
0: うん、
1: 勝手ながら運命を感じたというか。
0: あ、でも僕もさっと聞いた時に、あれ、このマイナー調のちょっとスイングロックみたいなのって石井さんやってんのかなと思った。
1: 全然、僕がもう入ったタイミングからもその楽曲が出来上がってて。
0: あ、じゃあちょっと感性が似てたのかな。
1: すごいかっこいい曲ばっかりだなとして。
0: はい、じゃあこれからいろいろとやっていくんですね、制作も含めて。
1: そうですね。
0: あら、もうちょっと他にもいろいろとされてると思うんですけど、ちょっと今一曲ね、こう見てるんですけど、これ方はどういう方なんですか。
1: 石井智子、
0: はい、
1: さんは、
0: はい、
1: まあ、石井智子というユニット名で。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、今二十歳になったと思うんですけど。
0: 二十歳、
1: はい、YouTuber の、
0: ええええ

0: 二人組、
1: はい、
0: こう双子のように仲良くしてる YouTuber の方で、
1: ええええ、
0: 登録者数が今60万人ぐらいってて、
1: あら、
0: TikTok も多分90万人ぐらい、
1: あら、すごいじゃないですか。
0: でその、まあ、アーティストというか音楽をやっていくっていうところで、
1: あ、なるほどなるほど、
0: その参加させてもらって、
1: はい、
0: でこの前そのアーティストデビュー曲をあのリリースして、
1: ええええ、
0: プロデュースはあのグリーンっていう、はい、グループがあったと思うんですけど、うん、今グリーンボーイズになってて、
1: はい、
0: でグリーン時代にその楽曲を一緒に作っていたあのヒデさんのお兄さんのジンさんっていうプロデューサーの方がいて、はい、がプロデュースをしていて、
1: はい、
0: そこをちょっと一緒に入らせてもらってっていう形ですね。
1: そうなんですね。じゃあちょっと早速その曲をお聞かせいただけますでしょうか。お願いいたします。
0: はい、一生ともこでうちらがいい。

0: さあお届けしている曲は石井さんがディレクションで、関わっております一生智子さんのうちらがいいでございました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これあれですか、今あの先ほども曲中も確認させていただいたんですけども、
1: はい、
0: 作曲も作詞も、そしてトラックメイキングもしていない。
1: してないです。
0: 要は意見を言うってこと。
1: 意見を言ったり、まあ、本人たちがこういう風にしたいっていうのをその言語化というかしてプロデューサーとやり取りしたり、プロデューサーがしたいことを形にして、まあ、レンジャーと一緒にこうやったりとか、これでキー大丈夫かみたいなところとかはちょっと僕が確認したりとか。
0: あ、プロデューサーがそれやればいいんじゃないのと思う人もいるよね。
1: プロデューサーはもっと広くとか全体というかサウンドとかそっちに集中してもらって、細かい作業だったりとか気づかないポイントとかはフォローして、まあ、より精度を上げていく。
0: そのアーティストのケアも含めてってことね。その今こういう今気持ちなのかなとかそういうことも測りつつ。
1: そうですね、歌詞をここは変えたそうだなとか、
0: あ、
1: そういうので、まあ結果、一緒に歌詞はジンさんと2人が書いたりしてるんですけど、
0: あ、まあ、じゃあ仲介というか代弁もしてくれるし、そう、なんかどうなんですかこれ、ユダイさん、こういうの僕は私初めて聞いたんですけど、そういうのをやる、それがディレクションなのか。
2: そうですね、で今その音楽をメインとしてなかったりとか、はあ、まあ、今回の YouTuber さんの場合もそうだと思うし、僕も、まあ、結構 VTuber さんのたまにやらせていただくことがあるんですけど、
0: はいはい、
2: やっぱり普段別のこうフィールドでやってて、こういうもの作りたい、あの曲大好きっていうのはあっても、それを実際に曲にしようと思った時に何て言って伝えたらいいのか分かんないですみたいな。
0: なるほどなるほど。まあでもアイドルとかもそうか、そもそも音楽をの世界じゃない人をに歌を歌わせる時に生まれてきてしまうその共通言語がない部分のところをこう取り持つっていう部分もあるのかな、石井さんは。
1: そうですね。
0: なるほど。ボーカルのなんかディレクションもしてるのこれ。
1: ボーカルディレクションもしてます、この曲は。
0: どんな感じで言ってるの、ここもうちょっとこうした方がいいよとか、優しい感じ。やっぱり
1: すごい優しいですよ。
0: なんすか今の。そりゃそうだよね、娘さん2人、そうだよ、娘さん2人いるような方ですから、女の子2人のデュオなんてちょうどやりやすいんじゃないの。
1: そのあんまちょっとそれは思ってなかった
0: ですけど。思ってなかった、
1: はい、いや全然やっぱり
0: 女の子の扱い方上手なんじゃないかな。
1: 全然全然ですよ、
2: 語弊のある言い方。
0: いやいや、扱い方は、ね、いや女性のアーティスト、
1: 危ない危ない。
0: アーティストの方、私なんかもう無理なんで、そういうもう女性ミュージシャンや女性アーティストの方、もうバチバチになっちゃうんで。
1: そうっすね。
0: そうっすね、じゃない
1: っすね。そうですよね。
0: ありがとうございます。いや素敵でございます。もうちょっと羨ましいです。これは一生友達という意味も含めて一生友子ということ。

0: なんでしょうね。
1: そうだと思います。
0: YouTuber というか。
1: そうですね、
0: もう最近のこの流れですからね、
1: はい、
0: YouTube のいわゆる世界から出てきているまあタレントというかスターですね。
1: 多
0: い
1: ですよ。動画クリエイターって呼ばれてるみたいですけどね。
0: あ、そう、そうなの、
1: うん、自分たちでは名乗ってないですけど、なんかインフルエンサーっていうのもまあインフルエンサーなんですけど、YouTuber だけじゃないし、YouTube でも TikTok でもいろんなファンを楽しませる動画をアップするっていう意味で、
0: はい、
1: 動画クリエイター
0: 、もうやっぱりそういうの今全盛ですよね。このおじさんでさえもうずっと TikTok と YouTube をこう交互に見てます、ね、インスタグラマーって言葉もありますしね。
1: そうですね、
0: 何でもまあつければいいみたいな
1: 本当にもう分かんないです
0: ね。 ER つければみたいな。なるほど、まあ分かんないわけないでしょ、石井さん最先端をやってらっしゃるわけですから。
1: まあ、でもなんかごちゃごちゃだってよくわかんないです。
0: あ、でも確かにいやごちゃごちゃしてる今時期だよね、混沌としてて。
1: そう、
0: でもそれってなんかすごく市場が活性化されてるっていう意味なのかなと思うから、
1: いろんな人がいます。
0: まさにいろんなチャンスの時期ってことですね、今ね。うわ、そんなチャンスの時期に石井さんだんだんと着々ともう階段を上って、すごいですよもう今ディレクション他にもディレクションだけじゃないですよ、石井亮介はやっぱりもともとサックスナイトのサックス作曲も歌も歌ってましたし演奏もしてました。これはどうですか、楽曲制作もしてますよって方いらっしゃると思うんですけど、教えていただけますでしょうか。
1: 去年リリースしたのがその、まあ、AKB の曲も去年1曲書いたりとかしていて、まあ、それは作曲をさせてもらって、でアリーさんっていう方、この方も17ライブっていうライブ配信アプリかのライバーと呼ばれる方で、17ライブと音楽レーベルの企画でグランプリ取った方に楽曲提供するっていうので、それであの優勝された方が、あの僕があのその方の曲を僕が作ったって。
0: なるほど、すごいじゃないですか。あ、じゃあいわゆるそのまあコンテストって言うとあれですけども、あの優勝された方に特典として曲を、
1: そうですね、
0: っていうことなんですね。
1: ライブ配信アプリの中のイベントがあってっていう。
0: ライバー、
1: ライバー、
0: また ER がついて、もういろんなアプリでやってる人が、まあそうか、それを総合して動画クリエイターって言えるのか。
1: どうなんですか、ライバーは違うんじゃないですか。
2: そうですね、生配信を主体とする人と動画を作る人でちょっと、
0: そうか、
1: そうです
2: ね、さっきの動画クリエイターとそのライバーとかストリーミングする人、ストリーマーみたいな言い方を。
1: ほら分かんなかったです
0: ね。え、そんなことないよストなんだ、ストーマー、ストリーマーなんだ、なんか、まあ要は熱いんだろとにかくすごいんだろ、
2: 感じですね
0: なので、じゃあちょっとこれも石井さん聞かせてください、お願いします。
1: はい、アリーさんでベストシーン。

0: お届けさせていただいた曲は石井亮介さんがなんと全てやってらっしゃるというアリーさんのベストシーンという曲をお届けさせていただきました。素敵でございますよ本当に。
1: ありがとうございました。
0: ちょどうですか、あの石井さんのこの今のこの活躍ぶり見て龍大さんこう一言言ってみて、ね、
2: どこ目線でも
0: いやもう感想、
2: いやでも本当刺激もらえますよね。
1: ありがとうございます。
0: だって同い年で同じ月の、はい

0: ほぼほぼ近く の25でしょ、
1: 24、
0: あ24か、24と30ですよね、はい、あそこ今間違えとけよかったな。そういうとこなんだよな俺な。
1: 何も知らねえじゃねえか。ツッコミができた。
0: そうなんだよな。失敗しちゃったな俺。真面目になっちゃったな。もう一回やるかな。いやいや。まあいいとして。そうなんですよね。だからなんかちょっとお二人のあのお話こうやって客観的に聞くといいな同い年ってと思いながら聞いてますよ私。
2: ありがとうございます。
0: 共にこう楽曲制作をする。うん、僕ほらしたことないとかできないからそういうのって、
2: いや絶対できると思う。
1: 絶対できる。
0: 客観視できないです。それ俺が歌った方がいいんじゃないかとかすぐなるじゃん。そういうのがそういうのが出ちゃうのはダメなんだよ。やっぱり
1: それは確かにね。
0: そう
1: アーティストなんですよ。
0: いやアーティストじゃない。
1: 絶対。
0: もうすいませんもうなんだかって感じでございますけども、そんな石井さんでございますけども、雄大さん何かもういいですか。
2: はい時間
0: あ
2: 時間
0: すいません。ですので次週に。石井さんの、まあ、ご意見番というんですか、芸能界のご意見番でございますから、いやいやちょっと物申すことが最近のちょっとあるということでございますから、
1: ない
0: それを来週ちょっと持ち越させていただいて、ちょっとたっぷりと語っていただければと思ってますんで、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。さあ、本日のマネーデー天田君のゲストはやはり私のホーユーでございます。作曲家でもあり音楽ディレクターの石井亮介さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もよろしくお願いいたします。
3: アラデンタのおすすめこの1曲のコーナー、
0: 毎週お届けしておりますアラデンタのおすすめこの1曲のコーナーです。今月はスパークルホースを特集します。マーク・リンカスが生み出したスパークルホースの音楽は繊細で陰りがあって、でもどこか温かさも感じさせてくれます。ちょうどこの春マーク・リンカスのドキュメンタリー映画This is Sparkle Horse も日本で上映されるということで、今月は4週にわたってSparkle Horseの楽曲をご紹介してまいります。今週は2001年のアルバム It's a Wonderful Life からお届けいたしましょう。まっすぐな言葉の奥に繊細な陰影が滲んでいて、Sparkle Horseの魅力がよく表れている一曲だと思います。Sparkle Horseで It's a Wonderful Life。

0: ターのブギウギレディオ。
1: さあということであっという間で、
2: はい、
1: のお別れのお時間でございますけども、はい、どうでしたか石井さん。
2: いやさすが
1: 相変わらずの暴露トークばっかりで、はい、まあ、石井さんが登場したもうタイミング後ろに流れてる BG は、
2: はい、
1: サックスナイトの時の曲がこう流れると思いますので、うんうん、流れてると思うはずなのでございます、ね、はい、まあ、僕たちは今決めましたので、
2: はい、
1: お願いいたしますのでよろしくお願いします、
2: はい、
1: さあということで、まあ、石井さんの回はね編集も大変だし内容も大変なんですけども毎年毎年私の誕生月に合わせて出演してくださるということでございますので、はい、本当にもう感謝しておりますので
2: 素敵な関係だなと思ってます。
1: もう様々先生ですから私のもうね師筋です、師匠筋でございますから、まあ、そういうところを置いときましてですね、はい、あの来週もぜひともお楽しみに、
2: はい、
1: さあここでお知らせでございますけども、はい、私のは置いといてユダヤさんお願いいたします。
2: ありがとうございます。先週先々週もご案内させていただいたんですが、
1: はい、
2: 5月の30日の土曜日に、中野にありますギャラリー東勢というところで、
1: はい、
2: 写真家の土佐和文さんとイベントをやらせていただきます。詳しくは僕のですねS にありますのでぜひチェックしてみてください。
1: 再びですね、
2: はい、
1: 私も前回行かせていただきましたけど、
2: よろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。さあということで、はい、ユダヤさん来週は5月の27日でございます、はい、水曜の23時から絶賛放送中でございますので、
2: はい、
1: ぜひともちょっと来週の石井さんの会はまたさらに上を行くような感じでございますので、
2: はい、
1: ぜひとも皆さん来週も聞いてください。よろしくお願いいたしま す。さあここまでのお相手は私歌うブギウギピアニスト新井デントと
2: QGM こと松本雄大でした。
1: 新井デントのブギウギレディオまた来週も聞いてください。それではせーの
2: さよなら
1: バイ。

0: 情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前3時をお知らせします。
1: 思い出話から成長した大人の事情まで、日常の何気ない出来事、ジェネレーションギャップ感じつつくすっと笑って、みんな集まれ、仲間サークル。
2: 5月21日木曜日、時刻は夜9時30分。皆さん待ち合わせの時間になりました。ナナコライブリー FM ナオ&ドブ仲間サークル、パーソナリティ兼ミキサーのナオこと熊川ナオコ、そして
3: ノブでお届けします。
2: ノブさんこんばんは。
3: こんばんは。
2: リスナーの皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
2: 今夜も待ち合わせしてくださりありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: ノブさん、
3: はい、
2: 今日はね、なんか探偵の日だって。
3: 探偵、
2: 探偵なんてちょっと憧れたことある。なんだろ、よくさ、小さい頃なぞなぞなのかな、そういう本が流行った時があったのよね。推理ゲームとかさ、なぞなぞっていうのはよくやったなと思って。
3: なるほど。
2: のぶさん、そういう言葉遊びで謎解きとかさ、やったことある？
3: 謎解きとかなぞなぞ、それまあ好きですね、きっとね。
2: 探偵って誰かの後をつけて、なんかやったことある？やったことある？それ、それ、
3: あ、僕は？
2: それ、それ犯罪。それ逆に。

0: だよね、やだよ。
1: 違う、うん、まあでも、うん、あのストーカーされてる人のその依頼で、うん、誰がつけてくるかとか、うん、その守るとかっていうようなお仕事もあるのかな、探偵さん、
0: ね、あそうだよね、うん、まあ、つけてくる、ちょっと怖い話になるけど、うん、つけてくるとかは私そうされたことは何回かあるんだよね、やっぱ若い時だから。若い時は怖いよね、やっぱり。
1: なるほど、
0: ね、本当怖かったのがさ、うん、朝あの学校行くのに電車に乗った時にさ、うん、パッと横に来てさ、まあ、いつも同じ場所に乗るんじゃない電車って大体、はいはいはい、そうするとさ、なんか今日の服も可愛いねとかさ、
1: それは たまらない、
0: ね、あと私駅からあのちょっと離れてたんで、いつも親が駅まで送迎してくれてたのね、
1: はい、
0: あの危ないから、
1: うんうん、
0: 歩くの、うんうん、歩くの危ない。そしてさ、昨日の夜も車のナンバー何丸何々で車の迎え来て
1: たね、それかなりやばいね
0: みたいな、怖いよね、
1: はい、
0: なんで知ってんの、すごいよくわかったねってあの時言っちゃったけど、怖いよね今考えると。
1: かなり怖いですね。
0: 怖い、誰あなたみたいな感じだったんだけど、そこで怖いって思えみたいな、
1: だいたいそういう会話が怖い、ね、成り立っちゃうってところが、う
0: ん、怖いね、
1: 嫌ですね。
0: なんか急に怖い話から始まっちゃったけど、はい、今夜もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: のぶさん、
1: はい、
0: なんかさ、とにかくのぶさんと私ってずれてる。いつもずれてるの当たり前
1: だけど、そう、あの真面目になんか物考えててもなんか目指す方向が違ったりなんかして、
0: う
1: ん、あれあれあれ、うん、って話まとまってねえなーってあることはありますね、
0: うん、だけどさ、そのずれがいい時もあるじゃない。例えば一緒にこう原稿をさ作り上げていく中でね、
1: はい、
0: 私なんかは結構ガサツだじゃない、ガサツというか大雑把なとこだけど、ノブさんが文章であの PDF にしてくるとききちんとまとまってたりするじゃない、助かるみたいな、
1: あ、
0: うん、はい、私がこんなのどうこんなのどうって適当に言うけど、ノブさん文章化してくれるみたいな、
1: あれね、
0: うん、
1: あれ ね結構、
0: うんうんうん、助かるな、
1: まあ、やりがいあります
0: か、ね、そんなズレがあるけどさ、
1: はい、
0: あの組み合わさった時って最高な時ってあるよね、仕事でもないそういうの、
1: ああ、う
0: ん、いろんな意見がさ、ね、一致して、
1: う
0: ん、全然角度違うんだけど、
1: そうですね、うん、まあ、この番組でも、うんうん、まあ、2人の思いつきとか、うんうん、なんかひらめきとかで、
0: うんうん、
1: あ、このコーナーいいじゃん、いけるじゃんっていうようなのが、うん、なんかできそうですよね、
0: そういうのありますよね、
1: できたかもしれないしね、
0: そうね、できた時もある、
1: うん、そうですね、
0: うん、あとずれすぎちゃって話が全く見えない時もあるね、私たち、
1: ずれすぎるとカツラが後ろ前になっちゃうとかね、
0: うん、それは
1: 見られてない、うん、なんだこれ
0: あ、 あるある、でも私たちは諦めが早いから、もうやめようこの話みたいなね、
1: あ、そうですね。
0: それはさっぱりしてていいと思うけどね、
1: そうですね、
0: うん、
1: もうやめよう、
0: やめよう、終わり終わり、もうこのラジオも何回も終わり終わりってなりそうになった時あるんじゃない。
1: い
0: ろいろね、あるから、やっぱり、はい、意見っていうのはやっぱり食い違って当たり前だし、だけど気持ちを伝えないと一つのもの完成しないですもんね。
1: そうですね、まあ、うん、あの基本的に筋書きというか脚本っていうか、うん、まあ、そういうのをベースにしながらしっかりした組み立てで楽しい番組作れたらいいなっていうのが僕の思いなんですけどね、
0: うんうんうん、本当そうですよね、
1: 行き詰まっちゃうとしらけた番組になっちゃうのかなと。
0: そうですね、うん、どうしよう、しらーっとして、みんなしらーっとして聞いてるかもしれないよ、もしかしたら、
1: うーん、まあね、うん、
0: まあね、まあ、
1: で
0: もね、
1: できるだけ多くの人にね、うん、聞いていただければいいし、あ、こんなのやってんだって喜んでくれる人もいるし、楽しい番組どんどん作っていきたいなと思います。
0: そうそう、のぶさん、
1: はい、
0: あの今ってさ、室内犬が多いから犬小屋っていうのはあるのかわからないけど、昔庭で飼ってたじゃない、
1: はい、
0: 犬って、
1: うん、
0: それこそ昭和の時はそれが普通だったんだけど、
1: はい、
0: 犬小屋の中に入ってみたくて仕方なくて犬小屋の中に入ったことある。
1: でっかい犬小屋ですね。
0: 、うん、あのね、中型犬のね、シェットランドシープドッグっていう犬を飼ってたんだけど、リリーっていうね、犬飼ってたんだけどね、リリーちょっと部屋貸してっつって、リリーを外に出して、私が犬小屋に入ったことある。意外と落ち着くんだけど、犬がどうしたのって覗き込んできた時あるけどさ、
1: うん、
0: のぶさん、犬小屋に入ったことある？
1: あのね、うちのね、うん、僕の育ってきた幼少期にはね、うんうん、どでかい犬がいたんですよ。
0: あ、そうなの。
1: グレートデンっていう犬が、
0: うんうん、
1: あの世界最大の背丈がある犬って言われてるんですけど、その犬を、
0: うんうん、
1: あのもう庭を改造して、うん、檻を作って、
0: うんうん、
1: お部屋を作って、うん、そこにいました、グレートデンは。デワン号っていう名前 の、 あのドイツのお医者さんからもらった血統書付きの犬で、
0: うんうん、
1: そのお医者さんドイツに帰るんで犬を、うん、まあ、うちの父に預けたような形で、うんうん、いたんですよ、その犬が。でっかい、
0: 乗ってみたくなっちゃうよね、子供
1: 僕は、弱虫で、
0: うん、
1: 妹が

0: 犬と一緒に乗っかって遊んでました、
1: ね、うん、はい、そっかそっか。じゃあ犬小屋に入ったことあんだね。
0: 犬小屋とかも部屋ですね、うんうんうん、あの1畳以上あの2畳ぐらいあるかな、
1: うん、
0: そのぐらいの犬小屋でした。
1: そっか、じゃあ一緒だ、犬小屋で生活したことあんので
0: 、
1: うんうん、一緒だ ね、
0: そうですね。
1: このズレは一致したぞ。
0: うん、あ、一致しましたね、
1: うんうんうん、
0: よかったよかった。ここズレの話してたんですね。
1: そうそうそう、一致しちゃったよ、うん、ズレの話なのに。
0: 本当だ、
1: うん、仲間サークル。のぶさん、あら、びっくりした。そうそうそう、今日はね、今日の歌集セッションは花粉じゃ、花粉じゃないよ、
0: 花粉
1: 花粉じゃなくてカズー。そう、カズーと私のウクレレのトン、このウクレの叩く音なんだけど、このパーカッションでやってみようかな、はい、あと私の歌ですよ、はい、ちょっと今日もわらび歌できます。ずいずいずっころばし、ワン、ツー、スリー。ずいずいずっころばし、ごまみそつい、チャッツボンに追われてトッピンシャン、抜けたらどんどこしょん、タンワラのネズミが米食ってチュー、チューチューチュー。

0: のぶさん、カズーいいね。
1: なんかちょっと間が抜けちゃった。
0: いいね、いいね、いいね。セッションどうもありがとう。
1: ありがとう。どうもどうも。
2: 仲間サークル。
0: それでは、ここで一曲挟みたいと思います。
1: それでは、お聴きください。ニーナ・シモンで、I want a little sugar in my bowl。

0: のぶさん、
1: はい、
0: この曲はどうして選曲したの？
1: これはニーナ・シモンさんの、まあ、1967年にリリースされた曲なんですけども、うん、まあ、これ英語で言うとね、僕発音がねあれなんですけどね、 I want a little sugar in my bowl、 これはあれです、砂糖ですね。
0: あ、シュガーね、
1: シュガーね、うんうん、私のボールに少しだけ砂糖を、なんていう和訳になるのかな、もうこれなんで砂糖、うんうん、これね実は、うんうん、もうただ甘いお願いじゃなくて、うん、まあ、ニーナ・シモンの声って今お聞きのようにね、とても不思議に思いますけども、うん、優しくもあるんですけど、どこか孤独で芯が強いっていうふうに僕は感じ取れてるんですよ、うんうん、でこれまあ日本語の歌詞に直し和訳するとなんか変チョコリになっちゃうんですけども、うんね、少しだけいいからぬくもりをちょうだいっていうような意訳ができるのかなと思うんです、うん、心の奥の底、まあ、をそっと差し出してくるような感じがしませんか？
0: なるほどね、
1: うん、だからこの砂糖っていうのが砂糖じゃない、うん、甘いなんていうか、うんうんうん、そういう意味合いにこう意味を込めた歌詞ということなんですね。まあジャズでもありブルースでもあり、まあ、どちらにも収まりきれないようなこの曲の雰囲気、このニーナ・シモンのこれまさに魅力ですね。夜に聴く音楽、あれと思ったところで余韻を残してエンディング、まあ、昔の曲みんな短いんですけどね、もっと聴きたいって、そんな曲でした。お送りしたのはニーナ・シモンで I want a little sugar

0: のぶさん、
1: はい、
0: この前テレビ見ててね、うんうん、まあ、うちのテレビ大きいからさ、
1: 大きいんだ、
0: うん、そう、ね、
1: 部屋から飛び出ちゃうぐらい大きいの、
0: 本当に大きいのよ、まあ、74インチだったかな。
1: あ、そういえばなんか入れるの苦労したって
0: 言
1: った
0: よね。そうそう、入れるの大変でって、もう本当になんだクレーン車でやりましたよ。窓っていうか玄関から入らないんだみたいな、本当に誤算だよ。
1: 誰がそのテレビ選んだの。
0: 本当にそうなの。クレーン台だけプラスされちゃって大変でしたけども、まあ、そのテレビで見てるとね、今の若

0: 若いね、かっこいい男の子、イケメンのね、芸能人が出てきて、わー、かっこいいなって見てると、みんなほんのりメイクして、唇なんかピンクで綺麗なんですよ。
1: あ、確かにね、今の子はみんな、僕は化粧って言っちゃうけど、メイクなんですね。
0: メイク。そう、メイクしてんだと思ってね。まあ、これが当たり前、まあ、芸能界だからだろうけども、もしかして、まあ、今、道を歩いてる若い男の子もちょっと例えばシミだったりほくろを隠したりするメイクをしてるかもしれない、そんな時代だなと感じました。もちろん私は、まあ、女性でのはメイクをしたいと思っているから私もメイクをしてるんですけども、ノブさんって、まあ、メイクしたことはあるない、あるかないか、
1: メイク
0: 悩むとこで考える、
1: 口紅じゃなくて、あのリップはメイクですか、あれ違う、
0: リップはあれでしょうか、ガサガサになっちゃったから したんでしょ、それはメイクじゃないかもしれないね。
1: あとね、まあ、強いて言えば、手にマニキュアを塗った時期があります。
0: あ、本当、はい、それは何、あ、指先綺麗に見せれるため、
1: なんか爪がなんか縦割れとかなんか気になって、透明のなんかやつを塗ると綺麗になるとかっていう意味合いです。
0: それも医療行為的なやつだね。
1: でもまあなんかピンク色とかって一時、
0: そうなの塗ってたの、
1: まあ、小指にちょっとつけるとかってお遊びをした時期はありましたね。
0: まあ、それはあれだね、おしゃれをして出かけるためじゃなくちょっと遊びだったりケアをするために、
1: でも自分でしてんの忘れちゃってね、そのまま言ってますから、別にしてら、でもなんかたまにいますよね、男性でもつけてる人ね。
0: そうですね。
1: あとは化粧はしてないですね、
0: なかなかする機会はね、あんまりないと思うけど、はい、もしもノブさんが、はい、まあ、今時の男の子のように、はい、出かけるからちょっと整えてって言った時にメイクを、まあ、しなきゃいけない習慣があったとしたら、どこを何か変えたい？
1: いや、最近これから先はしてもいいかなってテレビのコマーシャルなんかも思わず見ちゃうんですけど、肌をきれいにしたいかなと、肌をこう、
0: つるんとね、
1: そうさせるものを塗ってみたいなって気持ちがちょっと起きてますね。
0: やるかやんないかというより、もしやるのが普通だとしたら、ファンデーションとかを、はい、まあ、顔に塗ってみたいということですね。
1: そうですね。
0: ああ、なるほど、確かにね、
1: ちょっとありますね。あと、年取ってくると、まつげがいつの間にかなくなっちゃったんですよ。昔まつげ長かったんですよ。
0: 長かったの？
1: そう、マッチ棒とか爪楊枝がまつげに乗ったんですよ。
0: すごいすごい。
1: でも、あのまつげは一体どこ行っちゃったんだっていう。
0: なくなっちゃった？
1: なくなっちゃった。
0: 本当。
1: で、余分な毛だけ伸びてくるという。だから年取ると本当に、ね。
0: 余分な毛って何？
1: いや、なんか鼻の穴かとかね。
0: それは鼻毛です。余分っていうか、一応バリアの役割があります。
1: そうですね。まあでもまつげも本当は大事でしょ？
0: うん、そうね。
1: 目に汚れ入ったりするのね。
0: 確かに。
1: だから、まあ、そういうものはなくなっちゃったり、あとは下側のまつげもなんか巻き込んで、下まつげって言うんですか、あれもなんか巻き込んで、一時は
0: 逆さまつげ、ね、
1: そうになったけど、今それさえもなくなっちゃった
0: と、なくなっちゃった、
1: だからならなくなったと
0: よかった、
1: でそういうことはあるんで、まあ、目元がなんか貧相になってきたなっていうのは感じます。
0: そうか、じゃあつけまつげだ、やるとしたらビューラーとあのまつげね、伸ばしてみたいっていう願望かな。
1: ちょっとやってみ
0: たい。やってみたい。やってみたい。
1: 少しやります。
0: ちょっとあれ、なるほどね。はい、ああ、そっか。やったらもしかしたら、あの、お顔若返るかもしれないね。ファンデーション塗ると、ほら、まずシミ、シワが隠れるじゃない、少し。はい、まつげをね、やれば、あの、目元大きくなるから、やっぱり、あのね、外へ出て行きたくなる気持ちが出てきたり。
1: そのうちカツラかぶってね。
0: そう、髪の毛生えちゃった、
1: 首長くしたいなとか思うし、首も縮むしね。
0: 首縮むの、年重ねると、
1: いや、何センチか縮んだと思う。
0: 首が縮むって初めて聞いたの。
1: いや、縮みます
0: よ。そう、背が縮んじゃったって
1: 言
0: って
1: た。顔も何もみんな、ね、あの、人間は変形してきますから、鼻もなんか潰れてくるしね。年取ってくると
0: 本当に
1: そう、鼻の穴が広がるとか言うじゃないですか。
0: 本当そうなの。
1: 年取ると顔は変わってくるんです、
0: そうなんだ。
1: 鼻とか広がってくるんですよ。
0: 鼻広がんの。
1: そう、年取れば年取るほどだんだん広がってくる。
0: あれかな、呼吸をたくさんするためじゃない、呼吸、酸素を体に取る、そういう理にかなってんじゃない。
1: いや、
0: もしかして、
1: いや、体型の変化ですよね。
0: あ、そうか、
1: 骨が詰まったり、いろいろ。身長は絶対縮みますから。僕も昔の一番高い時から比べたら 3,4 センチ縮んでますから。
0: 本当、
1: はい、
0: そっか。
1: で、増えるのは体重です。
0: あ、増えるのが体重なの。
1: はい、身長は縮みます。
0: そっか。あ、なんかバランスもうちょっとうまく取りたいよね。
1: そうなんですけど、やっぱりおばあちゃん、おじいちゃんになってくると、やっぱりそういう体験になりますね。
0: なるほど。
1: で、縮む理由は背中が曲がること、首が

0: 詰まること、うんうん、足も曲がってくることでもそうだし、うんうん、骨自体も詰まってくるのもあるので、うん、身長は極端な話10センチ20センチ縮んじゃいます、
1: うん、そんなちっちゃくなっちゃうの。
0: はい、僕の母が、うんうん、基本的に150センチ切ってるぐらいですけど、うん、昔165センチくらいありましたから。
1: それ15センチ縮まりすぎじゃない？サバ呼びすぎじゃない？い
0: や、長く生きてると、うんうん、そうって、いや本当に昔の写真と全然違います、うんうん、
1: そ
0: う
1: か。
0: だから人間っていうのは、うん、まあ、動物なんですけどもね、うん、長く生きると代償みたいなものあるのかなと、うん、
1: あ、はい、なるほどね。メイクの楽しい話が代償の話になりました。
0: いやいや、メイクってでも美しくなる美をね、うん、使うものだからいいと思うんですよ、うん、あと年齢層で、うんうん、やっぱりまあ、ある意味隠すという言葉は良くないかもしれないけども、うんうんうん、補うことで堂々と社会に出ていけるってことはすごくいいことじゃないですか、
1: うん、そうかもしれない。
0: だから年相応のそのお化粧っていうか、うんうん、メイクをするって大事だと思いますね。
1: そうですね。
0: だと芸能界の方が今メイク男性もするっていうのは、うんうんうん、これテレビが発達したせいもありますよね。 4K8K の時代になってるんで、うん、でっかい画面で見ると、うんうん、サッカーなんかの試合の、うん、観客席の人の顔まで見られるでしょ、
1: う
0: ん、
1: 確かに。
0: あれは、うん、逆に言えば顔がドアップになれば、うん、普段よりもでかく顔が見えちゃうわけなので、
1: そっかそっか、
0: 毛穴の中まで見えちゃう。
1: やだやだ。
0: だからお化粧大事なので、
1: そうか、
0: 芸能人の方がするっていうのはそういう意味もあります、
1: うんうん、ああ、そうかもしれないですね、
0: はい、
1: なるほどね。男性が化粧する時代か。まあ今のところ息子たちはやだ化粧なんかしたくないって言ってるけどね。
0: そう、今の美しさが基準で、うん、それを一生保ちたいっていうことの方法としてメイクがあるんじゃないですか、うんうん、
1: なるほどね。リスナーの皆さんはメイクについてどうお考えでしょうか。
2: まだまだ続くよ。
3: なおこが風呂場でつぶやいたのコーナー。このコーナーは私直子が風呂場でポツンとつぶやいちゃうコーナーで、先日次男坊が中学1年生になりました。中学3年生の長男はサッカー部、そして1年生の次男坊もサッカー部となると思っていたんですけども、次男坊はなんと吹奏楽部に入りました。それは音楽好きの私としては嬉しいですよ。あ、何楽器あんのかなとかいろんな情報を友達から聞いていたんですけれども、吹奏楽部はなかなかお金がかかって大変だよとか、塾とかなかなか行ってる時間ないよ、練習大変だよっていう噂をいろいろ聞きまして、この前説明会行ったんですけども、うんうん、なかなか合宿代、楽器代、メンテナンス代って結構するんですね。次男坊はアルトサックスが第一希望らしいです。一体いくらなんだい。先生はいい楽器はそこそこ値段するよって言ってました。安いのはそれなりの音だよって言ってました。これからいろいろお金かかるぞ、だけど楽しみだい。
1: ナオーズフリーライブ、今日はタイマーズのデイドリームビリーバー、ウクレレ弾き歌いします。ちょっとだけハモリも入れちゃいました。

待ち合わせ。ここで一曲お届けしたいと思います。アイナ・ジ・エンドで革命道中オン・ザ・ウェイ。

ジエンドの革命道中オンザウェイは2023年にリリースされた一曲です。タイトルにある革命は何か大きなことではなくて、日々の中で少しずつ自分が変わっていく、その積み重ねのことなんじゃないかなって感じました。サウンドも派手すぎなくて、でもしっかり前に進む力があって、そこにアイナ・ジ・エンドの歌声がすごくリアルにはまります。強さと弱さ、その両方をそのまま見せてくれる感じがして、聴いているとこのままでいいから進んでみようって思えてきます。そんな気持ちに寄り添ってくれる一曲です。お送りしたのはアイナ・ジ・エンドで革命道中オン・ザ・ウェイでした。

ではではエンディングです。この番組は皆様からのメッセージをお待ちしてます。ななこライブリー FM のホームページまたは携帯電話アプリリスラジで聞きながらもアプリから送れますので、どうぞお寄せくださいませ。また X はハッシュタグをつけてひらがなで仲間サークル、サーのところは伸ばし棒を使ってサークルで

0: ポストしてくださいね。皆様のご参加をお待ちしてます。のぶさん、今夜もお疲れ様でした。
1: はい、お疲れ様でした。
0: リスナーの皆様ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回放送は87回目で5月28日木曜日夜9時30分に待ち合わせをよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ではのぶさん、仲間川柳行ってみよう。
1: はい、はい、衣替え出したズボンが入らない。
0: あるある。去年の夏服出して1年経ってるからね。
1: そう、体型の急激な変化中ですね。
0: あれあれあれ、それあるよ、はい、そろそろ衣替えの時期だから。もう衣替えちょっとしてるな私、5月、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、はい、下旬だとしてるわ、うんうん、うわ怖い怖い怖いね、仕方ないね、うん、はい、ではね、私のぶさんの川柳で気に入ったやつあるよ。
1: はい、
0: 散歩して頑張りすぎて帰りバス。
1: どこまで行っちゃった、
0: ね、あでも私あるかも。駅前まで歩いてって、うん、子供たちと駅まで歩くよって、うん、15分か20分ぐらいの距離なんです、はい、でいっぱい買い物して、うん、で子供と楽しく歩いて遊んで帰ってくるけど疲れちゃってバスで帰っちゃって、うん、行きは最初運動と、まあ、バス賃をあのかけないで、はいはい、結局帰ってくる時にお金かけちゃって、うん、あの楽しちゃったって、そういう時ある、う
1: ん、なるほどね、うんうん、ありますよね。
0: ありますよね。今頑張りすぎずにいい感じでウォーキングしたいですね。
1: そうですね、うん、あの一方方向にかけてこうぐるっと回ってて帰りたくなったらすぐ帰れるような、
0: うんうん、ああ、うん、そういう
1: 周回コースが
0: あるといいね、
1: うん、でもほらお近くの親水公園とかでぐるっと回る、
0: うんうんうん、ね、確かに、はい、そういうコースもねあるといいですね。
1: そうですね、
0: うん、ではでは、ナオ&ノブ仲間サークル、また来週のこの時間に。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前4時をお知らせします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前5時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前6時をお知らせします。

モバイル。あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが7時をお知らせします。

0: するんですけど、はい、こう我々でもちょっとなかなかわからないような内容であったりもあるので、でこの吉田先生あの、まあ、各いろんな日本のさまざまな地域の会議に参加してるだけじゃなくてですね、国の国土交通省の会議にも出たりしているので、結構国の方針だったり制度なんかも熟知しているので、はい、もういろいろとご協力いただいている感じですね。
1: なるほどね。いろんなあの地域のその公共交通のことをお話ししていただいて、でその後皆さんで意見交換というかそういったことをする場所ということですね。
2: これ逆にあの吉田教授のようないろいろなこう交通に関することが熟知されている方とお話しできるっていう機会も少ないと思うので、はい、いろいろ聞きたいことあればぜひ参加して聞、はい、あのお話伺ってみてっていうのもありますよね。
0: そうですね、あの、はい、本当にも素朴な疑問だったり、うんうん、この制度どうなってるのっていうのもそうですし、はい、うん、まあ、あの例えば吉田先生あの仙台であったり八戸だったり、はい、北海道佐渡の札幌だったりいろんな地域のことも知っているので、そういったところのこともちょっと聞くチャンスはあるのかなと思いますね、う
1: ん、はい、
2: 八木さんチャンスです。
1: あ、チャンスです、はいはい、そしてこちらの公共交通研究会なんですが、2時からということなんですが、だいたいお時間ってどれぐらいやってる感じですかね。
0: 2時間
1: ぐらい、はい、2時間ぐらいをじゃあ予定しておけばいい感じですね、はい、そしてこの下にですね、研究会のメンバー募集というふうに載っているんですけれども、これは新たに募集っていう形なんですか。
3: はい、新しく募集したいと考えております。
1: はい、はい、こちらの研究会に出た方はもうみんなメンバーですっていう形でもない、それと別なんですか。
3: はい、またあの新たに募集をかけまして、
1: ね、はい、
3: で今回この5月30日のに参加していただいた方も、はい、次回以降ももし参加していただけると我々は嬉しい限りです。
1: なるほど、こちら行きたいなと思った方はどのようにすればいいですか。まず研究会の方、30日の研究会に出席したい、こちら参加したいよっていう方はこちらもお申し込みが必要ですか。
3: はい、こちらも、はい、5月30日の当日までに市のホームページに電子申請のフォームがありますので、そちらから申し込みをしていただくか、あとあの電話か窓口でも対応いたします。
1: はい、お電話番号もおっしゃっていただいてもよろしいですか。
3: はい、
1: はい、
3: 048-424-9135 になります。
1: はい、こちらは公共交通政策室の方につながる感じですね。
3: はい、
1: はい、そして広報和光の方にもこちら QR コードがあるんですけれども、こちらからも申し込みいただけるんですか。
3: はい、こちらから飛んでいただきますと、はい、あの電子申請のフォームがありますので、はい、皆さん参加よろしくお願いします。
1: は
3: い、
1: こちら持ち物とかは何か必要なものありますか。
3: 持ち物は特にございません。
1: 体一つだけがいいっていう感じですね。
3: はい、
1: はい、そして、先ほど、おっしゃってたんですけれども、研究会のメンバーも募集してますということで、こちらのお申し込みも伺ってもよろしいですか。
3: はい、こちらの申し込みも同様に5月30日までに市のホームページまたはあとは郵送か窓口で、必要な記載事項がありまして、住所、氏名、年齢、電話番号、あと研究会に申し込む応募動機、それと和光市の公共交通の長所と短所について、
1: はい、
3: こう自由に記載していただいて、はい、送っていただけるとありがたいです。
1: そういったフォームが出てくるんですね。そういったなんていうの、応募動機だとか、はい、長所を書いてください、短所を書いてくださいとかっていうフォームが出てきて、そこに書き込んで送ればいいっていう感じでよろしいですか。
3: はい、電子申請の様式はあるんですけれども、もしあの郵送ですとか窓口で申し込む際は、うん、自由様式になっているので、
1: はい、
0: 白紙に書いていただいても、はい、ノートの端に書いてもらっても、
1: はい、まあ自由にやってください、はい、自由に書いてくださいという形でよろしいですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、そろそろねお時間になってきたんですけれども、お聞きになっている皆さんに、まあ和光市のこのコツについてちょっとこれ言いたいっていうことがあったら伺いたいなと思うんですけれども。よろしいですか。
3: はい、
1: はい、
3: 現在こう和光市なんですけれども、まあ、和光市に限らず、うん、運転手不足による、
1: 先ほどおっしゃってましたね、
3: はい、公共交通のこう廃止ですとか減便っていうのはもう一言ではないので、こう皆さんでこう地域の足を一緒に守っていけたらいい

0: なと思っています。
1: そうですよね。この間もですね、ワコバのお話がちょっと出ていて、ワコバ便利だけど本数少ないよねっていう話がすごく出てたんですね。やっぱりそういうところも運転手不足、運転手不足っていうのがちょっと出てくるので、ね、こちらの方もやっぱりこういった研究メンバーのみんなと考えていくっていう形
2: で、そうですね、はい、
1: 市川さんはいかがですか、皆さん、
2: そうですね、今高木が言ったように課題ってやっぱり結構あるんですけれども、どうしてもなかなかこう普段ただバスに乗ってるだけだったり電車に乗ってるだけだったりすると見えてこない部分もあると思うので、まあ、そういったところを一緒にお勉強していければいいのかなと。で、当然課題ってあるんですけど、まずその辺じゃなんでそういったことになっちゃってるのかなとか、はい、そういったところも我々だけじゃなくて、市民の皆さんと一緒に学んでいって、で、計画も一緒に作っていければいいなというふうに思っています。
1: そうですよね、この地域の足を守るためにってここに書いてあって、そうなんです、地域のことは地域のみんなで考えてこう守っていこうよっていう、うん、ねえ、うん、それが理想だなってすごく思いますので、うん、ぜひ皆さんこちら参加していただきたいなと思います。さあ、そしてですね、お二人にですね、今日ご出演していただいた感想を一言ずついただきたいんですけれども、よろしいですか、市川さん。
2: はい、そうですね、初めてちょっとこんな立場でお話しさせていただいたんで、まあ、緊張しっぱなしだったんですけれども、うん、そうなんですよそうなんですよ
1: とても落ち着いて
2: はありがとうございます、はい、連休明けで頭回ってないところだったんですけど、はい、まあ、でも楽しい時間過ごせましたので、はい、ぜひ聞いてくださった皆さんも交通に関心持ってもらって、この研究会にも出ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
1: 高木さん、どうぞ。
0: はい、私も市川さんと一緒で、すごく緊張していたんですけれども、こう八木さんと喋ってるとこうリラックスできましたし、このラジオを機に、21回目の地域公共研究会に参加していただけたら嬉しいなと思っております。
1: ぜひ皆さん参加していただきたいと思います。本当にありがとうございました。またお越しください。さあ、最後なんですけれども、こちらリクエストいただいております。こちらリクエスト曲はいただいたのは市川さんでよろしいですか。
2: はい、私でいいです、はい、
1: こちら選んでいただいた理由をちょっとお聞かせいただいてもいいでしょうか。
2: はい、宇多田ヒカルでトラベリングを、はい、今回リクエストしました、はい、僕もさっき3日間あったら何しますかで、まあ、温泉行きたいなとか高木も旅行行きたいなって言ってましたけど、やっぱりこうちょっとしたお出かけがワクワクする気分になるような曲っていいなと、やっぱり仕事にも精が出る金曜日の午後はみんな一緒なのかなと思うんですけれども
1: そうなんですね、
2: はい、そのすごいメロディーも楽しいですし、こうやっぱり我々の仕事ってやっぱりお出かけに直接つながるところですので、一緒に楽しい気分になれればいいなと思ってリクエストさせていただきました
1: ありがとうございます、はい、で、皆さんもね、曲に乗ってどっかに出かけるようなそんな雰囲気で聴いていただきたいなと思います。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: それではお聞きいただきましょう。宇多田ヒカルでトラベリング。

0: お聞きいただきましたのは宇多田ヒカルでトラベリングでした。さあそろそろお別れのお時間でございます。
1: はい、
0: はい、私いろいろ考えてしまったんですけれども。
1: 何よ。
0: 私ほら、まあ、ここ和光市に住んでて、うん、このまま、まあ、年を重ねていくじゃないですか、
1: はいはい、
0: で今は自転車とかね、自転車とか、うんうんうん、まあ、旦那の車だとかで移動できているけれども、うんうん、これがほら車がなくなったりとかした時にね、
1: うんうんうん、
0: まあ国境のこの交通にお世話にならなきゃいかんわけさ。
1: はいはいはいはい、
0: そうした時にやっぱりどうやっていくのが、まあ、便利にこうね、あの生活ができていくのかななんていうこととかもね、いろいろちょっと考えたりしたな、うんうんうん、今日は、
1: うん、そうですね、うん、あの公共交通機関って、うん、まあ、バスもそうですけど、今あのねバスの運転手さんがこう少なくなってるっていうのも、はいはい、まあ必然といえば必然だと思うんですよね、あの若い子が少なくなっていってるにプラスして、あの収録してない時にお話を伺っていたら、やっぱり免許取る若者がで、まあそれはなんか肌感覚としてもなんか分かる気がするんですよね。必要ないですもん。
0: あ、うん、そうだね、あの、うん、免許取ってる人が少な、あの取る人が少なくなる、うん、
1: はい、
0: え、持ってます？
1: 僕持ってますけど、
0: 持ってる、うん、
1: あの田舎育ちなので持ってますけど、でも和光に例えばもう住んでて生まれ育って住んでたら別に取らなくてもいいかなって思っちゃうなーとか思ったりしますし、バスの運転手ってその免許取った後にさらに、あの人を乗せるための免許にを取り直さないといけないから、
0: めちゃ大変そうじゃ
1: ん。ハードルがさらに高いので、やっぱその最初のハードル、うん、免許取るっていうところがいないっていうのであれば、さらにその上ってなると、それは少なくなるよねっていう。
0: そうね、うん。でもなんでこう免許取る人が少なくなっているのに、あんなに道路は混んでいるんだろうね。思ったけれども、
1: いろいろ理由がありますよ
0: ね。ね、思ったけど、そうですよね。
1: そうそうそうそう。で、なので、っていうのと、あとはまあ、あの、国の規定で、あの、やっぱり、こう、運転手さんに無理させないようにっていう規定ができてるのも、
0: ね、
1: あの、人が足りなくなるっていうので、うん、理由としてはあるっていう。それは今までね、例えば12時間働けてたのが8時間にしてくださいって言うと、残りじゃあ4時間誰がやんのって人を当てないといけなくなるので、 それは少なくなるよねっていうところで、それはあの別に決めたのが悪いってことではなくて、それは運転手さんを守るために必要なことなんだけど、うんうん、まあ、そうなっていくとなかなかね難しくなるので、それをみんなで知恵を出して

0: し合って
1: 。難しいですよね、
0: うん、難しいですけど。
1: だから自動運転もね、うん、そこまでね進んでくれればいいけど、ね、
0: まあ、自動運転も一つその運転手がいなくてもとか、うん、関わる人が少なくても運行できるっていうメリットがあるので、うん、導入しようっていうのが全国的にこう進んでいたりの中の和光市の取り組みだったりもするから、それはまあ一つ、
1: うん、一つあるけれども
0: だと思うんですけど、だからそういう今こうやって八木さんと話してるだけでもいろいろこうお話できるじゃないですか、ね、はい、それをみんなでたくさんの文殊の知恵じゃないですけど、
1: そうよ皆さん
0: っていうので研究会とか、はい、あとはまあ知りましょうっていうところで5月の30日でしたっけ、
1: はい、5月30日です、
0: はい、お話もね伺えるってことなので、素朴な疑問からで大丈夫ですよっていう話もされてましたから
1: ね、絶対ね、なんかこう思ってることはあると思うんですよ、住んでるからね、うんうん、住んでて移動するからね、
0: うんうん、
1: やっぱりここ使わなきゃいけないものだから、うん、使わなきゃいけないって変だね、使っていくものなので、うん、やっぱり知らなきゃいけないし、うん、思うことはいっぱいあると思うので、うん、ぜひそういったものをぶつけていただきたいなというふうに思います、う
0: ん、ね、なくなるとね、やっぱり、うん、行動範囲が狭くなるとやっぱうちにこもりがちになっちゃうので、ね、それもあんまり良くない
1: と。そうですよね、なんかいろいろね、そのこう公共交通っていかに大切なのかとか、うんうん、でその大切なものを守るためにどうしたらいいのか、もういろいろ考えてなんか眠れなくなりそうだわ、う
0: んうん、夜は寝てくださいね、はい、でね、お話、市川さんにお伺いしてたら、
1: はい、
0: 参加してる方ってお年寄りの方がやっぱり多いっていうお話だったんですけど、
1: はい、
0: 高木さんも含めて、やっぱり若い方にも参加してほしい、
1: うん、
0: で幅広くご意見を伺いたいんですよねっていうのを言われてたから、うん、まあ平日開催だったりする研究会の方はあったりするけど、今回土曜日ですから、
1: はい、
0: ぜひね、若い方も
1: そうですよね、うん、
0: これからの和光市を背負って立つ、
1: そうなんですよ、
0: 今実際支えている皆さんでね、意見交換できるのいいと思いますんで、ぜひ行って素朴な疑問から
1: ね、
0: 真面目な話まで、
1: そうよ、あなたの意見が必要よ、うん、ね、
0: そうそうそう、
1: よろしくお願いします、
0: ね、言ってみるとね、もしかしたら変わるかもしれないんでね、
1: 本当ですね、
0: はい、ぜひ、
1: はい、
0: うん、行ってみていただければなと思います、はい、5月30日ですね、
1: 申し込みよろしくお願いいたします、
0: はい、
1: さあそろそろお別れの時間が近づいてまいりました、
0: はい、
1: この番組は毎月第2月曜日朝8時からの1時間、再放送は同じ日の午後3時と7時の2回、土曜日の夕方6時から、そして日曜日の朝9時から、さらにですね、火曜日から木曜日の朝8時から各種の市政番組が再放送されておりますので、和光市は本放送の翌週の火曜日、翌々週の水曜日、翌月の第1木曜日となっております。詳しくは番組のホームページの方をご覧ください。ワクワクする和光市の情報をお伝えしてまいりますので、皆さんもワクワクする準備をしてお聞きください。ここまでのお相手は私八木邦と
0: アシスタントヒロでお送りいたしました。
1: 次回は来月6月8日ですね、お耳にかかりましょう。では来月のこの時間まで、さようなら。

0: 笑顔で頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝方千葉幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: ただいま、
4: おかえり
3: と笑顔で言える環境づくり、皆様の地元朝霞市にあります五島工業は土木工事のプロとして皆様の安全安心を支えていきたいと日々考えています。お客様と共に幸せを育む会社、五島工業です。
5: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたグリーンサービスを展開。家庭ゴミの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。